Flor Benguigi kantaria entzuten ginuen hemen, eta lehen L'Emperatrice taldean ari balima zen, hautuz taldea utzi du, hor zen giro sexista gatik, eta hori salatu du ere prentxaueko batzuetan, L'Emperatrice taldeak argitaratu berri duelarik ere kantu bat, eta iduriz laster disko bat ere. Eta irueunta hori eta amardeitzen da Flor Benguigi jazzlariaren lan berri hau. Larrabideak taldeak aldiz eramaiten gaitu Nafarroarat, eta larraintzakoa da Iñaki Larraioz musikaria, eta bere bakarkako proiektua kaleratzen du hemen Larrabideak. Iñaki Larraioz Arano kantuz eta gitarran, Ibai Gogorza gitarran, eta Inigo Teretxea gitarra palan, eta Matin Arbelaitz aldiz baterian dituelarik Larrabideak bi diskontatik Jesurrek deitzenen kantua hautatu dutzuentzat.

Nafartara Lara Bideak deitzenen taldea Iñaki Larraiozek eramaiten duen proiektua da, laukote gisa eramaiten dutena, 2019an lehen diskoa argiteratu zuten, eta hor bi deituarekin aldu zauzkigu. Xafuen Bresteko musika taldea da, aski aldakorra da, bai kopurua, bai kolektiboan nok parte hartzen duen ere aski desberdina baita, aldiuntan Xafuen Orkestra deitzenen diskoa argitaratzen dute, kaina untan, eta bizati dira, bainan bizati duze, zortzikote gisa orkesten zauku taldea, orai Xafuenen opusan mi bemo deitzen den zati hortatik, ez ditugu 26 minutuak entzunen, beste lan ere emankizuna pleatu alitzateke, baina zati bat entzunen dugu hortik. Xafuen!

Schaffuen taldekoak brestetik hemen, xorraz ere Frank Zapparen haur espiritualak. Schaffuen orkestra deitzen da, eta hilabete untan, beraz, bi zati sosatu eta bakarrik, baina opus an mi bemol entzon dugun zati hau, etzen osoki ere horre, eta bada beste bertsio akustiko bat, zortzikote gisa, beraz, biolina, saxofona, flauta, akordeona, kantuak, artetik ere, gitarra pala, perkusio, eta zente batzu ere, entzuten aldituzue hor, kolektibo ontako kidek emanik.

0: ibili.
1: Brestetik Washingtonera joanen gira ondoko talde unekin, Death Cab for Cutie deitzen da eta Punching the Flowers da kantunen izena.

Amerikar talde hau dugu Death Cab for Cutie eta I Built You a Tower deitzen den disko berria argitaratzen dute Punching the Flowers deitzen zen kantu hau. Bermeokoak dira eta post-rocka egiten dute, kantu bat egin dizut eta honekin aldu zauzkigu zati berria eta bideoklipa bat ere bineska iduriz amorosak direnak ikusten ditugu hor eta etxekaltek plazaratzen duen lan behi hontan ere ez dute inspirazioa falta, beti beren estiloan egoiten dira, Unai Irisarri, Iñaki Olondo, Aritz Lertxundi eta Iker Etxebarria dira eta iduriz aintzin jasta gisa balin bada, mentoaz disko bat etorriko da. Ikusiko, etxekalte taldekoak entzuten ditugu eben.

kantu bat egin dizut, ez nik, baina nor Etxekaltek, hola deitu baitu, Bermeoko taldeak bere kantu behiena bideokliparekin argitaraturik ekain astapen untan, post-rock soinu hauekin beti, eta beti indartxu, eta beti momentu lasaiago batzuekin, eta hor indartxuago, egia erran entzunen dugun taldea, hauek dira Kiskam frantsesak, eta epe bat irailan hauek ateratuko dute, distrakzion deitua, rock, pop, eta karma deitzen den kantua ekartzen daugute honat. Kiskam deitzen da taldea.

Frantsesak ohartu zisten bezala, Karma deitzen den kantu honekin EP berria Kiskam taldeak irailan argitaratuko duela distrakzion deitua haien horako rock poparekin. Basaki taldekoak ditugu eta Bizimina deitzen den disko berria ekartzen dauku lehioako taldeak, ordean metal melodikoa egiten dute, rock eroa, batzutan kesatuago, ampliak azkarrago emaiten dituzte. Hartzeko da dena deitzen da, Basaki taldeak argitaratu berri duen disko berrienetik edo zati berriena hasteko. Bilari!

metal lehioako talde hau basaki dela, eta ogoita amar urte bada deia, largoita amaseian elkartu zirela basaki taldekoak, eta hartzeko da dena, eta bankanpetik pasatzen mali mazi ezte, osoki entzuten alko duzue, bizimina eien lan berriena. Big Special deitzen da orai English bikote hau, eta hauek ere disko berria, O Joy deitzen dena argitaratzen baitute, eta una Big Special taldea definitzia, ez dakit, ez niz hausartuko ere, pixka bat nahasketa bat baita, bat bateria joilea da, Kalur Molone, eta kantari eta musika jotzen duena, ere pentsu dut, Joe Hickling dela, eta bikote hau Big Special deitzen dela, Inglaterratik heldu zauzkigu, eta disko berria O Joy deitzen da, eta hortik dut Lazarus deitu kantua hautatu.

Big Special English bikotea entzuten ginuen hemen, eta Ojoi deitzen den disko berritik, Lazarus deitzen den kantua. Kartzen zaukuten honat, di saiontarat, Slift deitzen da hidukote hau, Torosakoak dira, Oksitaniakoak, psikadelikoa da, noiztenka bai napa batzuk eta hori erakusten dute, hardcore, punk, stoner ere izaiten aldera, Corrupted Sky deitzen da Slift taldeak ekartzen daukun disko berriko kantu hau.

0: Slift taldearen kantu hau, Corrupted Sky deitzen da, eta punk, stoner, hardcore, psikadelikoare izaiten alden musika, irukote tolosarrak ekartzen daukun musika dugu, eta hien disko berria fantasia deitzen da urten argitaratua beraz berriki.
1: Burra!
0: Gernika Lumo aldeko laukotearen lehen lan laburra da, Kataia deitzen da, eta hemen ditugu bizitzatik ies deitu kantuarekin, Maialen Kaltzakortak kantatzen duelarik ere hauekin. Kataia taldekoen musika

Gernika Lumon aldetik hemen Kataia taldekoak entzuten genituen eta hauekin batean Maialen Kaltzakorta kantaria ere kantuntan, ordean new metal zaleak direla, Limp Bizkit edo Deftones edo Korn taldeak gustuko dituztela ez dute gordetzen, eta bizitzatik IES bezalako kantuak entzuten alko dituzue ondoko hilabeteetan grabaketa egina baitute Arratzuko Korturek estudioan laukotea finkatua da orai, aldaketa batzu izan malima dira ere, Inigo, Iker, Iban eta Dani dira Kataiako kideak. Elkar agurtuko gira ingles talde batekin, arkor soinuekin, Guilt Trip deitzen da, eta Armour of Angels deitzen den diskoa argitaratzen dute. Kantu untan Resurrected deitzen da, Sony Pod taldeko kantariarekin ditugu. Guilt Trip taldekoak, eta nik ondoko aste arte erraiten osoet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi. Pasa aste hon, adi!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Merina Gris, Donostiako talde bada, 2008an, Xarak, Julenek eta Paskalek sortua. Beren musikana barmentzeko, beti mozorotua agertzeko autua egindute, eta ez dituzte beren abizenak ezagutarazten. Hori bai, anonimoki bada ere, ados dira gadera batzuei erantzutearekin. Hala nola, Paskalekin hitz egin dugu. Prest alziste, ardi beltzak ez baizik Grisak ezagutzeko?
2: Ena torrestero ez lehen bezala.
3: Kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, izango da, gera ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez, gera, txuria ere ez, beti dago erdi bideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta Merina da ardi mota bat, eta hor dut, ba, Merina gris. Ni Pascal naiz, Merina Gris taldekoa eta Donostiarra gera. Hirukote bat gera eta Donostiarra gera. Merina Gris taldea da, 2020an hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Sartzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutsa artean, esango genukena, pop zakarra egiten diogun aguk, ba, pixkate roketik ere jaten dugulako. Ni hasi nintzen, ba, 12 bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe oso ondo zer egitera indoan, eta azkenean bilakatu da, ba nire ogibidea eta nire ilusioa eta nire, ez, ba, bizitzeko modu bat azkenean. Eta baina hasi nintzen pixka bat zerbait egitearen. Jendea futbolea jolaztea dihon bezala, baina ni bateria jotzea. Musika eskola batean hasi nintzen, eta gero egia da gehiena lokaleko entzaioan ikasi dudala. Orduak sartzen, beti bezala. Bi neukan hautatzeko gusto, bateria eta bajoa, eta Merina Gris arte bateria bakarrik jodet, baina orain bajoa ere jotzen dut. Baina bateria beti erritmoarekin zerbait zebilen, ez? Instrumentu batekin ezagik lotura bat neukan txikitatik, eta gero igual pues gitarra jotzeko behatz azkarragoak izan behar dialako.

musika niretzako bizitzeko modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo gauza egiten duten, ez esanatu eta lehenengo gauza musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika go fondoan, eta gero ensaioan bai musika, osea, da, bizitzeko zerbait oso beharrezkoa niretzako.

0: guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez behar ikusi etorri. Justo junginan Julen Tabiok, ez dakit, nahiz oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik, abestiaren oso, abestien oso hasieran, junginan, eta kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, izango da, gara ardiak, ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez geha, txuria ere ez, beti dago erdibideko zerbait ez, zer un ardi grisa horren inguruan, eta merina da ardi mota bat, eta orduan ba, merina gris, gero merina gris, guazkenean geha, nahiz eta buelta batzuk, buelta asko baten dizkigun gauzei, gero emaitza guztetan bat zego, gelditzen da, da esan merina gris, ondo, jazta, pues merina gris. Aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea Zuloa ditzen dana. Atera genuena okerrez banago txailean. Eta orain datea dugu indala gutxi epe bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urizurekin atera genuen Tesla bat zutan. Eta Eirerekin eta Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti Zuloa diskokoak. Bertan, eta gero dago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez entzungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa 2022an okerrez banago batean genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta horren dazkago hori. Zerua Orain, 2022an, 2025an Zuloa eta Zuloa zen irteera. Normalean Julen ekartzen du audio, nota audio batekin, ez? Bai gitarrarekin, bai ahotsarekin tarare bat, bai zer gauza. Eta gero hortik lokalera joaten gera Julen Tabiok, Julen Tabiok ematen dugu bizkat forma bestiari, eta gero sala sartzen daia, ba ahotsa hasi behar denean, eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartze horrekin, ba, bai mugiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abesti egin dagoenean horrela izaten da. Orokorrean, baina orokorrean azten geha, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa den tarare bat, eta hortik sartzen da. Nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat. Pop, elektronika, rock horren barruan sartzen da, ez? Osea, nik uste dut baietz. Gero, ala ere, elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu, ja elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai poparen estilokoak dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero, pues, gitarra dago, bajoa dago, errok sentsazio badago. Eta zenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponente hori badago noski, baina bai, horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan. Egia da, etapak direla eta normalean igual sortzea, prozesu prozesuatik bai gustoko dudala ez, ba, lokalean sartu eta ordu pila bat egotea, baina normalean denbora asko zaudenean hori bakarrik egiten, gero behar duzu zuzeneko hori ez, eta gure zuzenekoa behar beharrezkoa da, bai niretzako pues, musikari bezala, eta bai nik usteet jendearentzako taldea osotasunean ulertzeko, beraz, enez gelitzen ezerrekin, eta bai beharritu dela ba, bi aldeak, ez? Nahiz eta zuzenekoa, igual, gehien gozatzen duen momentua den.
1: Zerke egiten zaitu gaiztu gaiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zen baldaino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratza.
0: Hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko, eta ez genuen nahi eman gai nion aukera jendeari inungo espetektiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ez dakitzein taldeko ez dakitzein, juntatu da ez dakitze taldeko ez dakitze garekin, eta egin dute talde bat. Orduan, ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, talde hori ikusi entzun aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. ja musika entzun aurretik. Eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun denzunean gustatzen bat zaizu ondo, eta ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez egizatea ja gure ez, ezakit, ez dakit zein dago, seguro ditela guztetuko. Eta

0: Gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso guria, oza, bain ja, ez dugu ulertzen, ez? Merina Gristaldea maskarak jantzita eduki gabe. Horban ezkenean gure personalidadaren zati bat izan da, ez? Ikatzen bukatu du, nahiz eta hasi eran, bos, kasi joko bat ezela edo hasi, zena. Musikan ere polizia zuen aurrea, eta gureak etxea zutan da, eta zutxioka, txikoka. Jo denun, 2023an oker ez banago EHZ festivalean. Baina egia da, ez garela asko joan, eta joan nahi degula, eh? Egia da, maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta... Baina egia da, buf, egoaldeko egoistak beti bezala. Hemen ibiltzen garela eta ez garela area joan, baina gu irikita gode area joteko, noski. Madrilgo kontzertuan, dena prestagoen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion, eta etzi joan ezer. Eta bueltatu behar izan genuen berriz barrura. Osa, jende guztia zegoen nahi txistuka, eta kontua dugu goazela katxarro askorekin dena batera ez, jartzen diela dena klak, batera jartzen dira bestian, eta gilditu behar izan genuen kontzertua hasi aur, segituan. Horren izan zen, ostia, tentsioa, eta latera berriz. Baina, bueno, bueltatu ginen eta ondo joan nuen, osa, pozik, baina gira hor, gauza bat, uste dara gauza gilduko zaitela buruan urte askotarako. Ba, iparraldean gehiago jotzea, bira, egia da, zegia da, ez gehiago lagun, eta baineko nuke, azkenan guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta egia da, terreno bat ez duguna ez gehiago asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
1: Radio Kultura. Eus.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
1: Parece que

0: astelena, eta gure lehenbiziko berriak emanen dauzkigu berehala Lurea Maia Hansenek. Egunon Lurea.
1: Egunon.

0: Atzotik alerta gorria da ipar eskualerian bero handien gatik, atzo 41 gradu arte egin du Donibane Garazin, temperatura gorena, gauntan temperaturak gora egon dira, 29 gradu egiten zituen oino goizeko 6 hontan Donibane Garazin. Atzo arratxan, Pirineo Atlantikoko prefetak iragarri du eskolak moldatu behar direla alternatibak proposatuz, familiei aitamek lan egiten dutelarek, eta eskolen estea ezin bestean egin beharko dela, Baionan eskolen erdiak atak etxi dituzte eta ajera zerbitzu berezi bat idekitzen dute egun Jandogen, Miarritzen klimatizatua den irati aretoan ajera berezia antolatu dute, ez itxu Robles Lizeoa eguerdi arte idekia egonen da, aldiz Basoko hauzkoak mantenduak dira egun ipar eskualegian, bestalde Soko Ritzaileak adierazi dute Usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela eguneko 30-eko igoerarekin, ospitalean ajera gehiago egiten da, baina ez da plano xuririk plantan eman momentuz. Igerilekoak irekiak eta uhirik izanen dira beroteari buru egiteko, ala adierazidu alea iriart lehen dakariak larun bateko, eskual irigune elkargoaren osoko bilkuran, bero azkarrak izan dira aste buruan, iragarpenak ez dira freskatzerantz aste astapen ontan errandugun bezala, neuri batzuk hartu ditu beraz elkargoak, horietan igerilekoak doainik irekitzea arena, alea iriak.
1: Bai, hiru mailetan hartu ditugu, ordean pizinak idekiak izanen dira, kitorik jende guzien dako, alerta sitziman sartu baigira estatuarekin, ordean pizinak guziak idekiak, ordean bon, bakutsak badu bere idekitze tenoria, gero haufzandegietan, haufzandegi bakutsak ikusiko du nola haurrak hartzen dituen goizean, eta ikusi atxalean bakutsak badu sistema bat, eta gero ondarki dietan ere, ikusiz berua den, hor ere bada pozizione berezi bat, horren giberean bada serbitxua, baita ere langileak, orden horiek, bon, atzo erabaki horiek hartu ditugu, ikusiz igandea eta estelena, frango gogorak izanen direra, hori nontzatea izan da, sustuta estelena, orden prest izan behar gira.
0: Hondakindegiak etxiak izanen dira egun, haurtzaindegietan ere neurriak hartu dituzte gaur eta biharko, elkargoko bilkura ere ahalaz ez gehiegi luzatzea aipatu zuten eta taldearen osaketaren azken aldaketak aipatu ondotik 2025-eko urteko txostena onartu zuten, hainbat pundu landu dituzte ere urte honi begira ondoko berrietan aipatuko dizkizuegu horiatarek batzuk. François Cousteau antzerkilari antzerki erakasle, kantari eta kultur militantea ostiralean zendu da 70 urtetan eritasun larri eta luze baten ondorioz, lan ikaragarria egin zuen eskuararen transmisioan eta hori antzerkia dela medio ipar eskualeriko eskola giristino elebidunetan antzeslanak eskuararat ekartzeaz gain aurren adinaren arabera egokitzen ere baitzituen. Bestalde eskual kultur erakundea ainez lagundu zuen urte luzez diru zaintzalanak burutu baitzituen, bai ere eiartzea kultur elkartean. Bero handia izanik ere atzo Baionako besta alternatiboen egitaraua orkestu dute musikaren egunaren karietara, ustailaren 15-etik 19-ra Baionan giro errikoi eta eskualduna izanen da peña desberdinetan, karrikaldin, laborarien txokoan, gune gorrian eta aurten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Montu plazan, Patxa plazan zizpa gaztetxak antolatzen ditu besta alternatiboak egitarau anitzarekin, musikaren bestaz beraz baliatu dira barda Montu plazan besta errikoit transfeminista eta eskualduna orkesteko, Bark, Frigo, Miselium, Patxita Kompania, Moira Krank edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira. Kirol atalean pilotan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez nagusitu dira Azparneko Masters berria lehiaketaren finalean atzo, Julen Mari Ruz eta Batitia Dukazuren aurka 40 eta 24-ko emaitza erdietsi dute, partida osoan hainitz izan du badute ere Etxeberrik eta Sanchezek, partida estapenean pundu zailak izan direla errandigu Luis Sanchezek.
2: Il a fallu beaucoup batailler, Bukaeran emaitza ez bada oso estua izan, asko borrokatu berri izan dugu hasieratik. Bero hundia egiten zuen eta puntu zailak izan ditugu. Piejekin ongi konpontzea importantea izan da eta konzentratua gelditzea. Hasieran komplikatuagoa izan da partida, baina lasai gelditzea lortu dugu, dena eman dugu eta saiatu gara ez pitxorik egitea, hori izan da importanteena. Konzentratua geldituz, partida irabaztea lortu dugu.
0: Etxeberri Sanchezek berrogei, Mariluz Dukazuk hogeita lauko emaitzarekin beraz burur hartu zen partida. Haintzin partidan Etxeberri eta Larrek irabazidute Etxeberri Patxeko eta Murioren kontra hogeita hamar, hogeita bost. Plaza Lasoan Ipar Eskualeriko txapelketako finalerdietan lehen mailan Airetikeko Jauregi Berri eta Iribarrenek irabazidute Noizbaiteko Intxauspe eta Dualderen aurka hogeita hamar ameka, Goizeko Izarrako Iribarnek eta Zubiatek irabazidute Senpereko Goienetxe eta Jauregiren aurka hogeita hamar, hogeita hiru. Zenbait lasterketa izan dira asteburu hontan, Azparneko Eskurren lasterketan ostiralean Bidegain eta Labrouche bikoteak irabazidu gizonetan eta Zoz eta Le Fol pareak emazteetan. Siberoko Itzulian Mirand Coelho Urrat Apiu KOP lasterkariak osatutako boskoteak eramandu eta Donibaneko lasterketan Donibanelo Itzunen Nikola Marianik eta Amaia Buñol nagusitu dira. Arraunan bukatzeko gizonen KAE bat mailan Astilleron Zarautz nagusitu da eta Lapurdiko Lat taldea zazpigarren izan da. San Pedron Deusto eta Bilbo Deusto Bilbo garaile atera da eta Latek seigarren lekuan bururatu du. Emaztean ETE Ligan larun batean Astilleron Zarautzek irabazidu eta atzu Hernanin Ondarribia nagusitu da. Urrengo berrisaila zazpiontan.
3: Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak web gunea. Lorea, xarri arte eta milesker. Gitarraua ipatu baino lehen, aktualitatean dugu harua, Alerta gorria joa dela, zapaldu, eskualde batzutan, ajeberoan bezala, eta amabi grado, erakusten zituen termometroak goizuntan lauak eta erdietan, eta guneka paldu balima da, beste gune batzutan itogarri da. Eta ala izanen da gaurkoa ere, alein irakten zuten ginuen, eta ala, tendentziak onak dituz, maleruski, bero inen du, arratsalde untan, 99 gorrogoi gradotara tupatuko baitzauku Merkurioa, iduriruke ondoko edo gauntan, astelenetik asterterateko gauean, elduden gauean, ala ere, apalduko dela bihar goizian, bero ere, iatzartuko gira, oita sortzi gradorik ilan, eta joanen da bihar ere, berroita bat gradotaraino Maulen, 99 Donibane Garazin, Bastidaren eta 98, Endaian, Goxuena, 99, eta Baionan, 97, ere bai, gauaz, astertetik, astezkenerat, doi bat, palduko da, baina, aipatzen dute, astezkeneko ere, gora joan entzaukula, hortzantz, aire, generat, eta hautsiko dina ageriko, baina, hiru egunez, sufritu beharko, dugu oraino segur, ala diote, aro ikerlek, eta egiten ripikatzen dut, alerta gorrian ezagia dela gure eskualde hau ere bai. Marearen aldetik aipatziko, marea apala dela eta goratuko dela xagi amekak eterdietan apala da.

zazpiako goi guti eta gure gitarauan goizuntan hasiko dugu goiza Charles Bidegainekin herri hitza zariko baitzauko. Eta Irungo Pestako biltzen ariek einaren oita postetiko eta zazpirat Irungo Pestak haur eta gazten nerabeentzako ere badirenez Irungo Herriko Etxeak gaztegune antolatu du Santiago auzoko pilota lekuan hortaz mintzatuko du. Piontatik goiti, kirol emankizuna izanen da Usaiako tenorean, zazpiak eta amarean. Kanaldu deren aipamena eginen dauku Pantxika Maitiak ondotik. Eta zazpitarietako berri eta iklanda. Baionoko pestak ipatuko ditugu, Irungo pesten ondotik. Eta aurkeztu baitu pesta alternatiboen gitarawa zizpa gaztetxeak. Musika pesta kari indute prentsain zinekoa eta pampi merkapide hanginuen. Odol erreserbak gorrian direla eta ez da hobetuz joanen udarekin batean hartzen letonak puntu bat egindu Dona Paliuko odol biltze egunera joanez. Eta gure gomita Maite Etxeberri zimadeko langilea izanen da. La zima delkarteak berriki salatu baitu pertsona gutxiagoa txikitzen dituztela Hendaiako erretentzioa txikitzen zentroan, bainan egon aldiak gero eta luzeagoak direla. 2024ko derramanean legearen ondorioak gaitzetsi dituzte ere, lurraldetik kanporatzeko erabaki hartzean, ez da gehiago egoera pertsonal kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira, ez kanporatzeko eta sistematikoak bilakatu dira, distantziako hauziak. Hori guzia ipatuko dauku, besteak beste Maite Etxeberrik, sortziontatik goiti.

0: amazazpian, larun batarekin, arratsaldeko bostetan,
1: Espiletako pilota plazan,
2: Espiletako eskola publiko libiduneko kabalkada,
3: Txargaiten kabalkatan,
4: musika, antzerki,
5: kantu eta dantzan,
6: urririk eta deneri idekia.
7: Eta pareo edo bikote bat utziko dakote nelekoa itz baten inguruan mintzatzeko, Charles Bidegain prest baitugu Maitin Lehrizarekin.
8: Itz ez itz, Charles Bidegain egunon?
9: Egunon.
8: Herri.
9: Baik upeta berda, berbada, erraiteko zer den herri, herria, eta alere erran edut erran aia kambiatzen ari zaiola eta kambiatu dola. Egozen ikus, hemen izan Euskal Herria ezagutzen dugu, badira ere egiten baitute Euskal Herriak, zazpeiskol herriak, bazen kantu famatua. Beaz, hor, geografia da herri bat, da eremu bat, mugape bat, lurralde bat, beaz, geografiko da. Eta zentzu horrekin, herria aipatzen dudalaik, leku aipatzen dut, eta ez jende multzo bat, nahiz jende bat izaiten alden herri hortan. Beaz, eremu berezi horretan jendeak bizitzia edo ez, bon, behar bada, eta lehen erreten zuten herri batean, bazela, populu bat, toi, herri bat. Orduan, zazpi isualerriek bat egin ezagun, hori zen kantua, eta hor, nik uste eremua aipatzen zuen gehiago, nahiz, biztanda, jendeare baden. Erremua behaz ikusten dugu batzutan, itz batzutan eman dezan konparazione, Sibiotarrek badute hola, mendiko hola, eta erremuan erreten dute badela Asurt herri bat, Asuriak azteko herri bat, leku bat. Erremu hartan Asuriak behaz egoiten behitira, edo Suret herri ere deitzen dute, pentsatzen bari badute leku batean, herri batean, badirela Suriak. Anitz, liho herri, lihoa hasten den lekua. Eta biztanda, larrain inguruan deitzen dute itzal herria. Gene dut, eguzkaren kontrako den lekua, guk uspel edo eguzki gibel deitzen duguna, itzal herri, lekua da. Eta biztanda, hil herriak entzuzen, ez titulua ipatzen jendeak zuzenke, baina leku bat ere bai. Nik pluralean erreten dut, hil herriak. Beaz, leku bat hilak biltzen dituna, baina leku bat. Eta joro, baina beterri, goierri, herri anitz, beti geografiaren aletik. Ordean, herri diogu, gauza bat ezpalin bada norberakoa, hemen ezan, komuna delaik lur bat, erreten dugu, herri lurra, herri oainak, komuna, ez da privatua. Eta herriko etxeare untxalaz denena da, ez da lagun batena edo lagun zonbaitena, herrikoa deitzen da, eta herrikoare deitzen dugu zerbait bertakoa delaik, eta hemen ezan herriko ardia da hemen guardia, bertakoa gaza, hortan ez geografia agerida. Eta horrean nola gertatzen da beste erranaia hartu dula. Egia da herriak, geografikoki ere, badula jendea bere erremuan gehienetan, ez parima da basamortua. Emeti, herri hitzak beste zerbait erran nahi duela gertatu da. Zeren, egun anitzetan erreten dugu herria mugitu da, herriak nahi du jendea da. Egia da, legatze hori zaharra dela, hemen ze txeparek hemen garazin, 1500 eta 1500 erreten du, laudazak garaziko herria. Zer du laudatzen, mendia edo jendea, bada du da. Eta bestalde, gutitan baiziko, ez duten zuten erreiten, zelagun bat ikusten dut, eta erreten dugu, herri dira. Gane du, erri berekoak, erreten den bezala, adin gara. Ez du bizikien zuten, natxematen dut, polita dela. Bata, erri gira, erri berekoak, beti geografia, baina jendeaz erreten da. Eta, gero, menzani, zurakoak balin badira, biek, erri gira. Gertatzen da, ere, kompazione adibideak setatzen ditut, uste dut hori badela ahlakondo gainean, badira etxe batzu, erreten da erriz nunbaitekoak, mazan donestikoak, eta elizaz beste hori gertatzen da. Eiten da, erri hor beti, geografia da. Baina, erren nahi du, badela zerbait administratibo ere bai. Orduan, diendea guai ikusi dugu bereziki, paretetan, norbeitek iskiatzen duelaik, herriak bizi behar du, herria bizi behar da, dudari gabe hor ez da leku bat. Diende bat biziko dena aipatzen da. Eta, zer gertatzen da, nik uste dola enbata sortu zelaik eta anitzetan ditzen zuten Euskal Populua. Ta populua gero izan dela komunimendu bat populu itzaren kontra eta haren lekua hartu du herri itzak. Horren, oienak zaharrak erreten zuen herrit bere lege, etxet bere astura, bere ohitura. Horre herri den geografikoa jendea ez dakit. Behar bada, eneixo, gertatu da herria ola bietan errebilzia, zen erdaraz ere egoaldean hori edatua da bizitik, amiamendu honen lekukotasuna badugu. Hemen zen frantzesez Marri da Riozak aterazon liburu bat, pei ateatzen delaik, gure herria da. Ez da diendea zuzenki. Baina gaztereraz bada herri bat pueblo. Ta pueblo bi erran nahi ditu. Pueblo bat herrikipi bat edo herri handi bat, eta pueblo da nunbait bizi den diendaldea. Eta ez dakit horren gatik den, baina euskarak bide bera hartu du demoraren poderioz, eta lehen eremu geografiko dena, guai da diendea. Nik hola esplikatzen dut herri izendaren historioa. Berbada, oker ebiltzen ez, mana pentsatzen dut dan bezala, saltzen dut zut.
8: Eta erosten dut zut. Merke. Sarnes, Bidegain, milesker.
9: Deuzetaz.
10: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen Zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere gurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barnik. Giro ezin hobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festivalaren urtebetetzea ospatzerat.
7: Kantu bat entzunen dugu, Einaute Elorrieta prest baitugu, eta freskatuko gitu pixkat Elorrietak otsaila kantua emaita maitauku.

0: kartelojetaren Otsailak kantua badok puntu eusetik hartua.
1: Antxeta irratitik Euskal Herriatza.
0: Eta Irungo bestak hor ditugu haugeta gazten ere, nera behentzako ere badirenez, Irungo Herriko Etxeak gazte gune antolatu du Santiago auzoko pilotalekoan, eremu seguru batean, haier egokitu jarduerak proposatuko dituzte ekainaren 25-tik 27-rat, orzei gunetik larun batera, eta parada, zurea gortzeko ere kolon hausia egunon.
2: Bai, egunon, ba, jaiak ospatzeko moduak eta moduak daude eta alkoholik gabeko eremu seguru bat ere antolatu nahi izan du Irungo daleko gazteri arloak, gaztegunea du izena eta Irungo Santiagoko frontoian izango da. Bertan guztira 13 jarduera izango dira 9 urtetik gorako gazte eta nerabentzat. Bideojoko txapelketak, IES jokoak, haien gustuko kontzertuak eta haiek eskatu eta diseinatutako hainbat hitzordu ere. Izan ere, Irunbixi izeneko foroa sortu zuen duela zenbait urte Herrikoetxeak eta bertan aurreta gazteek proposamenak egiten ahal dituzte urte osoan zehar herriko gaztelekuetan antolatzeko, baina jaietan ere kontuan hartu bituzte oraingoan. Hartara Iruntxef delako sukaldaritza saioak egingo bituzte adibidez frontoian bertan.
3: Bueno, kaixo denoi, naratxo beste naiz, ni natora orkestea larun batian 27 ingo dugun Iruntxef ekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, da pixkat Tratxo txiki bat izango baliz bezala, gazteak ba sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorren asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tik 7:30, eta bueno, aurten pixka berezia izango da, Japoniako bi erazata ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, apiskat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso enge pasako dugu, gero sari batean goda buka eramaitare.
2: Bestalde, Herrikoetxeak gune segurua dela probestu nahi izan du, eta prebentzio lana egingo dute. Zertaz, ba, alde horretatik asexorate izeneko seksualitate zerbitzua ere, bertan izango da, harreman sexu afektibo osasuntxuak sustatu nahian.
4: Bueno, ni Maia Lendorron soro naiz, asexorate seksologia zerbitzuko koordinatzaia eta ba, beste urte batez proposatu diate gaztegunean egotea asexorate txokotxo bat jartzeko. Hau da pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean eta bueno, ba, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara, ba, hemen beraiekin ba, baitare kontaktua ezagutzeko pixka berain gana gerturatzeko espazio bat. Orduan ba, jartzen ditu dinamika jolas ezberdin eta 25 eta 26 arratsaldean esan bezala, ba egongo gea hemen, ba beraiei, ba bueno, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka bat beraiekin ba harreman hoiek sendotzen. Ba azken finean gazte asko egoten dianeaz egun horretan plazan, ez? Ba herriko festak ospatzen, ba modu bat gure pixka bat beraiengana gerturatzeko, zerbitzua ezagutzeko eta azken finean gure helburua beti den bezala harreman pareki eta osasuntxoen inguruan ba jarduteko aitzakia bat bezala hartzen dugu eta animatzen ditugu ikusten baldin bagaituzte ba gerturatzea eta gurekin parte hartzea, jolastea, oparitxo dauzkagu, así que ondo etorriko da eta eskertuak izango dira. Orduan ba galderatxo batzu dauzkagu prestatuta, probatxo batzu dauzkagu prestatuta, orduan hoiekin ba azkenean festa giroan dagoen jendearekin ba pixkat harreman hoiek egiteko eta ondo pasatzen dugu egia esan.
2: Horretaz guztiaz gain kirol jarduerak ere ez dira faltako eta Euskal Telebistako Konkiz saioaren antzeko oztopo frogen erronkak ere egingo bituzte.
0: Eskerrak, kolon hausia Irungo, besten ipamena beraz hau eta gazteen erabentzako ere badirela eta Irundak batekin helduko gira 7-etarat irudikeriak kantatzen dauku Fermin Muguruzak. FM 89.00 Dub Manifest

0: Atzotik alerta gorria da ipar eskualerria bero handien gatik. Temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, 41 gradu arte egindu Donibane Garazin temperatura gorena. Gauntan temperaturak gora egon dira 29 gradu egiten zituen oraino goizeko 6 Donibane Garazin. Atzo arratsean Pirineo Atlantikoko prefetak iragarri du eskolak moldatu behar direla alternatibak proposatuz familiei, aitamek lan egiten dutelarik eta eskolen estea ezin bestean egin beharko dela. Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta ajera zerbitzu berezi bat idekitzen dute egun jandozen. Miarritzen klimatizatua den irati aretoan ajeta berezia antolatu dute. Ez zitsu Robles Liseoa eguerdi arte idekia egonen da, aldiz basoko hauskoak mantenduak dira egun ipar eskoalegian. Bestalde, suko hitzaileak adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela euneko 30%-eko igoerarekin. Ospitalean ajera gehiago egiten da, baina ez da plano zuririk plantan eman momentuz. Eskualirigune elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta Alain Iriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari auge egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualeriko igerilekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun arte. Hondakindegiak etxeak izanen dira egun, haurtzaindegietan ere neurriak hartuko dituzte egun eta bihar. Elkargoko bilkura ere alaz ez gehiegi luzatzea aipatu zuten eta taldearen osaketaren azken aldaketak aipatu ondotik 2025-eko urteko txostena onartu dute. Hainbat pundu landu dituzte ere urte honi begira, ondoko berrietan aipatuko dizkizuegu horietarek batzuk. Bero handia izanik ere atzo Baionako beste alternatiboan egitaraua aurkeztu du Zizpa gaztetxeak musikaren egunean. Gune errikoi, eskualduna eta transfeminista aldarrikatu dute berriro. Aldaketarik ez da oraino berma moldatzen ari den Patxa plazan eginen diren eginen dira animazioak beraz. Zizpa gaztetxeko Oian Buzigez Indartekin plazaren espiritua aipatu dugu, baina Eneka Barnetz Bordak errandiku zainbait laguntzaile behar direla gunea biziarazteko.
1: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile, orotara.
2: Eta ze ordutan irekitzen da Oian Patxa plaza egunero?
1: Egunero, 11 kaldera irekitzen da Patxa plaza goizeko 2:30 arte.
2: Zuen musikarekin, zuen animazioekin hemen, eh?
1: Hori da, eta zuzeneko musikarekin eta animazioekin bai.
2: Bestetik egitzeko Oian?
3: Segituko dugula antikapitalista eta antifasista egiten ere, gure plaza.
2: Kontsumitzeko presioak eta kasu maiten duzu hori?
1: Bai, beti saiatzen gira presio merkeak proposatzen. Gure aldagirin nagusietako bat dela errikoia, besta errikoiak izaita, orduan bai saiatzen gira beti presio egokiak janen dugu mantentzen.
0: Patxa plazan, Bark Frigo, CC, RTZ eta Patxita Kompainia, Somak bezalako taldeak ikusten ahalko dira, erreportai osoak goiz berrin entzuteko parada ukanen duzue. Larun batean, dozenaka pertsonek egindute manifestaldia Baionan, jadan legerari ez lelopean, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldia antolatu dute. Frantziako parlamentoak Israelgo estatuaren aurkako kritika antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute. Frantsoa Kusto antzerkilari, antzerki irakasle, kantari eta kultur militantea ostiralean zendu da 70 urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz, lan ikaragarria egin zuen eskuararen transmisioan eta hori antzerkia dela medio ipar eskualeriko eskola giristino elebidunetan. Antzeslanak eskuararat ekartzeaz gain, aurren adinaren arabera egokitzen ere baitzituen, eskual kultur erakundea ere hainitz lagundu zuen, urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen, bai ere eiartzea kultur elkartean. Bukatzeko pilotan eskuskan azparneko Masters berria lehiaketaren finala izan da atzo. Pierre Etxeberri eta Sanchezek irabazidute berrogei eugeita lau Mariluz eta Dukazuren aurka. Haintzin partidan, Matin Etxeberri eta Larek irabazidute ogeita amar ogeita bost Etxeberri Patxeko eta Murioren aurka. Donibane Garaziko garatenean astelen honetako ezaztatua da berote handiagatik. Urrengo berri saila sortiontan.

0: Euskal Irratien webgunea. Nire alboan
1: izan naiz. Ea izu, galdera bat. Bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
2: Fua, badut plano geek hain bat zentzat. Behatxiz dak bere 30 urteentzat, sekula baino gehiago zen behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janari edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagera urririk eta pairuko xuak ukanen dituzue.
1: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
2: Zazi, ehatxizeta.eu sorbegunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago.
3: Eta arazo tekniko bat konpondu behar dugu fite eta lasterra arroaren aipamera ere eginen dauzuegu, beren kantu bat anartian entzun.

provoca eta aruaz mintzatuko gira ez dut telefonoko deirik zuzenean sartzen aldez hortako maleruskez dugu Beatriz Elizalden zuten alko eta aroren aldetik ez gaiten hau zuen ostion alerta gorria joa dela eta bero zinez eginen du hiru egunez aipatzen dutenez aru ikerleek eta aroren aldetik pentsar ez da biziki apalu gauntan eta berrogoi graudara joan entzauko berriz Merkurioa eta hori agatxaldeko bihar ere etxura bereko eguraldia ipatzen dute berrogoi gradoren inguruko hoz beroarekin gauaz ez dela biziki apalduko guneka ere itugarri da gauntan ez baita jautsi oita amar grados petik eta alerta gorri horrek gea, zakigun noiz zait arte iraunen den asteko joa da oraino, tastezken beroa ortsantxua eritzen baiten dauko deortzegunetik eintzina hobiki izan behar litzateke egoera. Eta astelena dela eta zazpiak eta amekauna, kirol, eman kizuna. Pilotarekin hasiko gira eskuskan, trinketean, azparneko Masters berri aliaketaren finala atzogoizean jokatu zen, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezek irabazi zuten berrogoi eta ogoita lau Mariluz eta Dukazuren kontra. Aintzin partidan, Matin Etxeberri eta Larrek hoita amar, Etxeberri Patxiko eta Muriok hoita bost. Doniban egaraziko garatenean ez da partidarik izanen arratsalde untan, pentsatzen duzuen bezala ez estatu da berotea handiagatik. Plaza Lasoan eskuskarekin segituz, Ipar Eskolerriko txapelketaren finala erdiak jokatu dira, lehen mailan goizeko izarako Hiribarren eta Zubiat

0: Irabazi zuten 2023 Senpereko Goienetxe eta Jauregiren parean Unai Iribarren Unai Iribarrenen jardukitzea bildu du Matxin Oiarburuk.
1: Gaur lanak izan dugu, baina azkenean garaipena lortu dugu eta argun kontent.
2: Aztapen hori puskat bitxia jo ba, berdin plazak egiten du, zinezten goi hartu berdin aizanak lur kelako plazta horietan, behaz horiek puskat dienatu zitu puskat aztapenean doez?
1: Ba, aztapenean eta partia guztian, egia jan, zapata, ez gintuen zapata hona, beraz hainiz lehatzen, punke txajak, baina hori bi ekipentzatzen, beraz ez, haiek guaino durizan gero bekio adaptatu diela, lur hori, eta gu lanak izan dugu horrekin, baina Ez, ongi.
2: Bo, izan zirare adiuntan Bixentekin, Bixente Txubiatekin, bo, iduriz, asesiste pixkatzen artean ere akomatzen.
1: Ba, ibiaren partia du elrekin, eta egiaren, ba, biziki ongi elkarraitzen ga, eniz mintzatzen ga, eta, oja, bastan utz batzuk bat dugu, ino, baina, ez, biziki, ahuntongi.
0: Eta finala jokatuko dute airetikeko Jauregi Berri eta Iribarrenen kontrai Iribarren eta Zubiatek, airetikeko pareak irabazi baitu 2019 noiz baiteko Intxauspe eta Dualderen parean. Aldiuntari iban Jauregi Berri entzuten dugu beti Matxin Oiarbururen mikroan.
3: Ba bai, borreski partida hasieran amarpundu genituen hain zinean, eta gero retxago da gauzen tantatzeko eta tiratzeko, bazienek sak ederak egin ditu, nik edera nuen bigarren pilotan. Eta, da, ez ginoen hori pentsatzen, baina plaza egiten du berriz finalera zeitea.
2: Nola pastu da zen xapelua, goi hartio?
3: Musuetan ez ginen bat, ez ginen nusa, nik lehen partida, ez nintzen aritu lehen partidan. Eta azkena galdu ginoen, barresetan ginen mantentzeko, eta gerostik den erabazio dugu aski reski. Eta, da, plaza egiten du.
2: Gau behaz final erdi hori ere man, noiz baiten kontra, goi finala aliko ziste hemen amosten emurian, hemen toki untan behaz, kanbon goiziko izagaren kontra. Zautzen duzu biskiat pale hori?
3: Ez, bate, ez gira asikuan egin kontra ditu, eta eduriz zubia da sartu azken partidan edo azken bi partidetan. Beraz, ikusiko, baitugu bi haste hor, entrenatzeko, eta ara, partida, asiro osa egin marko dugu, eta ikusiko, zer dioan.
0: Iban, Jauregi Berri entzuten ginoen airetik alde batetik, goizeko izarra bestetik finala ustailaren bostean kanbon, arratsaldez zuzenean Euskal Irratietan. Gazten final erdiak ere baziren eta emaitza bat bildu dugu, denek bateko lehen pareak irabazidu 20 eta 10 denek bate biko parearen kontra, eta normala emaitza bat ukaitia. Bigarren final erdia luden ostiralean iraganen baita Senperen, noizbait Senperen kontra entzuzen ere. Artekoetan final laurdenak ziren, lauetaik bi baditut, emaitzetan Abarratiak 30 itsasoarrak elkarteak 19 eta Maulek 30 denek batek 21. Joko Garbin Ipar-Eskola Herriko Txapelketaren finalerdiak ere lehen mailan emaitza bat dugu. Kapituariko Destaiak eta Pelotra Aneiek irabazi dute 40 eta 25 Zamponi Etxeberri Baionako hirukotearen kontra. Errubian top 14 txapelketako final erdiak jokatu dira, Tolosak lehertu du Zafraldia emandako Jazingi 71-17, eta itxura gehiago ukandu bigarren final erdiak Montpellierrek irabazi du 25-15 Stade Franceseren kontra. Tolosa Montpellier finala helduden larun batean. Arraunean gizonen KAE bat eta emazten ete bigarren mailako txapelketak abiatu dira. Gizonen KAE bat mailan Astilleron larun batean Zarauz nagusitu zen, ondari Biaseigarren izan zen eta Lapurdiko Lat taldea zazpigarren, eta atzo San Pedron Deusto Bilbo garailea atera da, ondari biak bosgarren helikoan bururatu du eta Latek seigarrenean. Emazteen ete ligakari larun batean Astilleron Zarauzek irabazi zuen eta igandean Hernanin atzo, beraz ondari bia nagusitu zen. Eta lasterk aldaketa batzu izan dira, gehien bat ostiral arratxen eta larun batean, atzokoak izestatiak izan baitziren, azparneko eskuren lasterketa, bikoteka iragaiten zen hau ostirale arratxean, erriko pestenkarietarat, bidegen labrusek edo bikoteak irabazidu gizonetan eta zoz lefol pareak emazteetan. Siberko itzulian bostkote batek irabazidu, bostkoteka funtsian lasterkatzen baitzen Siberko itzulia, eta una bostkotea mirandoko eio horrat apiu eta koape. Doni Banelko lasterketa Doni Banelu izunen, Nikola Marianik eta Amaia Buniolek irabazi dute. Futboliko emaitzak aipatuko ditugu munduko kopakoak, bardakoak, Ekuadorek huts, Kurazaok huts, Japoniak irabazidu Tunisiaren kontra lau eta huts, emaitza bera, Espainiaren alde, Saudi Arabiaren kontra, lau zero, Belgikak ez du berdinketa baizik egina alizan, huts eta huts Iranen kontra, Kabo Berdek biherren berdinketar, dietxidu Uruguairen kontra aldiuntan, bi eta bi, eta Egiptok gein hartu dako Zelanda Berriari, hiru eta bat, gaur zazpiontan, ahatsuntan, Austria, Argentina, eta gaueko amekontan, Irak, Frantzia, eta txirindularitzan, Aleix Aramburuk, biherren elikoan bukatu du Belgikako itzulia, eta garaipen eskura ukandu eskualunak, benen azken etapan, Jasper Philipsen Belgikarrak, lidergoa kendu dako Aleix Aramururi, una gure goizuntako, kirolendako.

0: Aizu, oto apanan dinat, nola bianize atxezetara?
1: Be, autobusez bestan duk. Aurten ere aukera hainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
0: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
1: Bai unatik, atajazetik, bai gortik, eta aurten kambotik.
0: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
1: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehatzeta.eus webgunera.

0: eta Juliet eta Izaro gomita bezala bazuten hor, porrokatu eta eman kantuarekin. Eta telefonoko deiak zuzenean ezin ditut txertu zuzenean, Pantxika Maitia ere entzun behar ginoen. Ari naiz grabatzen mementu untan beste estudio batetik, proposatzen dauzet beste kantunio baten entzutea. Eta gero, bai, zergatik ez entzatu gira, entzatuko gira. Junta egiten edo beren entzuten kanaludeko azken berri horiek, zergatik ez oskurri entzunen dugu orain, eta are, aita semeak emanen dugu.
1: Bueno, guretzako gaixurik egon badan mundu honetan nori izango zen, Mikel Laboa baino.

0: Txika maitea eta kanal dude sortziak aintzin entzutea eta berala odol emaitiaz mintzatzeko iruliko erratiak eskaini gaia izanen baita hartzen letunarekin.
1: Baxen afarroako irratietarik Euskal irratientzat.
0: Eta bai odol egisek bat gorrian baitira eta ez da obetuz joanen udarekin hartzen letuna ezan bezala. Dona paliuko odol biltze egun batera ubildu zira egunon.
2: Egunon ez dakite, zuko dola emaiteko usaia duzuna, ni beldurti samarra naiz eta momentu zeniz ausartzen pausoa emaiten, espero laister eginen dudala, eta ausartagoak zireztener, ez duda, gaur eta bihar izpuratik itzuli bat egiteko, edo zian inguruan den ondoko itzordura urubiltza, bestela jakinen, miarritzen dutela haien egoitza, egunero dola emaiteko paradarekin, EFS egiturara urubilduz. Dona paulera, urubildu nintzen odolbiltze egun bate, bertatik ateratzen zen baten, lekukotasuna bilduna jan, aurkazten zaigu.
3: Marie-Pierre, landibarrekoa.
2: Usaia uzo dola emaitea?
3: Bai, badu zomait urte emaiten dutala bai.
2: Zer da, zure odola, zenta uste dut, ara, beharretan direla, o negatiboak direla gehien bat behar dituztenak?
3: Ni o negatiboa.
2: Ordan pertsona ezinago ona.
3: Abai.
2: Nola pasten da zientzat o negatiboak zirezelarik, pentsatzen dut, usue emaiten behitu zure, zure gibeletik joaiten dira pixkat, odolaren emaiteko ere?
3: Bai, beti gibeletik dira gure odolaren ukaiteko, bai, telefonatzen dute eta mezuak egortzen, bai.
2: Aspalditik, maiten duzula odola egiten zenuena, nola hasi ziren zer zizun eraman astapenan odola emaitera?
3: Nik beldurti nintzen astapenean eta guai badu ogoita bost urte emaiten dutala.
2: Eta zerk motibatu zizun odolaren emaitea?
3: Nire lehen semea ukan nuen eta gero erran nuen odola behartzela emana eta gero hasi nintzen ordean.
2: Odolaren kasuan, o negatiboa zira, semea ipatu baituzu, familian badira gehiago, familian egiten da, semeak emaiten du, bada transmisio hori ere, zenta ara hori ikustu denak gaztik guti bada, beraz gazteak, semeak emaiten du, motibatzen da, ipatzen da, familian hori ere?
3: Aipatzen dakot, baina ogoita bat urte ditu eta ez da hasia ono, baina nire familiak emaiten du biziki.
2: Nola pasten da odola emaiteko, ara, lehentze, ara, odol berria behar baitute ere, batez ere onegatibo, baina denak ongetorriak dira, nola pasten da?
3: Formula bat behar dugu bete eta gero dikoa ikusita odola behar da una ukan so egiten dute biziki horri.
2: Eta gero, gela batean ziste, denak jarten ziste eta nola pasten da hori ere hor horratza sartu niri horrek dit, belduk pixkat, emaiten ez du minik eiten edo?
3: Bai, behar da mina bo puxinio bat, baina nik ez dut maitea astapenean hola urratza sartzearekin, baina gero untsa pasten da.
2: Zenbat denbora hartzen du?
3: Hamar lauden bat.
2: Eta orain ara, odola emanik ikusi zitugu jaten indarrak hartzen, nola zira ahul senditzen zira edo ongi?
3: Ni biziki untsa niz behar da ura edan astapenean, lehen go enuen biziki ura edaten senitzu nuen biziki. Uai ura behar da edan aski ura eta gero odola emaiteik ilan ere ura eta gero ere ura. Eta behar da pausatu gero.
2: Mi esker.
3: Minda esker zuri.
2: Importantea da odolaren emaita biziak salbatzen baititu, bide istripua ipentsatzen balin badugu zu, gaur eguna hainitz baliatua da minbizia zunkiak direnen launtzeko kasika eren bat haien gana joaiten da. Eta gurtzeko nire odolari begilkiska bat eginen diote. Aplus!
0: Aplus bai! Erten letona eskerrak zuri eta bai kanalduren aipamene eginen dugu, eh? Sortziak aintzin pantxika maitearekin, aintzin. Baionako pestetarat joanen gira, ustailaren amabostetik emedetzirat, giro erriko eta eskualuna izanen da, peina desberdinetan, karrikaldin, gune gorrian, laborarien txokoan eta orten lehen aldikoz ere gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazan, Patxa plazan ere zizpagaztetxeak antolatu ditu. Besta alternatiboak eta gitarra Waren berri hartuko dugu antolatzailekin eta Pampi Merkapideren bidez. Zazpiterdiak berriak Lorea Maia Ranzenekin.

0: Egunon guztiei. Alerta gorria dela eta atzo eguerditik larumateko eskualirigune elkargoko bilkuran nagai nagusi bat izan da. Bestalde, bilkura hontan, bigarren etxe biziten inguruko iruzur fiskalari aurre egiteko kontrolak areagotu dituzela aipatu dute. Ostiralean François Cousteau, antzerkilari, antzerki, irakasle, kantari eta kultur militantea zendu da, 70 urtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz. Atzo pilotan, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez nagusitu dira Azparneko Masters berria lehiaketaren finalean 44. Temperaturak gora segituko dute, Christophe, ez da?
1: Bai, ala da, eta alerta gorria joa da, eta bederen iraunen du unek ekainaren 23 arte, bez egun guztian eta gau erdira arte, eta erriten dute berote handiek segituko dutela intzina bihar eta etzi ere bai, bihar gaurkoaz mintzatzeko, ipatzen ginuen ostion, zinez osbero beroak izanen direla, hoita 19-20 gradu aipatzen dira arratsaldeko, 20 Maulen, 20 kasik Donibane Garazin, Lapurdi Barne aldian 36, 36 Baionan, 30 Hendaian, baina zinez pizu, eta gauaz ez da biziki apaltzen, espero dugu ala ere elduden gauean, 22-24 gradutarat jautsiko dela termometra, ez baita ala izan gauuntan leku zonbait zutan.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Erran bezala, atzotik alertak gorria da Ipar Eskualegian bero handien gatik. Temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, 41 gradu arte egindu Donibane Garazin. Temperatura gorena, gauntan temperaturak gora egon dira, 30 gradu inguruan barne aldean. Eta erran dugun bezala, temperaturak gora egiten segituko dute. Atzo arratxean, Pirineo Atlantikoko prefetak iragarri du eskolak moldatu behar dira alternatibak proposatuz familiei, aitamek lan egiten dutelarik, eta eskolen estea ezin bestean egin beharko dela, Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun, eta ajera zerbitzu berezibat idekitzen dute jandozen, miarritzen klimatizatua den irati aretoan ajera berezia antolatzen dute, ez itxu Robles Lizoa eguerdi arte idekia egonen da egun, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira egun Ipar Eskualegian.
1: Eta eskualirigune elkarguan ere, berote handia ipatu dute, baita bigarren etxe bizitzak ere.
0: Kontrolak areagotu ditu eskualirigune elkargoak bigarren etxe bizitzen inguruko iruzur fiskalari aurre egiteko, 1.000.000 eta 700.000 € eskaz dira elkargoaren kutsetan, bigarren etxe bizitzen zerga ez ordaintzeko eginak diren iruzurren ondorioz, bigarren etxe bizitzen arazoari aurre egiteko, ezagia den neugia saiesteko hainbat triki mailu atzematen ditu jendeak, eta horren ondorio da elkargoak duela ziloa pairatzen. Horregatik adostasun batera iritsi dira Frantziako estatuarekin kontrol horiek zorrozteko, 1.200 kontrol egin dira momentu Ipar Eskualegian, Ale Iriart Eskual Irigune elkargoko presidentea.
3: Harremanetan ginen estatuko zerbitzuekin eta akordio edo lan hori azkartu nahi dugu. Eta hortako dugu konvenzione bat aipatu eta sinatuko lan horren azkartzeko. Lan hori zer da gure finantzak ikertu nahi ditugu elgarrikin. Ikusiz herrietan eta herrielkargoan gure sartzeak azkarki tipitzen aidirera. Horren hori elgarrikin ikertu nahi dugu eta estatuari kontrolak inazi eta kontrolak hasi ditu eta hori berri ona da. Erran dut 1.000.000 eta 700.000 € falta ditugula gure budgetetan, orden lan hori hasia da eta kontrolak ere zezaun hainbeste diru gal. Ikusiz jadanik estatutik, eskoletik eta departamentutik partzergua kipitzen aidela behar dugu hori urbiletik soin eta elgarrikin herriak, herrielkagoa eta
0: Eskual elkargoaren sedea da kontrol horiek emendatuz joaitea. Alean Iriart lehendakariak hainbat neuri ere aipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualeriko igerilekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, ondakindegiak etxeak izanen dira egun bestalde, haurtzaindegietan ere neuriak hartuko dituzte egun eta biharko, bestalde alertak gorriarekin sokorritzaileak adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela euneko geita marreko igoerarekin, ospitalean ajera gehiago egiten dira, baina ez da planu zuririk plantan eman momentuko.
4: Frantxoa Kusto kultur militantea zenduzen ostiralean hirutroita amagurtetan eritasun lagia pairaturik.
0: Txumin egik hainbat eta hainbat urte partekatu ditu berarekin, bordasuri antzerki taldean, Baixa Jauna, Tupina, gure etxeko orgak eta idiak, berantenaz seietan eta lur ezpalak obrak eman zituzten besteak beste, kantu gintzan ere aritu ziren elkarrekin, Txuminen lagunak taldean eta gero Belardi irukotean karikaratu zuten diskoa lekuko, Txumin egik ala laburtu digun nolako kantaria eta laguna zen Frantxoa Kusto.
5: Frantxoa laguna enitzat eta beste hainitzentzat, bai, botz, edera zuen Frantxoak berua, zora garriki adibidez kantatzen zuen, laida pilotaria, etxaun iruriren kanta, eta rodalekuko ere diskan belak kantatzen duen iraun baleza, hori ere manesa gozentzia etxarten texto bat, Carlos Jimenezek musikatu zuena, hori dira nola miresgarriki kantatzen zuen adibidez, mugarroren tu kantua etzen ozenki minzozen hoietarik, baina erdi filka lan ainitz egiten zuen salapartari gabe errotik langilea zen eta jarraikia euskara eta euskal kulturaren alde egiten zituen autuei. Azkena izan zenean, hain zego gauzartena hain zuzen bere kontable lana ustea eta euskal antzerkiari osoki dedikatzea hainbat eta hainbat eskoletan proiektuak sustengatuz eta bideratuz. Frantxoa ezat diorik.
0: Larun batean, dozenaka pertsonek egindute manifestaldia Baionan, jadan legeari ez lelopean, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldia antolatu dute, Frantziako parlamentoak Israelko estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute, jakin jadan legearen aurkako petizioak Frantzia mailan 700.000 sinadura ukan dituela.
4: Kirol atalean pilotan eskuskan Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez nagusitu dira Azpaneko Masters berria lehiaketaren finalean atzo.
0: Julen Mariluz eta Batxitza Dukazuren aurka berrogei eta hogeita lauko emaitza erdi etxi dute, partida osoan naintzina izan badute ere Etxeberrik eta Sánchezek partida estapenean pundu zailak izan direla errandigu Luis Sánchezek.
6: Bukaeran emaitza ez bada oso estua izan, asko borrokatu berri izan dugu hasieratik. Bera ondia egiten zuen eta puntu zailak izan ditugu. Piejekin ongi konpontzea importantea izan da eta konzentratua gelditzea. Hasieran komplikatuagoa izan da partida, baina lasai gelditzea lortu dugu, dena eman dugu eta saiatu gara ez pitxorik egitea, hori izan da importanteena. Konzentratua geldituz, partida irabaztea lortu du.
0: Etxeberri Sánchezek berrogei, Mariluz Dukazuk hogeita lauko emaitzarekin beraz bururatu zen partida. Haintzin partidan Etxeberri Larrek irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Murioren kontra hogeita hamar eta hogeita bost. Plaza Lasoan Ipar Eskualerriko txapelketako finalerdietan aste buruntan, lehen mailan Nairetikeko Jauregi Berri eta Iribarrenak irabazi dute noizbaiteko Intxauspe eta Dualderen aurka hogeita amar eta ameka, goizeko Izarrako Iribarren eta Zubiatek irabazidute Senpereko Goienetxe eta Jauregiren aurka, hogeita amar eta hogeita iru. Jakin, Donibane Garaziko Garatenean izan behar zen partida ezestatua dela egun beroan dien gatik, eta bestalde zenbait lasterketa izan dira asteburu hontan, Azparneko Eskurren lasterketan ostiralean Bidegain eta Labrus bikoteak irabazidu gizonetan eta Zoz eta Lefolpareak emazteetan, Siberoko Itzulian, Mirand, Koelo, Orat, Apiu, Kau, Koape lasterkariak osatutako boskoteak eramandu eta Donibaneko lasterketan Donibane Loitzunen Nikola Marianik eta Amaia Buñol nagusitu dira. Arraunan bukatzeko gizonen KAE bat mailan astilleron Zarautz nagusitu da eta Labordiko Lat taldea zazpigaren izan da. San Pedron Deusto Bilbo garaile atera da eta Latek seigaren lekuan bururatu du. Emaztean ETE Liga larun batean astilleron Zarautzek irabazidu eta atzo Hernanin Hondarribia nagusitu da. Urrengo berrisaila sortziontan.
7: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urunegon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask kontu FR.
1: Horda, hiruak ere sufritzen duela enustez beroalek ilan. Eta, be, laster, entzun beharko dugu erreportaia, baina kantu bat eman beharko dauzuet entzun gai, bolle xarrian, disko batetik, ala, betena zuzenean egiten ari gira, ez deuze gordetzeko, eta miatzen dut alaik zer dutan eskuetan, bo, izaki gardenak zergatik ez hartuko dut hor, eta ordena hilua itzali, berriz piztu, eta gero seituko dugu aintzina gure egitarauarekin. Ea, gizaki gardena presdenez kantatzeko, eta guai abiatuko zauku normalki kantua. Gizaki gardenak...

0: Bai, segitzen dugu gora berekin, Janen dugu guizuntan, mea hola da. Teknikoki ez da beti nahi dena egiten eta egukitu behar da. Hala, hola da bizia. Zer eta egukitu beharko gatzaizkio hozberuari nola ez behogo irrado behiz ere egun atzoko eguraldia, gutxi gura bera, beroa hua ere ipatzen dute, gauntan ere. Agian palduko da, gauntan maino gehiago, elduden gauean, oita... Hemezortzi eta berrogeita bat gradoren arteko ozberua biharko ere iragarri dutenetz. Eta jondoni joan ez, astezkenian, ortsantza aire, horre xapa, bero eginen du. Iru egunez, sufritu beharko dugula. Tendentzia miatuko dugu ere, ortsegunetik goiti, obekuntza izanen denez. Apaluko da pixkat, baina ortsegunean ere ez da, oita amara, aipatuko da oino maulen, eta kostaldean gutxo, oita bost gradu. Eta aru edera ostiraleko, euriaren mentura ostirala jatxetik goitia geriko. Anastean aste astapen hau berua ukanen dugu izigarri berua ere alerta gorrian baikira.
1: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
0: Eta gitarra hori beako bat emanez, Pantxika Maitea gurekin sortziak eintzin kanaldeko ipamenak eginen dauzkigu asteuntako gaiak zer aukeratu duten, eganen dauku Pantxikak, aintzin joanen gira istantian Baionako pesta alternatiboen aipatzerat Pampi Merkapiderekin eta Zimad elkarteko Maite Etxeberri zanen da gure gomita berriki gaitzitsi baitu elkarteak gutxiago atxikitzen badituzte endaiako retentzio atxikitzen zentruan jendeak, egonaldiak gero eta luzeagoak direla, balintzak okertzen direla, eta xetasun guziak emanen dauzkigu. Hori, sortzi horrenetarik goiti. Eta erran bezala, Irungo pestak aipatu ditugu duela horren bat, eta orain Baionako erbeako bat eman diezaiegun, erriteko ustailaren amabostetik emeretzirat iraganen direla, giro errikoia eta eskualduna izanen da peina desberdinetan, errikaldin, unigorian, poternen, laborarien txokoan, eta orten lehen aldikotz gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazan ere, hiru egunez. Patxa plazan ere Zizpa Gaztetxeak antolatzen ditu pesta alternatiboak, eintzineko urteetan bezala, gitarra hoa orkestu zuten atzo, musikaren pesta eta baliatuz, Pampi Merkapidean ziren.
2: Kanpoko kontzertu batzu ezestatuak izan dira bero handiaren gatik atxaldean, bainan, zazpietari goiti, karrikak musikaz berpiztu dira.
3: Gertura du! Militantean ikainak, arratxaldeko txekak!
2: Zizpa Gaztetxeak, patxa, plazako pesta alternatiboak aurkeztu ditu, Oian Buzi Gendar eta Eneka Barnetx Borda.
4: Horten aldaketarik izanen da?
5: Aldaketa nagusia uste dut izanen dela irekidurarena, izanen dela patxa plazan eta ez sinagainean aurten atxaleko seietan. Bola.
4: Ados, patxa plazan eginen da dena beraz.
5: Bai, hori da, berez irekidura egiten dugula sina ostatuaren gainean eta gero guaz patxa plazara eta hor segidan irekiko ditugu pestak patxan bertan.
4: Ono patxan luzatu da aurten, eh?
6: Bai, gure urtea dugu haino, gure plaza eta segituko dugu plaza horretan aurten.
4: Ze animazio mota pentsatu duzie?
6: Baionako bestak garatzen dira, baina ez dira beti aldatzen, pixkat ber planoetan gire. Osteguna horren eguna guk mantentzen dugu ala ere, astazkenean gure edikidura, konzertu eta errikoia izaiteko bai gaia elkartea eltortzea eta igandean presuen bazkari ogitartekoekin ere.
4: Hala, izen batzua ipatzeko, bali maitu zieneka?
5: RTZ-a, Kalume Txaranga, Frigo, Enateta Watson igandean, urtero bezala, eta buruz, pixkat hori.
4: Nori aholkatzen duzu hementik pasatzea, Patxa plazatik?
5: Ebe mundu guztiari, eh? Euskaldun, ez euskaldun, gure mundura eta gure girora urbilu nahi duen orori ateak irekiak zaizkio beti ere errespetuzkoa balimada.
4: Hala, balore batzu defenditzen dituzu beti, eh?
6: Noski, bai, gure afitxan idazeak dire, eh? Errikoia izan nahi dugu, transfeminismoa uzartu noski gure plazan eta zizpagazetxaren baitan ere.
4: Eta uste dut dei bat egin duzuela ere laguntzaile eske, eh?
5: Bai, hori da, guk zizpa kide bezala, gaztea samarako kide bezala betetzen ditugu txanda gehienak, baina hori dira bostegun, hainitz da, eta behar ditugu beti laguntzaile batzuk, eskertzen hainitz laguntza orduan badugu galetegi bat betetzen aldena be laguntzaileak eto jarazteko.
4: Zumat, postu badira hor betetzeko, akizu?
5: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile, orotara.
4: Eta ze ordutan irekitzen da horien Patxa plaza egunero?
5: Egunero, 11 kaldera irekitzen da Patxa plaza goizeko biterdiroak arte.
4: Zuen musikarekin, zuen animazioekin hemen, eh?
5: Hori da, eta zuzeneko musikarekin eta animazioekin bai.
4: Bestelik egitzeko oian?
6: Segituko dugula antikapitalista eta antifasista egiten ere, gure plaza.
4: Kontsumitzeko presioak eta kasu maiten duzu hori?
5: Bai, beti saiatzen gira presio merkeak proposatzen, behori gure aldagirin nagusietako bat dela errikoia, besta errikoiak izaita, orduan bai saiatzen gira beti presio egokiak janen dugu mantentzen.
4: Eta zizpa gazetxean ez da gau aldirik edo bukatzeko gauetan?
5: Ez, ez, hiruetan bukatzen da dena.
4: Mila esker geneka eta oian, eta pesta honak pasa ordean, eh?
6: Bai, mila esker zuri.
5: Mila esker.

0: Eskerrak, Pampi Merkabide, giroan murgil alazirik, eta murgiluko gira EHZ-etaren giroan ere bai. Bebera la, ipamen horoko egiten baita kute antolatzeile.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzeran?
3: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
3: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
0: Eta bai, kanalude entzunen dugu 5 minutu falta 8 izeiteko. Eta asteuntan, kanalude EHZ festivalaren koloretan jantziko da ere bai, ez de ala, Pantxika Meitia.
4: Kanaldudek ez du festivalaren 30. urte muga hutsegin nahi. Aste hasiera untan, arberatzerat urbilduko gira muntak eta nola joaiten den ikusteko, eta aste buru muntan, hiru egunez, bideotailer trinkoak eskainiko ditugu. Mikroespaloi edo erreportai labur baten egiten ikasi nahi duten entzat. Ostiralean, arratsaldeko biak eta lauak arte, larun batean eta igandean, ameka horrenetarik horren bat arte. Bi horrenez, kamera baten baliatzeko inarrizko aholkuak emanen ditugu, ariketa pratikoak eginez, kuadroak ongi asmatzeko eta soinua ongi hartzeko. Tailerjaren ondotik parte hartzailek ze reportai egin nahi duten hautatuko dute, eta bizpairu horrenez, utziko ditugu beren lana egiten filmaketaren ondotik, nahi duten entzat muntak eta oinarriak erakutsiko ditugu. Euskal Herria zuzenean ekin adosturik, bideo tailerrian parte hartuko duen laguntzaileak eguneko sartzea eskuratuko du. Interesatuak balima dira gure entzuleetan, kanaldude deitzen al duzue, edo mezu bat igortzen al, info@kanaldude.eus.
0: Eta EHZ aipatzen baituzu Pantxika, berriki festivalaren 30 urteak labur biltzen dituen auzo lanaren lurretan liburua aurkeztua izan zen Dona Paliuko bideak kulturgunean.
4: Molde atseginean eta lekukotasun frangorekin festivalaren ibilbidea rosatik abiatuz, 1986an, Idauze Mendi, Eleta, Irisarri, Lekorne eta Arberatzen geldituz. Anekdota eta lekukotasun handan bat bildu ditu Aitor Zerbieren inguruan sortu kolektiboak. Auzolanaren lurretan deitzen da liburua eta bideka kultur gunean egin aurkezpena edatzen dugu duden asteuntan. Ordu bat pasa irauten duen saioa, itzalean eta lasai begiratzeko emanaldia.
0: Eta EHZ-etara joanen ez diren entzat, inarumen dokumentara ikusgai telebistan eluden ostirale agatxian Pantxika.
4: Inarumen, Agnez Bizkaixipik zuzendu dokumentala. Agnez Bizkaixipi, Mapuche komunitatea ezagutzerat joan da, esperientzia personal horretatik, dokumental intimo bat ateratu. Ual Mapuren bihotzean, Mapucheen abotsak altxatzen dira, beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Inarumen, milurteko ondare baten bihotzean egiten den bidaia bat da, herri baten irmotasunari omenaldi bat, ezabaketa eta errepresioaren gainetik, harrotasunez eta erabakitasunez bere mundua bizirik mantentzen jarratzen duen herriari. Inarumen dokumentala ostiralean ikusten alko da, aratzeko sortzioarenetan kanal duten. Ara, besterik gabe, hauzen sasoin muntako azken aipaldia, udaon guzieri, kanaldudek segitzen du ekoizten eta telebistan edatzen, beraz, egon izalean eta begiratu telebista, izan untsa eta ondoko aldi bat arte.
0: Arai, itzalean egun beharko dugu Pantxika Meitia, miresker. Eta hau arizko zauku, Sibiruko kantaria gutan duk likua bere taldearekin liku etxatzen eta hapa, arbaratzen, arberatzen hariko dela bai ostiralean.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: estigmatizatua den iratiaretuan ahera berezia antolatu dute. Ez zitu Robles Liceoa eguerdi arte idekia ikonen da, aldiz basuko hauzkoak mantenduak dira iduri segun ipar eskualerian. Eskualirigun elkargoko osoko bilkura iragantzen larun batean eta lehen iriart lehen dakariak hainbat neugia ipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualeriko igerilekoak irekiak eta duainik izanen direla alertak iraun artean. Ondakindegiak etxiak izanen dira egun, aurtzaindegietan ere neugiak hartu dituzte egun eta biharko. Bestalde, sokorritzaileek adierazi dute usaian baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, ehuneko geita marreko igoerarekin. Ospitalean ajera gehiago egiten dira, baina ez da plano suririk plantan eman momentuz. Bero handia izanik ere atzo Baionako besta alternatiboan gitaraua orkestu du Zizpa Gaztetxeak musikaren egunean. Patxa plazan Zizpa Gaztetxeak antolatzen ditu besta alternatiboak gitarau anitzarekin, Frigo, Miselioan, Patxita Kompainia edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira. Uztailaren ama bostetik emeretzira Baionan giro errikoi eskoalduna izanen da peña desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien txukoan, Gune gorrian eta urten lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Eta bukatzeko kirolatalean pilotan eskuskan Azparneko Masters berria lehiaketaren finalan atzo Pierre Etxeberri eta Sanchezak irabazi dute Mariluz eta Dukazuren aurka berrogei eta hogeita lau. Aintzin partidan Matin Etxeberri eta Larrek irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Murioren aurka hogeita mar eta hogeita bost. Bukatzeko Jakin Donibane Garaziko garatenean izan behar zen partida ez estatua dela egun berote handiagatik. Urrengo berri saila sorti eterdietan.
1: La cima del karteak berriki salatu du pertsuna gutxiago atxikitzen ituztela endaiako erretentzioa atxikize zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla. Bestalde, 2024ko darmanen legaren ondorioak salatu dituzte, lugaldetik kanporatzeko erabakia hartzean, ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbo espen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematikoak bilakatu dira distantziazko hauziak. Cima del kartearen lanaz egitzegin du Lore Amaiaz Jansenek, Maite Etxeberri lanki.
2: Egunon Maite Etxeberri, zuzima den langilea zira, berriki egin duzue endaiako erretentzia zentroari buruz bilan bat. Agian hasteko, esplikatzen alduzu zer den zima del kartea eta zein errola duzuen erretentzio zentroetan eta zer egiten duzuen urokorki.
3: Zima del kartea, elkartea askiza harada, larrogoi urte ditu, sortu zen bigarren gerlaren garaian. Gerlaren gatik ies egiten zuten diendea laguntzeko eta ere bai sartu ziren kan delako batzuetan gurzekoa dibidez. Maden barruz imadeko laguntzailea sartzen zuen gurzeko kanpoan diendea laguntzeko eta historio hortatik elkartasuna segitu da zabaltzen, segitu du zabaltzen zimadek, bilgeren gerla eta gero deskolonizatzeko momentuetan ere bai eta Algeriako gerlan adibidez eta orain hortan segitzen da gure elkartasuna adierazten diegu kanpotiar diren pertsonei, hain zuzen badira hainbat aktivitate zimaden, lehena da permanentziena, eran nahi du diendea etertzen dela gure gana ahulkuak ukaiteko, diakiteko nola egiten den txosten bat titre de séjour de la kobat lortzeko edo asiloa galdetzeko eta baditugu ere bai beste aktivitateak dire sensibilizazioak eran nahi du edo eskoletan edo lizoetan joaten girera kanpotiaren ibilbideak aipatzeko eta helburu batekin dena diskriminazio eta rasismoaren kontra borrokatzeko. Eta ere bai, hain zuzen ere nire ejola dela endaiako errentantzio zentroan lan egin egitea, eran nahi du ni zuzenbide aditua naizela, eta zentro hortuara noa la egunero, asteenetik ostirar arte. Eran behar da, berbalean, zentro itzatrampada, presondegitik bat da, leku hori, eta han pertsonak gakutuak diren, eta haien kanporatzea itxoiten dute. Poliziak kudeatzen du leku hori, eta nit ene lankideak handiren pertsonei gube aholku juridikoak emaiten dizkiegu.
2: Prezeski azaltzen alduzu, zer da erretentzio zentro bat, eta hain zentzuten dugu, baina zer da nor joaiten da erretentzio zentro batera azkenean, eta zendako hori plantan zerria da.
3: Erraiten duen bezala, prezendegi tiki bat da erretentzio zentroa, eta handiren pertsonak gakutuak dira prefektura batek erabaki duelako. Eta prefekturak hori erabakitzen da.

0: aldera, dela gaur egun hiru hilabete, eta hiru hilabete horietan edo administrazioak, prefekturak lortzen du lezepase delako bat lortzea, haien erritik, edo ez du lortzen, eta ezin du kanporatu, eta askatuak dira hiru hilabete eta gero.
1: Hor, 2025 egin zue Hendaiako Erretentzio Zentroko bilana, zer atera da hortik, erronka batzu azpimarratu dituzue?
0: Bai, ikusi dudana pasaden urtea, baditugu hiru gai atera direnak pasaden urteari begira. Lehena zen Algeriako pertsonen egoera, bigarrena litzateke gehiago zenolakoak diren darmaneneko legearen ondoriak, zenta 2024 darmanenek pasatu zuen lege bat immigrazioari buruz, eta hori lortu zuen Rassemble Nazionaleko bosekin, hori pimaratu behar da, eta gu horreintxe lege horren ondorioak ikusten ditugu.
1: Darmanen legea aipatzen zenuen, zein ondorio ikusi duzu ere lege horren ondotik Hendaiako Erretentzio Zentroan?
0: Egoera berriak ikusten ditugu, eta dela orain ikusten ditugu diende batzuk duela aspaldi. Frantziar estatuan bizi direla, ogoi urte, ogoita ama urte, berogoi urte batzutan, eta ara ere OQTF bat ukandute, eta ara ere gakotuak dira Hendaiako Zentroan. Alor hori zertarako, ebe darmanean legearen ondorioz, lege hori kendu zituelako deitzen zirenak babestuak diren kategoriak, hori pixkatzen bidea da, baina baziren kategori batzuk nun prefekturak ezin zituen kanporatu, eta orain posible da, beraz kusititugu pertsona batzuk lagogoi eta markadetan iritsi zirenak, eta azken final kanporatuak izan direnak, eta babestuak zirenen artean ikusten ditugu ere bai batzuk familia dutena, Frantziar estatuan, eta ara ere hori ez da kontuan hartua, beraz hori da ondorio handi bat, eta bigarren ondorioa litzateke visio audienz delakoak, hori erran nahi du lege hori erresten zuela hausitegiko momentua ez hausitegian egitea, hausitegitik kanpo egitea, eta Hendaian eraiki dute gera berri bat, komisile gearen aintzinean, eta gera hortain nahi dituzte be audientziak han egin, eta kasik segurira gaur visio moduan izanen direla gera hortan, eta hori ondorio zuzen bat da darmanen legetik.
1: Audientziak beraz bisioz, horrek zer ondorio du, da azkenean adibidez abokatuak defenditzeko autu bat egin behar dutela ez?
0: Bai, alor, lehen ondorioa da hori, abokatuak erabaki behar duela nun izango den, edo auzitegian judiaren ondoan, bere zenta bera, konbentzitu behar da, judia, eta jakinda prefekturaren ordizkaria segur gira auzitegian izango dela judiaren ondoan, edo abokatuak izaten alda ere bai Hendaian, pertsonarekin, baina ez bada pertsonarekin, ez daki, ez da segur ongi entzuna izanen dela auzitegian, eta ez bada pertsonarekin, pertsona bakarrik egonen da, pantailaren baten aintzinean. Beraz, hori bada lehen ondorioa, eta azken finean pertsonen zat, atxikituak diren pertsonen zat, erretentzio zentrotik aterako dira, komisialdegitik pasatuko dira, beste gela batean, eta pantaila bat ikusiko dute gela hortan, eta auzitegia bizioz, pantaila baten bitartez ikusiko dute, eta hori COVID denboran bizitu dugu egora horiek, eta jendea ez zen ohartzen judie bat ikusi zutela. Raiten ziguten, baina nola zemen naiz, inor ez du kontrolatu, hori ez da justizia, eta gu erraiten genien bai pantailan ikusi duzu auzitegia eta judia, baina ez zuten sinesten. Bigarren ondorio gurentzat larria dena, dela guk denok irabitzen dugu bat zutan bisioa, baina badakigu bisioa

0: filtro bat dela. Azken finean, jendea desberdinki ikusten da bizioaren batez. Ahotsak desberdinak dira, aurpegiak desberdinak dira, eta ez ditugu pertsonak haien gizatasun osoan ikusten. Eta momentu horietan, iruditzen zaigu bizikien portanteen adera, pertsona bere orokortasunean ikustea, zenta hartua izango den erabakia haien biziaren zat, badu kriston garantzia. Dena aldatzen du, bat diende bat zuen zat, erran nahi du hemen haien duela ogoi urte zuten bizia, egun batetik bestera, bukatua dela eta bortxatuak izanen direra haien egira sartzea, eta hori bizi batean ez da guti, beraz iduritzen zaigu denbora hartu behar dela, diendea piskat ongi hausitzeko.
1: Elkartzen presentzia lan direan da gaur egun egetentzio zentruetan, eta bat ez ere bezima dena, gian biak ezingo dituzue gehiago lagundu hor diren pertsonak.
0: Bai, beti hori beti dute bidean, pasaden urtean biltzar nagusian Asamblea Nazional delakoa bozkatu zuten elkarteak retentzio zentruetatik kanporatzea. Ez dakigu zertan den, ea berriz emango duten senatuen agendan, baina ikusiz lehendakaritzako kampaina nola abiatzen den, posible da berriz ateratzea, eta bon, gu gure ustez problema handi bat da, eh? Ez da bakarrik zimaden zet, zenta gu zimadean beti badugu ez tabai da, ea misio hori edo aktivitate hori segitzen dugun, eta hori berba ez ugura segituko, baina edo zen gisa zimad edo beste elkarte bat izanik, pentsatzen dugu, importantea dela elkarte bat olako lekuetan sartzea, alde batetik ezitugulako bakarrik barne ministeritzako xifreak eta analiziak, eta hori ez da baida publikoaren zat bizikien garantzitsua iduritzen zaigu. Hola, zenta dibidez hor bada lege bat pasatuko dena retentzioaren iraupena luzatzeko, orain maksimo legean maksimoa da hiru irabete, baina dute hori pasatu zazpi irabete daino, eta erraiten dute luzatuko dutela hori jende gehiago kanporatzeko, baina gure aldetik gai gira gaur erraitea gure analizia eta xifreekin ez dela ala iraupena luzatzea ez du ez ditu kanporatzeak biderkatzen. Covid eta gero iraupena batez bestekoa biderkatu da, eta alta ez dira kanporatze gehiago edo zoin nazionalitateekin. Voilà.
1: Mi esker Maite Etxeberri zimadeko langilea, ebe ikusiko egoera nula aintzinatzen den.
0: Mi esker zuri. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea. Azken parterat elzen ari gira Goizberrien ekainaren huita bihaz, teleena. Eta musika solas distantian Jakes Ramuz Perekin. Musika zalea, musikaria, gaiteroa naizana ere, gaiteroa bez? Gaita naizana, hobek ezteko gaiteroa. Eta aipatuko dauku Iruñeko San Ferminen. Dion bezala magia Jakesek zortziterdiak aintzin. Baina bere ala, pasatu beharko gira erlezain baten etxetik, hainize, Madiariaga, gidatzat hartzen dugularik.

0: dugu Martxel Aizpurua, biologo eta erlezainarekin batera, hemen dudala nerekin, eta bi aste emanen ditugu gai unekin, izan ere, baitu mamia, baitu zer konda, partetik errateko, hiru liburu badituelako argitaraturik, instante aipatuko dugu berarekin, baina lehenik Martxel Aizpurua, ongi etorri Euskal Irratietara.
1: Ba ez zuek ere bai, ongi etorri, egunon.
0: Neri oso polita egiten zaidak ze ibilbide ukanduzun erleetaraino, erle zaintzaraino iristeko, lehenik abia puntua izan ote zen erle bat opari bildu gala?
1: Bai, bon, erran behar da gure amaren senideak, anaiek, bazutiztela erleak lehendik ere. Garai batean gure aitak ere eukizuen erle bat, horre Sagastian, baino galdu zen. Eta nik biologia ikasi nuen, eta gero ari nintzen Donostian lanean. Eta Bizkaiko egun batek eskaini zidan erle bat kendu behar zuela, eta anai eta biok joan ginen eta ekarri genuen herrira, Gipuzkoara. Horre alegia Tolosa ondoan dagoen herri txiki batea, eta ni baserriko semea naiz, eta gure lurretan jarri genuen erle hori, eta apurka-apurka aritu ginen erle hori gehitzen, eta sei bat erle edo izatera iritsi ginen, eta hainbat gora beran arabera, handik urte batzutela erabaki nuen profesionalki erleta dedikatzea, eta profesionalki ibili naiz hainbeste urtetan, ba, erretiroa hartu dudan arte, ba, erlekin.
0: Eta geroztik ibilbide luzea eginduk, arlo hortan, ire bizitza profesionalaren eremu osoa hartzeraino, eta bertzeak bertze, zientifikoki ere haunitzea ikertu dukan gai bat da, erle zaintza, eta hortan erle produktuak, handia Etxeberrirekin mintzatu ginen aintzineko ostokada batean, baina, ala, hau ez genuen aipatu, askoz ere, ara, egokiago behar bada hori irekin aipatzea ikertu dukanez geroztik, liburuare ateraia dukanez geroztik. Hortaz, erran behar da, atera berri dukala, erle produktuak osasun iturri izeneko liburua, zein dira hasteko erle produktuak?
1: Erle produktuak ohikoak erraten da eztia, polena, propolia, erregina jelea, argizkoa eta pozoia. Hoi dira normalean, hoiek aipatzen dira. Badago gero, ni beti liburuetan aipatzen dudan polinizazioa. Polinizazioa da ziur aski erleak bai ingurumenari eta bai gure nekazaritza munduari egiten dion onurarik handiena, baina esango genuke ez dela produktu bat guk ahotik edo jan dezakeguna, baina hor geratzen da.
0: Zergatik hartzen da erle produktu gisa polinizazioa, hori ulertzen alda?
1: Bai, bi motarko estrategia daude landaretan. Batzuk haizearen bidez banatzen dute polena. Hori dira graminioak, eta paleta belarra, eta zuaitz gehienak, eta horiek haize bidez banatzen dute. Hain zuzen horiek dira gero maiatzean eta alergiak sortzen dituztenak, baina beste batzuk, beste estrategia bat jarraitu dute, eta da kolore politak eta estia, nektarra eta polena, eta badituzte biztan, eta insektuei deitzen dietek, horretarako dira kolore dunak, ba, joan daitezen, eta beraiek garraitu dezaten polena lore batetik bestera. Eta hor dut, ba, erlea trampa horretan edo, jausten da, eta bueno, lan hori egiten du ez. Erran behar da, erlea ez dela insektu bakarra polinizatzen duena. Kalkulatzen da, 2 milioi insektu espezie badaudela munduan, eta haietatik 300.000 badirela polinizatzen dutenak. Erran nahi dut, erlea ez dela bakarra. Baina erleak badu zerbait berezia. Eta da, batetik, kofoin batean, orain, maiatze kainean, gure artean, egon daitezke 50.000 erle, buru. Beraz, goiz batean, eguraldi ona denean, bat, trapalan irtetzen dira, eta egun batean, bisita ditzakete kontatzen da, kalkuluak egin dira, eta hogei milioi lore bizita ditzakete egun batean. Horretik da, garrantzia, egia da, tximeletak eta kakalardoak eta horiek ere polinizatzen dutela, baina bakarka ibiltzen dira, ez daude kopuru handitan elkarrekin familia, esango nuke familia handi batean, eta erleak badu aukera hori. Eta bestalde, una kofoinetan dauzkagun, geuk eraman ditzakegu autoan, sagazti batera, edo koltza zoro batera, edo ekilore zoro batera, eraman ditzakegu gure laboreak dauden tokietara. Eta hori ezin dugu egin tximeletakin. Ez dugu imaginatzen, kamioi bat tximeletak kaxaz beteta. Baina erleak transumantzia egiten da, leku bat bestera mugitzen aldira, eta beraz, badute garrantzi berezia.
0: Martxela, izpurua egungo atala hemen utziko dugu biharkoarekin segitzeko, biharra aipatuko dugu, beharra da, gehiago, ez dia, ba, mil esker, eta bihar hartio.
1: Ez da ezer, bihar hartio.
2: Ostokadak. Eta erle zaina utziko dugu musika zalea gurtzeko jakese ganuzpe, pampi, merkapidekin.

0: Ibiltzen girela beti zurekin. Jake Segamuzpe, egunon?
1: Bai zuri, untza.
0: Untza, untza. Senditzen da giro unekin nora teramanen gaituzun.
1: Eta ba, ditugu San Ferminak eta tian joka. Ia falta menos, ez dut emezela. Eta, bueno, gaurkoan ez gira guinuanen, eta gure musiketan heliko gira.
0: Eta uste dut, barnetik ezautu duzula, zuk San Ferminetako giro hori, bai, pestan ez bakarrik.
1: Bestan ez bakarrik ez, gaitero gisa, eta morana izan zen. Zuni gaiten iruñen, bagnetik, bai. Uste, suertea dukanin ansartzeko, bai, ez tegi baten nola, sartu ahal izan izan, eta gero atik, atik, ba, lana egin behar izanin, eta lana zuni gaiten hartzeko, bai.
0: Gaita ikasi duzu horrean?
1: Gaita nartzen nintzen, ez du segura nikasi, entxatu nintzen, minan, bora, aizan nintzen, San

0: Solfeja ez deus, eta lotu nintzen, eta zerbaizkia ikasi, eta ondoko urtean sartu nintzen, hango gaiteruen zerean kontratuz, zenta ekin berda hori behazionez ofizio bat dela. Genek bazteretik ikusiz de uste dute denak bestagiruan direla, bai, ala da, baina nere hauzu funtzione bat, eta funtzione hori berda bete, eta ez da funtzione ekipia zenta bizik izaila da, zenta aste maita goizeko zazpia lakuten gutitan, argizoiniekin, ez egon guziz, benen kasik, eta gero behatziterditaik eta txaldeko bizpoiru onak hartio, konparsa, gara ebita zigantekin, erraldoiekin, aizan behar duzula, han karriketan paseatzen, eta biziki zaila da, partikulazki bon, bestitiet zira, jaenik eta rendena, palto batekin, krabatarekin, eta berroi gradu iten dira egen, bon, izerdik utxiazten da. Eta gero, ez da hortan fin izaiten, atxaldetan ere izaiten dira egin bete beharrak, izaiten dira batzutan erdaz ezenetan aizan, berzea zuetan baila horretan behatzeko behantziontan eta marrak hartio, eta hor berdea jakin repertorioa, berda, aski zabala eta aski benperatu behar den repertorioa da. Larrain da intzarekin bukatzen da eguna marretan. Eta artean errentana, zigantekin bada repertorio aski zutrenen zaila, baina xuxen eta garbikia izan behar dena, eta biziki landu behar dena, eta partikulazki dela erten baitira jota baltz hori berdira jakin ziganten dantza azteko. Eta hori argun berezia da. Bai, ez dakit hastik bauten kondatzeko, San Fermin hastetik eta ondarra hartio, gehien bat, bora, denek ez hau zen duzi musika hau, entzuten duna, animoko ez, denek telebistatik usten duna, hori seian izaiten da. Hor usten dira egun bat eta gaitero, baina gero, hor gehiena joaiten dira, eta gero galditzen dira, unbait kontratatiak diren gaiteroak, biziki zehatza da, biziki zaila da, hortako pagatiak dira, ere, eta kontratia da, denora atezko konparsarekin egiten zen kontratia, baina gero konparsak prestatzen genitin erriko etxeai, eta zenta badira egin izun batzu konparsaren dako, baina berze batzu erriko etxeain dako direnak. Bo, pixka komplikatea, behar inuzke bilu horren, behar inuzkikatzeko. Hori da, San Fermin bezpera, zenta jakin behar da, dehengo denboretan, eta hori, giristin dut zabeinan haintzin ere, zirelaikan pagano bestak, janik bezperatik ez zentzen, eta bezpera orta egeldu da. Eta ardean, ere Iruinen, seian, atxaldean, badira, elizkizunak, bezperak zeiten dira. Eta demoran izaiten zen, herria bateatzen zen, gana baita, joaiten ginen, zigantekin, katedraleat, hango, bezerien eta denen bila, joiten ginen, posizion egiten ginen, erriko etxan pasatu, zartzen ginen, kontseilia, eta etxe egiten ginen, gero, San Lorenzo Elizara, eta han izaiten ziren bezperak. Salbu, han Pamplonesa erriko etxeko harmonia ateatzen zela kontseilia egin. Eta hori izaiten zen alimaleko borroka populua eta indar politikoen arteko borroka izaiten zen, ez utzi nahi ateratzera, ez ateratzen, ez ateratzen ziren, eta horrek iraiten zin orenak eta orenak. Eta horrean edoten ginen gu beha, eta bizpairu tragoein, eta ondarean hori bortz honetan izaiten zen, eta atzeko behatzi honetan noizbait arribatzen ginen San Lorenzo Elizara, eta izaiten ziren bezperak, eta gero edoten ginen beha, eta gero berriz berziren januneria hori dena berriz gila eta berriz karri, eta zigantea beti aintzina. Biziki protokolariua da, ernei baita posizionean denak egiten direla, eta beti zigantek aintzinen irikitzen dute posizione hori. Eta gero, hori zaite zer seia bezpera. Zazpian da, zinez, egun handia, San Fermin.
1: Radizio irratia zentzuten.

0: txonean elizara, San Lorentzora, han sartzen ziren, eta iztapaten murien, tak erizatera, eta hor hasten da prozisionea, eta prozisionea gire hauten du, biziki edera izaiten da. Horren, prozisionea horren esplikatzeko gaur ez du hastiik, baina horre biziki, biziki zehatza da. Bakotxa bere lekian, iriguzia ordezkatia da. Iri guzia, ba, erne behita, ba, eliziendeak, ba, kontrilia, langileria ere, eta, fen, korporazioneak, izo, ofizio korporazione desberdinak, eta hori ikusten duzu laikan, da, zuzen-zuzena, erdi arotik heldu den posizione bat.
1: Jakese Ramuzpe, mil esker, sortziterdiak, berri.

0: Bilkuran, larun batean berote handia ipatu dute, batez ere igerilekoak urririk direla alertak iraun artean, bestalde Bilkura honetan bozkatu dute INR-en administrazio kontseiluko partaide izanen dela elkargoa. Ostiralean, François Cousseau, antzerkilari, antzerkirakasle, kantari eta kultur militantea zendu da irurogeita mahurtetan, eritasun larri eta luze baten ondorioz, eskual kultur erakundea ere ainitz lagundu zuen urte luzez diru zaintzalanak burutu baitzituen. Bero handia izanik ere, atzo Baionako besta alternatiboen egitaraua orkestu du Zizpa gaztetxak musikaren egunean, ustailaren ama bostetik emeretzira Baionan giro errikoi eta eskualduna izanen da hainbat lekutan. Alerta gorria eta temperaturak behiro gora egun, Kristof.
1: Hala da, bai, alerta gorria joa da, hiru egunez bederen sufrituko dugu atzo bezain bat edo goino gehiago egun erran dutenaz aro ikerleek, eta hortzantz aire ere astezkenean, hortze egunean, eta euria ostira lagatxikoa ipatzen dute, eta ostegunetik goiti, ostira erateko gauean hor apalduko da ozberua, dioten erran bezala aro ikerleek.
0: Erran bezala, atzotik alerta gorria da ipar eskualerria bero handien gatik. Temperatura gorenak barne aldean izan dira atzo, berrogeita bat gradu arte Donibane Garazin. Gauntan temperatura gora egon dira, hogeita mar gradu inguruan barne aldean. Jakin temperatura gora segituko dutela egun, hogeita mazazpi gradu arte kostaldean eta berrogei gradu arte barne aldean. Sokorritzaileek adierazidute usaien baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, euneko geita marreko igoerarekin, ospitalean ajera gehiago egiten da, baina ez da plano suririk plantan eman momentuz. Atzo arratxean, Pirineo Atlantikoko prefetak iragarridu eskolak moldatu behar direla alternatibak proposatuz familiai aitamek lan egiten dutelarik eta eskolen estea ezin bestean egin beharko dela. Baionan eskolen erdiak ateak esten dituzte egun eta ajera zerbitzu berezi bat idekitzen dute jandozen, miarritzen klimatizatua den irati aretoan ajera berezia antolatu dute. Ez itxu Robles Liseoa eguerdi arte idekia egonen da, aldiz basoko hauzkoak mantenduak dira egun ipar eskualerian.
1: Euskal Hirigun Elkarguko osoko bilkura iragantzen larun batean eta aleneriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari buru egiteko.
0: Horietan lehena elkargoaren gain diren ipar eskualeriko igirelekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin elkargoko ondakindegiak etxeak izanen direla egun alerta gorriaren gatik, aurten degietan ere neurriak hartzen dituzte egun eta biharko. Bestalde, larun batean elkargoko osoko bilkuran bozkatu da INR-en administrazio kontseiluko partaide izanen dela eskual irigune elkargoa. 2050 margarren urteari begira, energia berriztagarrien garapena ezinbestekoa izanen dela eta ezinbestekoa zaio elkargoari indar berezi bat egitea horien garapenean ere, horregatik orain arte diru laguntza handi bat ematen bazion INR-i orain zuzenki parte hartuko du erabaki guneetan ere, eta Daniel Olzomendi elkargoko presidente ordea izanen da ordezkaria entzun dezagun.
2: 2050 margarrian nahi dugula ehuneko ehun energia berriztagarria izan dadin eskualerian. Erra nahi baita konsumatzen dugun energi osoa. Beaz, biztan dena behar dira partaideak eta hor INR astapenetik herri elkargoak sustengatu zuen eta beaz administrazio kontseiluan sartzen gira eta kapitala ere emaiten dugu, zain eta bada proiektu berezi bat, Zaluaga deitzen dena, eta hor lehen fotovoltaiko eremua izanen da eta beaz lurrein gainen izanen da hori 2 milion eta erdiko proiektu bat da eta gure helburua da ekoiztea energia eskolerian, gero komerzializatzia, beaz, energia bada ezagutzen duzuena ere, eta ere konsumitzia eta erostea. Beaz, kategori bururaino emaiteko, behar dugu sustengatu iniziatiba guztiak eta INR da parteide berezi bat eta garantzizua eskolerian.
0: Eskoal irigune elkargoak 60.000 euro ezarriko ditu INR-en kapitala emendatzeko. Larun batean dozenaka pertsonek egindute manifestatzen kostaldea Baionan, jadan legeari ez lelopean, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaldea antolatu dute, Frantziako parlamentoak Israelko estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute, jakin jada legearen aurkako petizioak Frantzia mailan 700.000 sinadura ukan dituela.
1: Frantxoa Kusto kulturegi eragilea zendu da ostiralean, 70 urte zituela, eritasun luze eta dorpe baten ondorioz.
0: Domitxain daga zela zen sortzez Frantxoa Kusto, baina etxarrin bizizen azken urteetan, bere ekarpen nagusia Ipar Eskualeriko Eskola Giristinu elebidunetan eskuara antzerkiaren bidez txertatzea izan zen, antzerkiaren eta eskuararen transmisio lanean erreferentzia bilakatua zen, bera ofizioz diru zaina bazen ere, antzerkilaria ere izandakoa da beraz, Bordaxuri taldean 1980ko amarkadan Txumin Egirekin batera, Eskual Kultur erakundeko diru zaina ere izanda urte luzez, anari ziren elkarlanean Pantsoa Etxegoinekin batean, geroztik adiskide min bilakatuak ziren entzun dezagun.
3: Pantsoa Kusto adiskidea nuen, biziki tristena ezakitea zendu dela. Anitzek argitu eskual kulturari, horoz gainetik antzerkilari fina zen bera, kantaria zen ere, beste belardi irukotean aritu zen, Bordaxuri taldean antzerkian, eta formakuntza zenbait elgarrekin egin genituen ere, Francis Basterrot taula zuzendariarekin. Azpimarratu nahi nuke, zer ekarpen handia egin duen, eskual antzerkiaren transmisioan, eskoletan, bereziki eskual aziak elkartean, haugen mailaren arabera, behar zuen moldatu antzerkitxoak idatzten zituen, itzulpenak egiten, musikak hautatzen, eta horiek oro eskola demora lan zen eta ikusgarria prestatzen. Hori izan da, ene ustez, Frantxoa Kustoren ekarpen paregabea. Gero, egan behar da ere eskual kultur erakundeko diru zaina izan dela urteetan, eta beti hor ginuen gure ondoan, gure laguntzeko edo babesa ekartzeko. Lagun atsegina zen, maitagarria, omorez betea eta jendakina, zetu gehiago sofrikariorik, bakean egon dadila.
0: Kantaria ere izan zen Frantxoa Kusto, besteak beste, balerdi taldean aritu baitzen Maialen Estekandi, Txuminegi eta Carlos Jimenezekin batean.
1: Eta gune alternatiboa izanen da orten ere, Patxa Plazan, Baionako pestetan.
0: Hori aurkeztu dute atzo, Zizpa Gaztetxekoek musikaren eguna beroki ospatzen zelarik, Pampip Merkapide antzen.
4: Kampoko konzertu batzu ez estatuak izan dira beroa hundiaren gatik atxaldean, bainan, zazpietari goiti, karrikak musikaz berpiztu dira. Xan, kantari gazte hau, bakarrik entzutean publikoa metatu da katedralaren aintzinean.

0: kantuak aurkeztu ditu. Goian buzi gendar eta eneka barnetx borda.
1: Garatzen dire, baina ez dira beti aldatzen, piskat ber planoetan gire. Osteguna horren eguna guk mantentzen dugu ala ere, astazkenean gure edikidura, konzertu eta errikoia izaiteko bai gaia elkartea eltortzea eta igandean presuen bazkari o gitarteko ekin ere.
2: Hala, izen batzua ipatzeko, bali maitu zi, eneka?
3: RTZ, Kalume Txaranga, Frigo, Nateta Watson igandean, urtero bezala.
2: Ah, batzua, idira lanian ale, eh? Zaiten prestatzen aizizte eben, zer da?
3: Kaluen prestatzen.
2: Noindako aizizte?
3: Oian aikastola eta polo.
2: Uai, freskura, xiko ziste, freskura ez, bena, bon, fre, gupsuago da.
3: Hori jaren dugu.
2: Zua demora zaizan behuzie, taluetan hemen?
3: Gau erdi.
0: Bestak segitu du berant arte, gauak eskentzen zuen temperatura soportagarrietaz baliatuz, kumbia doinuetan dantzatuz adibidez.
4: Aurten gure irratiak bere animazioak eskainiko ditu Baionako besten ostiral labrun bat eta igandez egunaz monto bilakatuko den gure plazan. Urrengo berrisaila bederatziontan.
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxean bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask kontu FR.
6: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu gali zango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
7: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Hara, horgira, ez dakitze gertatu den, baina ordena eiloa berotua dugu ongegira Baxena Farroko irrateak entzuten ari zirezte eta bai ekainaren zenbat gira horren eguziz galduan izan. Oitabia Elori eta Antxeta guzien besta antxitatea dugu, bai gaurkoan ez zirezte. Hainitz badira, eta goizuntan ere bero iten badu, bero inen du atzo bezala, bero goiozketara eritxiko baizauzkigu, gorenak eta aize, gutxi aize harin batek iparriki aldetik ufotuko behitu ama bos bat kilometra, orenkala bihar aste artea berten entziak erarazten dizkigute, eta aste azken atxaldan ortsantzarrisko batzuk izaten baitugu ere, bero goiozketan izanen ditugu, gorenak ostegunan ere berdin, guzkian hause eta ortsantzarriskoak atxaldearekin, Ekin aizak pixkat azkarxio ufatuko du ipar mende baldetik ogoi bat kilometra orenkal eta ostiralean euri erauntxiak egin behar lukete justu ea txalde eta ilunabar hortan ondotik gaua argi bat izanen da eta asteundarrean zehar ere euri erauntxiak izan behar ginituzke ara. Gehien, aipatzera joanen gira. Istantean, Garazi Baigorriko Lujaldeko eremuko berriak bilduko baititugu, Odola Emaitaz ere informazioa zabalduko izugu, goizuntan eta bihar biltzen baitute Odola ere izpuran, eta xiko gira segidan Ales Arzaiuren gogoetekin.
1: Egun nintzule guziar. Zenbat ziar, zenbat gera, lau, bazpi, hori kantatzen zien Benito Lertxundik diela 50 urte irian. Frantsesek edo espainolek ez elukete beren buriari horren galdiiteko beharrik, hek baino eta bakarra baitira. Aitzina hala erten zien Frankok eta orai anitz espainolek ere. Una grande y libre, erran ahibita baino, handia eta librea. Irina azten dute gero abertzaleen kontre mintzo direlarik. Usu intzundut abertzale izaitia etzeela untsa iduritzen, hobekio iduritzen baitzee batasuna, ezinez eta behesketa. Afera da zoin ikuspundietek ikusten duten batasuna eta beresketa. Eskual herria hasteko mila zatietan banatia da, Benito Lertxundik untsa kantatu bezala. Nahiko nuke bat eta bakarra bagine, araiz. Ehun urte bano gehio pastiatira, Agosti xaoa tarraztarrak, zazpiak bat aldarekatu zinetik. Eta mende erdi bano gehio ere pastiada Benitoin kantu hartaik. Bena gauzak ez dira sobera kanbiatu. Gehio dena lotxaniz ez otegoa zinez gileat aspaldian. Hasteko bi estadok janakira, Frantziak eta Espainiak. Frantziako estadoan eskualherriak ez du ez departamendu, ez regione, ez fitxik. Bon, orai eskualherri elkargo triste bat, eta iduridu horrekilan deia konten girela. Espainiako estadoan aldiz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabak, eskual autonomia erkidegoa osatzen dute, eta Nafarroa garaia berez doa. Gehio dena, anitzek erten dute ez direla eskualdun, eta nola ote da hori posible eskoraz mintzo badira anitzak eta egungo egunean eskoraz mintzo ez diren herrietako leku izen gehienak eskaldunak badira. Benitok Frankoin denborian kantatu zien aipuduan delako kantu hori. Dena galdia zela uste zelarik eskuarin aldeko animaleko mugimendia sortu zen. Iparralderat ere arribatu zen abertzaletasuna eta aberri handiain eta aberri txipiein ideia hori uzkailtzen hasi zen. Bazen espeantxa. Haatik Franco Hill eta Hatzarreko xeriak erdibidean gelditu ziren. Erdibidean bena noizbait aizinatuko zirela pentsatuz. Haatik azken aldian mugimendu abertzalia txipitzen ari dela senditzen dut zonbaitaldi. Kataluniako independentzia prozesua hain tristeki erresitu izanak ere ez du laundu biztan dena. Eta kontestu hortan, gure banaketa administratibo okaztagarri hori biziki barnatia dugula iruditzen zat. Erran bezala iparraldian, anitzak herri elkargo handi horrekilan kontentatu dira. Iruñera joan eta leku guztietan Frantzia iskiatu ikusten du. Dena da Frantzia, Frantzia, Frantzia, Frantzia. Eta nik niaun buriari galdi egiten dakot. Beden Behobia aldude Doniane Garazi edo Larraine iskia balezate. Hegoaldeko endako ono Errusia bano gurruno da iparaldia. Eta arrun lekuzkanpo senditzen dira iparaldeat jiten direlarik. Nafarra nizek banoa Euskadira erten dute. Gipuzkoarat banoa erteko orde konpazione. Jakin gabe, Xabino Arana PNV alderdien sortzaliak Euskadi izena eskual herri osoain izendatzeko sortu ziela. Ez da sobera pentsaketa hartzerik ohartzeko, etxaiek espres zatitu dutela eskual herria milaka porrosketan. Argi baitzuten zatitia den herriak, lengoaiak eta kulturak, bizi laburra dutela. Eta guk jukutria hori ihetsi du. Eta ez du deia uzkailtzeko asmorik ere. Hola da, hola erakusten daute eskolan, hola ikusten dugu eskual telebistako aroa inkartetan, eta hola ikusten dugu erregebideetako panuetan ere. Ez giten lokar, ez dezagun dena holola sinets, bildizaun indarrak, eta borroka giten eskual herriain batasunain, eta egiazko gure historiain alde. Bestaldi bat hartia.
0: Eske jales, ahzei usgogo eta hona emanik eta guk euskalegi gune edo irugune elkargoa izaren dugu aipagei batez ere Garazi Baigorriko lujaldeko ere moa utetxeak lanean hasi baitira euskal elkargoaren osaketaren ondotik bilkura egindute hautetxeak ordezkaritza desberdinak osatzeko Garazi Baigorriko lujalde ere moan oitamak egitira eta begoita bi kontseilari azken egiko bozen ondotik amairu Errietana auzapez berriak dira Gilbert Ozafrena itzileko auzapeza hautatua izan da lugaldeko animatzele gisa eta ordezko Antxon Kurutxarri Baigorriko auzapeza itzineko mandatuan beraz hemen aldaketarik ez bi hautitxe hauen artean Euskal Elgargoko batzorde eksekutiboan izanen dira azken bilkura egindute postu banaketen zata hautatuak ere izan dira sole aire Urepeleko auzapeza eta Anita Lopepe Ainizako autetxia bai batzorde iraunkora osatzeko orain beraz Garazi Baigorriko lurraldeko eremua antolatua eta bilkura ukandute gaina usia antokiko irigintza planari lotua izan da PLUI delakoa aintzineko mandatuan aho batez bozkatu zuten berroita lau errien artean Garazi Baigorriko oitamar, Joldi Ostibarreko amairuk eta pagolak baina su prefeta ez da ados, Antxon Kurutxarri
2: Erri guziak eman zuten eien ikusmoldea eta geroztik bozkatua izan zen elkargoan aho batez eta hori seinan hartzeko da zenta berroita lau errien artean ados eman ginen ez da gauza guti Baina izan dugu gaia, zeren suprefetak hauzitan nahi gaitu ezari, mementoan ez gaitu hauzitarat ere eman, mementoan egindu errekurtso bat, recurs gracieux, nahi du, simpleki galdeiten daukula, delibero horren kentzia, ez baita ados gure lurren kondatzeko maneraikin. Irigintza plan batean, ikusten da, zoin lur bilakatzen den eraiki garri, eta zer gaktik eraiki garri, enpresentzat, zerbitzuentzat, etxe bizitzaren zat eta zenbat lur atxikitzen diren oianen zat, naturaren zat laborantzaren zat bon, bera ez da ados gure kondaketarekin atxe maiten du guk lur sobera eman ditugula eraiki garri eta guk zerbitzuekin egin dugu beste kalkulo mota bat eta ordan beharko diogu suprefetari erantzun esplikatzeko fedeonez aizan girela eta nola kondatu dugun eta gero suprefetak du gure rapostoren arabera deliberatuko ea hauzitarat ere maiten gaituen ala ez, bon, biziki domaia laike zeren hori da berroita lau errien artean egina izan den akordio bat, ez da ardura gertatzen hainbertze erri ados emaitia ez da simple izan eta ondena hasi behar balimadugu berriz mandatu untan uste dut afera komplikatuko dela
0: Ara, tokiko irigintza plan hau izan da beraz azken bilkurako gai nausia galdera ainitzekin eta oraina araberako elkargo zerbitzuekin lanean arituko dira segira baten emaiteko eta sungeio beste gaitaz ere behatziak eta amarrak tarteño hunetan Seitzen dugu ondoko gaiarekin, odol erreserbak gorrian ditugu azken hilabete hauetan eta ez da hobetuz joanen udarekin Euskal Herrian hainbeste diren o negatiboak dira sikatuak edo arrakasta duenak denetan baliatzen ahal beita eta kasu oientzat egun negatibentzat haien odola bakarrik biltzen aldute egun eta bihar izpuran emaiten alko duzie zien etxetik urbilago diren itzorduetara ero biltzen alko ziste beste la meritzen EFS egiturara urbilduz Duna Pauleko odol bilketa egunera urbildu ginen dila egun zonbait eta bertan odola eman berri zuen batekin solastatu ginen eta aspaldi emaite uzu odola?
3: Badu goi berroita zumeit urte amezok zirtetan hasian ez eta goi batzutu iruten eta sei Karkurak izkitzo.
0: Meitxetan, atera zira indarrak hartzeko, untxapastu da?
3: Ba, untxapasten da, orsai antxaurik eta egune bai.
0: Zer da, zure odola?
3: Ene odola da A+.
0: Hala, odol guziak, hartzen dira bakigu O negatiba utela gehien bat nahi. Odole maite hori familian egiten da, importanta da, ipatzen da, inguruan aurrek egiten dute, transmisioa egina izan da, zenta hemen gazte guti ikusten da.
3: Ba, goetxen ne alabak ibiltzen dira, eta gu edo moran aita egin hasi ginten, aita ibiltzen zen, lehen, eta bere lagunekin, eta gure olola hasi ginten, eriko gazte handanat abiatu ginten, eta gura nik ikusten dut txipitzen nahi dela, ba, ere, usaila txipitzen nahi da.
0: Nola pasten da gorko egunantzat, hori, bo, irratian ukandugu informazioa ipatu dugu, baina ziak odole maile gisa ere, abisatzen zituzte, deitzen zituzte?
3: Bai, jortzeute guai eta mesajat jortzeute, portableat eta hartan ikusten dugu. Eta lehen hori informazioa jortzen zuten eta letra adik jortzen zuten, kutun bat eta...
0: Bila beti guziz, heldu dira Duna Paulera, ritmoa txikitzen duzue, galdegin den alde guziz orzizte? Edo...
3: Ba, kasik beti, ba. Gero gertatzelan ez gira unza, ero beste zei, bada, baina dene alien jiten gira, ba.
0: Importanta, bera, zeu dolan emaitia?
3: Ba, usaila da, eta beti, ba, ba, gehu bizizo meit eta salbatzela nula entxeur eta guke behar, egun batez behar, amkaindu odolein, ba, antxaltzen gira bete egiteat. Hartzen dute, no?
0: Ara, beraz, itzordua, eman zauzie goizuntan eta biarre, izpurako fanstin benta berri gelana, aldizara, berotegi hauekin, be aldaketak ezakit izanen diren, edo ez, baina, ara, itzordua, eman gaur ez bada berotegin gatik beste momentu batzutan. Jumitzen alko ziste, importanta baita, xarri gure reportaian legogotasun gehiago eta erizain baten, erizain batekin ere xeetasunak, bilduko ditugu. Eta riniz tenoreari xo denbora badugunez edo ez azken elkarrizketa edo soinu baten pasteko eta guri turritike kronikan manesa duzaintzietxar bat genuen haipatzeko tamalez zmozteko erdian eta ara tenorez justu behikira sarri behatziak eta amarrak tartortan pastuko dugu matin oian buru ere gurekin izanen dugu pilota berri elarazteko eta bai horren batetan ez behitugu egeio kirol emakizuna baina pilotak ez du etenik eta berriketariak ere pol mendiburu hor izanen dugu prest eta gure goizuntako gehiak eusotasunen entzuteko aukera izanen duzie abisoak eta itzorduekin bukatuko dugularik kantu batekin seitzen dugu ondotik lan eskintzak ere aipatuko dizkizuegu eta ba, nik maititut konzertuak hor ikusiut, garruzeko bestetan neomak ginen dela baina hai afitxa ikustelakoan dena erderaz mine gindit inork ez du berdin egiten negar euskararen izenean

0: Erosemak.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Salmentan aurkitu baitu azken urteotan bere ekonomiari eusteko bide nagusienetako bat. Azken hiru udetan klubak bere historiako lau salmenta garestinetatik hiru egin ditu. Azkena Victor Muñozena izan da, Liverpoolek 40 milioi euro ordaindu baititu haren truke eta diru horren erdia Iruñera iritsiko da. Aurretik Jesus Areso eta David Garciaren milioi zenbaiten truke saldu zituzten. Operazio horiei

0: jasotzen dituzten industriak ere lanean aritzeko debekoa dute kutsadura arindu arte. Eskualdirigune elkarkoko osoko bilkura iragantzen larun batean, eta alean Iriart lehendakariak hainbat neurri aipatu ditu beroteari aurre egiteko, horietan lehena elkarkoaren gaindiren ipar eskualeriko igerilekoak irekiak eta doainik izanen direla alertak iraun artean, jakin ere ondakindegiak etxeak izanen direla. Bestalde, sokorritzaileak adierazi dute usaian, baino gehiago pertsona laguntzen dituztela, ehuneko hogeita hamar gehiago, ospitalean ajera gehiago egiten da, baina momentuz plano zuririk ez dute plantan eman. Frantsuak Kusto kultur militantea zendu zen ostiralean, hirurogeita hamar urtetan, eritasun larria pairaturik, Txominegik hainbat eta hainbat urte partekatu ditu berarekin, Bordaxuri antzerki taldean, Basa Jauna, Tupina, gure etxeko orgak eta idiak, berantenaz seietan eta lur ezpelak obrak, eman zituzten besteak beste, kantu gintzan ere aritu ziren elgarrekin, Txominen lagunak taldean eta gero Belardi irukotean karikaratu zuten diskoa lekuko, Txominegi kala laburtu digu nolako kantaria eta laguna zen Frantsuak Kusto.
1: François laguna enetzat eta beste hainitzentzat, bai, botz, edera zuen Frantsuak beroa, zora garriki adibidez kantatzen zuen Laida Pilotaria etxaun iruriren kanta eta Hordalekuko ere diskan berak kantatzen duen Iraun Baleza, hori ere manez erbazentzia txarten testo bat, Carlos Jimenezek musikatu zuena, horiek dira nola miresgarriki kantatzen zuen adibidez Nugarroren Toulouse kantua etzen, ozenki minzozen hoietarik, baina erdi filka lan ainitz egiten zuen, zalapartari gabe errotik langilea zen eta jarraikia euskara eta euskal kulturaren alde egiten zituen autuei. Azkena izan zenean, hain segur ausartena hain zuzen, bere kontable lana ustea eta euskal antzerkiari osoki dedikatzea, hainbat eta hainbat eskoletan proiektuak sustengatuz eta bideratuz. François, ez adiorik.
0: Bestalde eskual kultur erakundea ainitz lagundu zuen urte luzez diru zaintza lanak burutu baitzituen, bai ere eiartzea kultur elkartean. Bero handia izanik ere atzo Baionako besta alternatiboan egitaraua orkestu du Zizpa Gaztetxeak musikaren egunean, Patxa Plazan Zizpa Gaztetxeak antolatzen ditu besta alternatiboak egitarau anitzarekin, Frigo, Miseluan, Patxita Kompania edo Kalume bezalako taldeak afitxan dira. Uztailaren ama bostetik emeretzira Baionan giro errikoi eta eskualduna izanen da Peña Desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien Txokoan, Gune Gorrian eta orten lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto Plazan. Kirolatalean bukatzeko ahaunan gizunen KAE bat mailan astilleron Zarautz nagusitu da eta Lapurtiko Latz taldea zazpigaren izan da, San Pedron, Deusto, Bilbo garaile atera da eta Latek seigaren lekuan bururatu du. Emazten ETE Ligan larun batean astilleron Zarautzek irabazidu eta atzo Hernanin Hondarribia nagusitu da. Urrengo berrixaila amekontan.
2: Come on! Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea.
3: Amikuseko Irratia eta Iruregiko Irratia entzuten dituzie.
4: Eta ongeturi horrentxetan guri lotzen balin bazizte, ekainaren oita bia astelena elurri eta antxeta guzien besta bero egiten du estu egotan ere senditzen dugu beroa, berazara egon itzalpean eta uradan hori da, emaiten alditugun aholkoak beroteak seituko baitu jana izan baita alektagorian seituko dugu gauk beroi osketara iritsiko baitira termometroak biar ere berdine, oita mabi osketan goizetik beroi osketan goren aste azkenean hasiko da doidoia jausten oite meritzira ohtzantza risku batzuekin atxaldean ostegunerako ber tendentziak elarazten dizkigute ezik oita meka osketara jautsiko zirela termometroak eta ostegun ustiraletik aintzina bero beti oita bosta palenak oita mar gorenak baina euri irauntxak hasiko dira aste ondar guzirako bom tendentziak dira aski urgun beraz ikusiko behatziak eta berrogoita bitan gaurkoan iluntza errangonukera bariatu
5: egon nabar hori pasiatzeko behiratu ezela, ze beroa egiten zuen, egu parte horretan. Ere, beste aipa gehietana eorzketa mesak baitugu ziak aipatzeko, ala nola Lartzabaleko Alfred Belchita pausatu da larogeita bat urtetan bisitak Donapoleko gixan dute iritsan egiten aldituzie eorzketak Lartzabaleko elizan iraganen dira asteren huntan atxaldeko iru hontan eta uberietan aipaturik ere domintxineko Frantzua Kusto pausatu da irurita mar urtetan bisitak egiten aldira asteren huntatik goiti astert eguerdi arte Donapoleko hiletxean omenaldi bat egina izanen zaio akizeko erraustegian aste artean atxaldeko lauetan. Seituko dugu aintzina gure ondoko aipal diekin berriketaren itzulia irekitza proposatzen dizuet eta has ditzagun Lekorne eta Makeako.

0: Ogoita amar ameka. Finala jokatuko dute beraz igandean 8, ustailaren 5, beti kanboko plazan, arratsaldeko 5:00, goizeko izarrako Unai Erribarren eta Bixente Zubiaten kontra. Malinean bizpairu emaitza ere, pilotariak lehiaketan lehenik, final laurdenak jokatzen ziren hainbat kategorietan, umetsuetan, bemultsuan, Arantxa Labart Iriartek eta Lena Durrutik galdu dute bimantxetan Kapitoariko Maitane de Gran eta Lorena Elizalden kontra. Frantziako txapelketan final erdiak jokatzen ziren, 12 urtez betikako mailan challenge kategorian Itxaro Bonzon Olatz eta Lu Ondartzek irabazi dute goizeko izarrako Lola Viva Sagardoi eta Alaia Zalagoitiren kontra irumantxetan. 14 urtez betikako mailan Lora Damestoi, noiz baiten konduari dena, eta Aina Jauregi berrik galdu dute Zahar Ersigiko Ainara Zaldubeher eta Intza Brusten kontra. Challengean porrota ere Katialin Iriart eta Maitane Labart Iriarten zat, horiek Zahar Ersigiko Egoa Olzumendi eta Udane Bezueten kontra. 16 urtez betikako mailan Madi Oksobik eta Amaia Elizairik irabazi dute, bimantxetan, Kapitoariko Naia Babaki eta Maia Amestoien kontra. 22 urtez betikako mailan garaipena Jean Mujika Miranda eta Charlotte Damestoien zat, bimantxetan irabazi baitute Senpereko Ainara Bidegendelpes eta Intza Lizardiren kontra. Elduetan azkenik, bigarren mailan, Idoia Etxiberria eta Maiden Errekartek ez dute jokatu haien finalerdia, Berotearen gatik, asteundaruntan jokatuko dute, Ostibartarrak taldeko Lora Gaxen eta Lora Bombutiaken kontra. Makeako erriko etxetik hiru abisu orain, lehenik Lemanu Aixaldi Zentroa irekia izenen daudauntan, eta izena asteuntan berantenik eman behar da. Aurrak hartzen dituzte hiru urtetik 10 urte hartio, eta zuzendari berria izanen da Idoia Etxeberria. Gero, elektrizitatea moztua izanen da ostegununtan, Etxe Handiako kartierian, goizeko 9:00 arratsaldeko 4:00 eta 4:00 hartio, tresna hauskorrak baldin badituzie, Enedize gomendatzen du aintzin desurtzea. Eta azkenik, Usaian Herriko Etxea irekia da asteartetan, baina etxea izanen da asteartuntan. Lekorneko Herriko Etxetik, mezu bat ere, jadanik aipatua nuen, baina horretarazten dut azken aldikotz, Urzuia Trinketa berritzearen eta Jauzi Gela eraikitzaren karietara, Lekondar guziak gomit dira estrenaldirat eluden larun batean, ekainaren 27, 10:30. Kafia eskainia izanen da lehenik, Herriko Etxearen aintzinean. Gero Urtsuko Soriakeko dantzariak segituz Jauzi Kulturgelaren bisita iraganen da. Ondotik Urzuia Trinketean balina partida bat ikusten alko da, Airitikeko pilotariekin. Autetxeak itzartuko haute ondotik, eta segi kantu zaldeak kantu batzuk emanen ditu. Ondotik aperitifa eskainia izanen da, odi aldea geran. Elizkizunekin bukatuko dut, meza Makeako elizan ospatua izanen da aduden igandean, goizeko 10:30. Besterik ez aste untako, pasazazi denek aste hon bat, eta ondoko aste hartio.
1: Miesker, Paul, berri hoiak helarazirik. Seitzen dugu aintzina istanten, pilotako berriak bilduko ditugu, batin oiar bururekin ere.
2: Amodio agentzia berri batek, ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu, hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre horri aldean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikorat idatziz, edo 06 jutanoitamasei, amalau jutanoitamasei, amosterat deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabea jarri aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.
1: Eta intzina, seitzen dugu ezan bezala pilotako berriak bilduz. Zurekin, Matin, oiak buru, euna hona.
3: Egunon zuri eta egunon pilota zaleak zer berri behaz pilota mundutik eta epa ezagun behizeki Aztun daguntan izan baitira final erdi eta laurdenak bai eskuruskan baita ere atxikitipian Naiz eta dakizuen arrazoinen gatik ez diren partia guziak iragan alizan Hasiko ira eskuruskarekin eta hor behizeki partia bagenituen

0: Kanboko kantxan, bai ostiale eta ibiagutzean, hor lehenik gaztetan finalerditan denek bateko bezoita amar, eta denek bateko biherren ekipak hamar. Eta gero lehen mailan baginuen lehen finalerdia. Hor goizeko izarrako Irribarren eta Xubiatek hoita amar, Senpereko Goienez eta Jauregik hoita hiru. Errandezagun partia hortaz, horren bat eta amar, utiura bera ira onduela. Irribarrenek 6 bote sartu ditu eta bat falta, eta Goienetxek 2 bote eta bat falta. Izan dira ere berdintziak, lehen 6, 7, 10, 13, 15 eta azkena 17. Eta behaz, erreten hau zumezela, garazzarrak ditugu finalian hor ludan ustalaren bosteko. Ibiakoitzian segitu dira partidak artekoen final ordenak, hor abarratiako etxiberri eta, argindigi eta etxiberri dira nausitu Itxasuko ospital eta Rixupenen kontra hoita ama jemeetzi, behaz artekoetan finalerditan ditugu abarratiakoak. Eta ondutik lehen maileko bigaren finalerdian hor aeritikeko Irribarren Jauregi berrik hoita amar, noiz behiteko intxospe dualdek jameka, berrita bost minuta iraunduan partia horretan ez dugu besterik erranen. Beste berrietan ere eta hor beti eskuskarekin eunez, lehen maileko kanporaketak baginituen, bi partidak funtsian, hor Urruñarekeko De La Fuente eta Zigarroak hoita amar, Zarrexikiko Aristoi Elgarrek hoita iru, eta denek bateko Lafit Arismendik hoita amar, Eritikeko Olagarrai eta Laramen dik, ha most, gana behitu joan den hastean behaz gai zirenak fin lehen mailan egoiteko aldun urtean ginituela jandanik Senpereko Azkuna Jauregi gero Amikuseko Ager Ramule Mauleko Berrogean Etxer Zarrazola eta azkenik noiz baiteko Duriti maitea eta gehi tu de merdira behaz lista hori behaz joan den hastean darrontako behaz irabazunak gana behita Urruñakoko De La Fuente Zigarroa edo Elga Zigarroa eta denek bateko Lafit Arismendi behaz jausten direnak dira bi ekipa, bi pare Baigurriko Aristoi Elgar eta Aiditikeko Olagarrai Laramendi. Eta nautzen behaz eskuskako finalak izanen direla hor eskoleriko behaz Xapelgoaren kondu erreten nautzen bezala hori izanen da ustailaren bostian berriz ere kanbon behaz lauetan izanen da gazten finala behaz denek batko lehen ekipa aliko da finalian noiz bait edo Senpereen kontra, aste honda hontan egiten baita partia hori, biherren finalerdi hori, eta lehen mailan izanentuko behaz ostien jamezala, goizeko izarra eta aireitik. Segitzen dugu, atxikitipian ere baziren finalerdiak, baina aniz partida ez ezatok izan dira beruaren gatik, pertsatzen duzien bezala, halere, Iagoizian izan da partida, izan dira bi partida. Lehen mailan hor kapitoarrikoak Berrogoi Aviron Baionek hoita bost, biharren finalerdi atzu iragamarraza hemenan hori zestatua izan da beruan gatik, zahar esikitan ez baiten artian. Eta biharren mailan hor Ibiakotzian kapitoarrik Berrogoi Senperek hoita bat, eta atzuko partia Bizanoz eta zahar esikitan artian ere zestatua. Hor rendezagun bai biharren eta lehen maileko finalak behaz ezagiak direla, ustailaren laueko kanbon. Segitzen dugu Palantxen ere finalerdiak ginituen eta zuhatsaldian bereziki Senpereko gantxiki trenkitean iragamara ziren Palantxeko finalerdiak bai lehen eta biherren mailan eta atzoguizien erabaki dute partia horien ez ezaztia hor ere bizan dena beroaren gatik. Lehiaketak behar ditugu aipatu hor eskuskan ditekira berriz Azparneko behaz masterz berriako masterzako finalak ginituen atzoguizien pentsu dut eta batzuk eskoli ratiari behatu duzila ere eta lehenik behaz hor Espainxasko finalian Matin Txuberri eta Andonilar hoita amar eta Mainez Txuberri Patxeko eta Arai Muriok hoita bost eta finala nagusian Txuberri Sanchez Berrogoi Mariluz Dukazu hoita lau bigaren txapela hor elgarekin jazten dutela behaz Txuberri eta Sanchezek joan den hor primaderan angiluko pilotarienak irazi baitzuten hoita zen dugu ere gaur ez dela partidarek izanen Doni Benegrazin hor ere beruaren gatik. Aste honetan izanen dira hiru lehiaketa, bai, entzun duzu, hiru lehiaketak dira zahiako plantan, behaz bai Bardozen, Senperen eta Arrangoizen. Bom, Senpereko eta Bardozekoak partia dira hor finalerdiak ostialetik oiti eta finalak igandegoizian, alta gure partietik aipatuko dugu, beziki guai, Arrangoizeko oberenak lehiaketa. Hau aspaldiko lehiaketa bat baitugu eta behaz asteuntan iragaiten dena finalerdiak izanen dira osteunian behaz ekainaren hoita bostian osteunian sigetreitan lehenik pala ko partida edo lehen final ez dizanen da. Hor, iturriño goienez hariko dira Salaberri eta Beaztegiren kontra. Eta ondotik lehen maileko baz partida final erdia. Hor, Hospital eta Gixandut hariko dira Espinal eta Dukazulen kontra. Gero, beste final erdiak izanen dira Ibiak ustean behaz ekainaren hoita zazpian. Hor, biherren final erdiak xeiteri eta goiti. Lehenik palan behaz dutare bordagarrai joana, eh? Alaba behaz. Eta bidar hariko dira Martin eta Marizkoren kontra. Eta ondutik eskuska Etxeverri horategarrai Mariluz Sanchezen kontra. Finala izan dira hor aldiz Uztailaren bostian igandez goizeko amarrontaik goiti palako finala. Eta gero ondutik esku uskakoa. Ipartu behar dugu ere donen ostegunean pilotako frantses federakuntzako bulegoetan aipatu izan dela heduen urrian, bez urriaren hamostetik hoita bosterat iragan behar diren munduko xapelgoak Argentinan eta Uruguain ere. Eta joan den osteguneak eman dituzte parte hartzailean edo pilotalien izenak, bon, ez da berrikuntza ondurik, hemen bereziki trinketa eta ezkerparetaren dako, eta behaz hori guztiak behantxiago ere aipatuko dugu, ba dugu demura, baina erran behar den gauza da orotarat guti gura bera berroita mar bat pilotari izanen dira, hor frantses federakuntzaren izenean, eta berrikuntzan nausiena da alere, eskodiko selekzioak, behaz edo federazioak, selekzioak, parte hartuko duela, behaz munduko xapelgortan, heldu den urrian, baina ostean erran bezala, ba dugu horren aipatzeko demora. Eta azkenik, haietuko gira, eh? Piska luze izanike. Egoaldean behaz badira partidak bai bitarazka, bai Buzbuka, eta berezki Buzbukako dira San Fermin, alia behaz feiren turnuain aipatzeko behaz aintzin partidak, eh? Lauterdi behaz moduan. Eta hor, luzaidean bagenituen ostialien partidak, final amasai garenetan, Dario Koitabi, Alberdik amasai, eta aintzin partida bezala, hor baginuen, Altuna Martira Koitabi, Eskurdia Resusta, diakindu unaz, kantxia berriz ere bete da, eta jakindugu ere luzaideko pestetan, ustail horretan ere partida eder bat muntatzeko dutela, erriko pesten karietat ikusiko. Segitzen dugu behaz gure lehiaketekin hor, San Ferminiko feider buruz, behaz barra nainen hori Nafarroan lauterdiko final zortzigarrenak tan jakako itabi Artolak Hamar, eta entzin partida hor Amiano eta Amare Eskoerenak hoita bi, Peña eta Imazek Hamabi. Muskizen, hori Bizkaian, horre beti lauterdiko xapelgoaren kondu, aintzin partida behaz, final zortzigarrenak, Larra Zabal oita bi, zubizarreta hemen zortzi, eta aintzin partidan, Laso Iztueta oita bi, Peña Albixuk, Hamazazpi, behaz, Peña, bi partida segidan. Kusen zuen zela bigunez. Eta azkenik Zaldibar, hori Bizkaiko beste herri bat ere, lauterdiko final hamasa gerenetan, hori azoko berriak inuen, Salaberriak oita bi, eta Elordik Hamar, eta entzin partidan, hor Zabala eta Gabirondok oita bi, eta Etxeberria eta Bikuniak, hemeretzi, jala entzuliak, pixkiat, luzegi izan gira, merdin, bakatu, baina holazen guztuntako berri aldia, eta entzatuko gira, helduen ostialean, beste berri batzun eipatzerat, helduen astundarreko partidikin. Anartean, aste hon.
1: Miesker bai, Matin eta Ostiral arte, laburxo izango zelakoan eta oara, aste hon guziz. Einen dugola pundu nioa, jakin elduan astetik aintzina, udak ordutegian, sartzen girela, eta bai pilotak ez behitu etenik, zure soldasaldekin, seituko dugu bai pilotaren berri hartzen plazerekin, Matin, bai, seitzen dugu aintzina guk, ara, San Fermin giroan sartu nahuzu, goizuntan ere entzun dugu, hor, San Fermietako musikai buruz, eta, bom, bestak hor ditugula ere aste honda jontan.
2: Bankako bestak!
3: Ekainaren ogeita seian.
4: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren ogoia intzin.
3: Ekainaren okaita zazpian.
4: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko amajontan, izenak eman ekainaren ogoita bia aintzin. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
3: Ekainaren ogoita sortzian.
4: Meza amajak terditan erriko klikak alaiturik. Ondotik apetifa olaberi ostatuan eta bazkaria erregina ostatuan. Atxaldean seiontan, dantza ikusgarria burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: Azkarateko bestak heldu dira ekainaren 27 eta 28an. Ibiakoitz arratxean zikiroa ibilizaldeak animaturik. Erreser batzeko daitu 06-17-23-24. Latanaita birat edo 06-24. Latanaita emeretzi. Latanaita babi 21.
1: Igande eguerditan paela baskalia erritaretzat. Ondotik, arratsaldeko bostetatik goiti, kantaldia Elizan, Lea eta Marina eta Lasakantuz taldeekin.
2: Bistan dena taloak ere izanen dira.
0: Aniz jende ikustea espero dugu.
1: Ordean zauzte denak, azkarateko bestetara.
3: Gaua eltzen den bakoitzen.
4: Eta ez dira eskasa zerriko besta gazte buru guziak. Ega autuak egin beharko dira. Ez da beti erre txagian gozatu zizte aste honda hontan ere zin. Ez da ena besta horietan ez eta gure batzutan ekitaldizun baitere ez ez datuak izan diren guazen aintzina gure iturritik kronikarekin.
5: Iturri zaretik edaten du.
6: Iparraldeko iturriak. Testuen hautatzailea Daniel Landart. Irakurlea Katialin Zalabegi.
7: Gaurko idazlea Manes Erozaintzi Etxart.
8: Manes Erozaintzi Etxart jadanik aipatua dut kronika untan. Oroitaraziko dut Ibarlan sortu zela 1924ean eta zendu zela 1984ean. Francisco Tarrazen. Hainitz idatzi du, eta besteak beste gauaren atzekaldean elaberria, eta hinki hanka ulerki bilduma. Euskal zain urgazlea zen. Irakurriko dutan zatia, hinki hanka bildumatik galdia da.

Etxetik joan behartu izana. Gaztarorat doidoia heldua, etxetik joan behartu izan zitziakan eskoletarat. Dioten azgain, oraiko mendean ez dela jakitaterik gabe bizi behar. Utzin intikan ene etxekoak. Ene aitan igarretan, lagundu bainin duen bide berriko xeheletaraino, lagundu, isil-isila, bide berriraino, bihotzean gordez bere pena izigarria. Ene aita gaixoa, bere gizon bihotzarekin iduri hetxia eta hain baitzuen zabala, iduri gogora eta hain baitzuen beroa. Utzin intikan ene etxekoak, ene ama akitua nigarretan, sukalde barnean ez baitzuen ene laguntzeko kuraierik. Utzi isil-isila sukalde barnean. Hots bat emanik ezpainetan, ur benedikatuaz gurutzearen seinaleako petan markaturik. Kasu bide horietan minartu gabe, erranez, eta bere nigarrez ene begiak garbituz. Zenbait urteren buruan, ene etxondorat itzuli nintzen batez, negua zukan. Denbora iluna, mendikasko, landa eta alurrak iluraren pean. Piloak beti beltsaran, matelak polit, erriak idor, zainak esku gainean ageri. Ene ama atzemanikan txupazter xokoan, suhandi baten aintzinean berotzen ari. Lehengo ama, betiko ama, bi begi argi, zeruko urdina baino urdinago. Bi espain gorri, udako beroa baino beroago. Bi behar ikipi, bat zoin bestea baino ederrago bilopetan gorderik. Eta bihotz bat, niunko gazte batena baino gazteago. Amodio fresko batez beti gainditua. Amodio ituri freskoa, amaren bihotza.

Kantantzitza proposatzen dizuet ondotik abisuak aipatuko ditugu lan eskaintzak ere berre hildotik idatziak zuenganik, amaia guzti guztien kantu behiarekin xire ezagun.

0: Iratziak zuengan nik izeneko kantuño hau entzunik goazen, haintzina abisuak aipatuz. Abisuak iruleiko irratia, puntua oso webgunean ere dituzela entzungai jorue, entzungai irakurgai jorue iterazten dizuet, orain entzungai izan dituzie bai. Alokaidatzeko egin hasiko gira, alokaidatzeko jutsin apartamendu bat, 85 metro karratukoa, besteak beste bi gambara, garaje bat, 550 eurotan, 06, 41, 47, 02, 89. Alokaidatzeko apartamendu bat ere Donostirinte, 5 einekoa, 4 gambara, 2 bainugela, berogailua egurrarekin eta elektrikoa, apartez fotovoltaikoan eta bastimendu berean alokaidatzeko 1 metro karratuko toki bat, 06, 76, 88, 77, 05. Ibilgailuetan Citroen C3 auto bat saltzekoa, biadura automatikoak, 4 urtekoa, esantzarekin kurri, grisargi, kontrol teknikoa iraganik, eta untsa entretenitoa, fakturak lekuko, 4,500 km, 06, 74, 00, 63, 82. Gabalekin buka dezaguna, atxe bat sekatzen da. Aurtin 06 ama, 81, 86, 85. Lan eskintzak, aipatzekotan norbaitek menaia egile bat sekatzen du hastan lauren egiteko sezu kontratupean. Berkain elkartak animatzele bat sekatzen du ireileko sartzerako formakuntza posiblearekin uda untan, barnaldeko eskoletan pilota taldeekin kirol ezitzaile izateko. Hoi urteko gazte batek lana sekatzen du uda untako, kampuan lan nahiago luke segidan hasteko prest. Baigurriko olak langile bat sekatzen du metalezko teilatuen egiturak muntatzeko. Eta basusari errangoitzeko ikastolak bilangile sekatzen ditu, kontratu mugatuak dira, gorila finitzitik ustaila estapenera ikastortzean zantrotz, ordutegi desberdinak ditu zeberaz bi lan postu hauek, eta horrez gain ere biatzen sekatzen ditu zeber basusari errangoitzeko ikastolan. Lan eskintza guzti hauek, iruleiko irratia puntua oso webgunean dituzia irakurgai, beraz ez da bertara urbiltzea, bestela bali mozio lanik sekatzen edo proposatzeko info abildua iruleiko irratia puntu eusera, elarazten ahal duzie.
1: Elkarrizketak, kronikak, abisuak, iruleiko irratia puntu eus webgunean.
0: Istantean gure goizuntako gehi nausetara joanen gira Odole Maitearen berri zabaldu aintzina itzordu nio hau.
2: Uztailaren lauan idiak oitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak eta gertik goiti.

0: Bele, genuen, entzutani biakoitzen arberatzen entzutan alko duzien artista, beste artista hainitzen artean, ez programazio polita. Esken niriguten hau ustiralean abiatuko dara, Euskal Irratiak ere hainitzen engira, emakizun berezio batzuen. Eskeintzeko asteburu guzian, seitzen dugu zurekin, Jone Barnetz, zure gomitarekin, zitugu.
1: Antion Kuretsari, egunan zuri.
2: Egunon.
1: Euskal Elkargoko Garazi Baigorri lugalde eremuko bilkura egin berri duzue, puntu aipagarrienetan zoin izan da?
2: Bordan lehenik aipatu behar duguna, da jonden apirilean izan den lugalde batzorde horren berriz instalatzea. Baigorri Garazi bagira goita maherri, eta populazioen arabera orotarat bada berrogoita bi kontseilari Baigorri Garaziko lugaldean. Eta ala ere izan da aldaketa, zenta ogoita amar errietaik amairu errietan izan dira hauzapez berriak eta haiekin orduan kontsilu berriak. Orduan behar izan da hori dena instalatu, berroita bi horiek behar izan dira instalatu. Hori gertatu da pilaren amairuan eta ogoian, eta hor gure artean hautatu ditugu gure ordezkariak elkargoan. Orduan dola sei urte hautatu ginen bezala, eksekutiboan, erran nahi du elkargoko presidentaren inguruan izanen gira bi, jonen aldian bezala, Gilbert Osafren, aintzileko auzapeza, bera da okupatuko gure lurraldearen animazioneaz eta lotura egiteko egin beharko du elkargoa eta herrien artean, eta gai importantak tratatu eta segitu. Hala, eta gero lehendakari orde bat, president orde bat, euskaraz eta kulturaz okupatuko dena, eta hori nik segituko dut. Hala, gero izendatu ditugu ere beste bi autetxi joren direnak kontseilu edo batzorde iraunkorrerat. Batzorde iraunkorra da elkargoaren arteko bilkura, unpasa arazten ditugun delibero frango diru laguntzak eta bar, eta hortat bagira gubiak Gilbertani, eta heldu dira gurekin ere beste bi autatu Xole Aire Urepeletik eta Anita Lopepe hain izan ara. Eta orduan joan den ekainaren lehenian, astelenaekin, astelenatxean, ukandugu lehen batzaha, nun gaiak aipatu ditugun, hauai instalatiak gira, eta orduan bi gai nagusi lehena zen tokiko hirigintza plana. Hego Baxenabarre tokiko hirigintza plana bozkatu izan da azken mandatuko azken bilkuran, jan nahi du martxoan indarrian eman dela, tokiko hirigintza plana herrien artekoa, berroita lau herrien artean egin dugu, Baigorri Garaziko Itamarrak, Ioldi Oztibarreko amairuak, eta horri gehitu da pagola, hau amikuzetik heldu dena, berroita lauen artean egin dugu hirigintza plan bat, deitzen direnak le PLU, hau da PLUI, zenta hainitz errien artean egiten da. Odoan, hau bozkatua izan zen erri guziek eman zuten eien ikusmoldea, eta geroztik bozkatua izan zen elkargoan, aho batez, eta hori seinlan hartzekoa da, zenta behoita lau errien artean ados eman ginen, ez da gauza guti. Baina izan dugu gaia, zeren suprefetak hauzitan nahi gaitu ezari, mementoan ez gaitu hauzitarat ere eman, mementoan egindu errekurtso bat, rekur grazioe, nahi du, simpleki galdeiten daukula delibero horren kentzia, ez baita ados gure lurren kondatzeko maneraikin. Hirigintza plan batean ikusten da zoin lur bilakatzen den eraiki garri, eta zer gaktik eraiki garri, enpresentzat, zerbitzuentzat, etxe bizitzarentzat, eta zenbat lur atxikitzen diren oianentzat, naturarentzat, laborantzarentzat. Bon, bera, ez da ados gure kondaketarekin, atxemaiten du guk lur sobera eman ditugula eraiki garri, eta guk zerbitzuekin egin dugu beste kalkulo mota bat, eta ordan, beharko diogu suprefetari erantzun, esplikatzeko fede honez aizan girela eta nola kondatu dugun, eta gero suprefetak du gure rapostoren arabera deliberatuko ea hauzitarat ere maiten gaituen, ala ez, bon, biziki domaia laike, zeren hori da berroita lau errien artean egina izan den akordio bat, ez da ardura gertatzen hain bertze erri ados emaitia, ez da simple izan, izan. Eta ondena hasi behar bali madugu berriz mandatu untan, uste dut afera komplikatuko dela. Hau izan dugun gain nagusia initz galdera baziren, hautetxi berri eta zaharren artean, zaharrekin, menan zerbitzuekin kusteko nola eginen zuten hori ondoko ostetan. Hala orduan gain nagusia gero izendatu ditugu gure ordezkari batzu, hainbat egitura desberdinetan, lurraldearen ordezkatzeko elkargoak dituen egitura desberdinetan. Hala orduan gure lehen bilkura nola joan den. Are ikusartio!
3: Karmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Uztailaren lauan, gaueko behatzek terditan, Bunuzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai peleteniako irakurren klubak antolaturik.

0: Hitzordik.
1: Entzurak hor ditugu agurtzeko tenore ere hor dugula, ezan nahi du horrek Berunekin agian zineman untsa izan ez ziste L'objet du deli gaur ikusten alko duzie sortziak eterditan Donibane Garaziko Voban zinegela

Duna Paulen lafer zaneti gaur behatzi ontan. Labandon ere behatzi ontan bigirren gelan ikusten alko duzina.

0: Azparneko soinubila musika eskolako goiuztak ospatuko ditu ekainaren 24an mendeala gelan. Horterako ikusgarri berezia proposatuko dizuete lurralde osotik etorritako 250 ikaslerekin.
1: Hitzordik.
0: Arrantzari lotua APRN elkarteak diagonaldi kastaldiak antolatzen ditu Garazi Baigorriko erreketan, ustailaren 7 eta 8an arrantzan trebatu nahi. Duenantzat 9 urtetatik goiti materiala furnitua izanen da eta 60 € galdegina izanen zautzie. Xetasunentzat 0608, 24, 25, 21. Orteizeko erriko etxak antolatzen du lakarte erakusketa. Egun bateko erakusketa hau iraganen da ustailaren 18an. Eta azken itzordu bat, laborantzan... Abelina...

0: Pues vamos con el
1: santoral.
0: Con el santoral, que también es cultural.
2: Que también es cultura, efectivamente, igual que los tiros, ¿no?
0: Unos tiritos.
2: Don Camilo, unos tiritos.
0: Pues, toma claro.
2: Toma claro, hombre. Ahora mismo saco la pipa. Tío Mirlo.
1: Pues vamos allá, sin más dilación.
0: Vamos allá, sin más dilación.
1: Hoy, día 31 de marzo, celebramos a los santos Amós y Joab, profetas. A Balbina, virgen, Benjamín, diácono, Teódulo, Anesio, Félix...
2: Perdone que le interrumpa, pero eso no se lo cree nadie.
1: Esto es real y...
2: No, el de... ¿Cuál era?
1: Teódulo.
2: No.
3: ¡Hostia! ¡Estamos en Alavedi!
4: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alavedi.eus y contáctanos. Alavedi Irratia, zure espazioa.
5: Sartu alavedi.eus eta kontaktatu gurekin. Alavedi Irratia, tu espacio.
6: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad. Alavedi.
7: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bon Vivant, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, endobos.gostfm, radixu.info.
8: Mila bosteunta amarrean eraiki zuten eta ziurrenik Euskal Herriko mendebaldean balio arkitektoniko handiena duen baserria da. Azken urte hauetan, Euskal mitologiaren pertsonai ezagunenen ingurune naturel paregabea izaiteaz gain, Olentzero eta Mari Domingiren etxea ere bada. Edu Barinaga, izena duba basoa ekimeneko arduradunak, baserri magikoaren nondik norakoak azaltzeaz gain, bizitariek zer aurkituko duten salatzen dauku.
9: Mitologian hor ez dago kontrakorik, osea, ona hemen datoz erdaldunak, etorkinak, bertokoak, aitonak, amonak, zaharrak, gazteak, eskerrekoak, eskumakoak, ba horrek adierazten digu, oraindik ere herri bezala badauzkagula kokagun batzun bizirik sentiarazten digutenak.
10: Ole, ole, ole, ole, ole, pero... Ole... Hala! Kaixo!
9: Kaixo, Edu Barinaga naz, eta harrapatzen nauzue Olentzeroren baserrian, Olentzeroren parkean izena duba basoan, eta bueno, ba hau sortu genuenetik 15 urte pasatu dira ia da, eta hemen jarraitzen dugu jendezka, jendez beterik.
10: Hau bai, sorpresa, izita badugu! Ai, ikatza erekin zikigu nahi, baina bueno, berdin dio, ikatza naturala da.
9: Jaiotzez bilbotarra naz, baina 44 urte daramatzate Durangon bizitzen, beraz durangarra ere sentitzen naz. Eta ideia hau suertatu zan duela 15 urte, ni nire enpresa neuken beste bazkide batekin, Baleuko, eta garai hartan dedikatzen ginen, eta jarraitzen dute dedikatzen, animazioko filmak egitera. Eta bueno, ba, momentu hartan Olentzeroren inguruan 3 filme ekoiztuta genituen, eta deitu ziguten Mungiatik, antxineko baserri bat zutela, Bizkaiko zaharrenetarikoa eta Euskal Herrikoa baita Ezkiokoarekin, eta beraiek zebiltzatela zer egin jakin gabe eta zeo zer egin nahian. Ze eureke hasi ziren brainstorming moduko bat egiten kultura munduko ba, elkarte erakundekin, eta guri ere deitu ziguten. Eta bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe esan genuen ba, Bizkaiko eta Euskal Herriko baserrik zaharrenetarikoa Olentzero en egoitza esan daiteke Olentzeroren etxea eta bizitza horrela da eta horrela sortu zan.
10: Torri gure etxera.
11: Eseri ben.
10: Eseri da zai. Hala, bentu.
9: Hemen zegoen parke bat, Urigoen parkea, guztira iaia amabi, amalau mila metro karratu duena. Eta proposamena zanez bakarri baserriari kokatu Olentzeroren egoitza, baizik sortu parke mitologiko bat, eta parke Urigoen jatorriz herriaren txako, bueno, ba, asialdirako sana, erdibitu zuten, eta erdia baserriari egokitu zioten, eta orduan izenadua basoa, iada baso txiki bat, baina basoa. Eta bueno, baso txiki bat izateaz gain, aberri txiki ere bada.
11: Ze modu zaude?
12: Zerko, sortu zatxoa!
11: Ondo!
12: Gehiago datoz, eh?
11: Bai, gehiago datoz!
12: Torri, torri! Urbildu, urbildu!
9: Hemen bakarri zegoen baserri bat, hori bai, ikusgarria, eta lur sail bat. Eta hasiera batean, guk horretaz aditua ginenez, bain bat eta hainbat pantaila jarri genituen inguruan, hiru dimensioetan, hori zen zan hasierako planteamendua. Eta nondik sortu ziren ideiak? Bueno, ba, gu telebista eta zinemara dedikatzen zan koiztetxe bat ginen, eta bertoko lantaldea, bueno, ba, gu gueltak ematen, ba, hau sortu zan. Eta, karo, guk hasiera batetan ez genuen gure burua ikusten horretan. Gu sortzailea ginen, zinema, telebista, eta guk prez geunden eskaintzeko zer egin ziteken eduki aldetik. Baina, udalak esan, jo, jake zueke ideia izan duzue, egingo duzue proiektua, eta sartu ginen ingenieritza, arkitektura, olako proiektu, bueno, erraldoia ez, baina bueno, ba, nahiko potoloa, eta horreri egokitu genizkion, ba, gure ideiak mitologiaren inguruan.
11: Zilaztana!
12: Eixo, ba, eta maio gini. Ba, ezagutzen dituzu ala. Ala, bai.
9: Zuk ez badituzu pantailetako edukiak aldatzen, ba, futuroskop pasatu zen bezala, ba, karo, sarkiturik gelditzen da, ze beti Olentzero pertsonaje berdina ikusten, Mari Domingi berdina, hemen simuladore bat egon zen irudimensioetan, hor, betaurrekoekin, eta ikusten baldin baduzu beti filme berdina, ba, umeak, esaten dute, egon itzen joazan urtean eta gauza berau ikusi nuen. Orduan, hori esan krisi estruktural moduko bat, eta esan genuen horrela ezin dugu jarraitu, ze horrek eskatzen du irurtero sekulako inbertsioa egitea diruaren aldetik.
11: Eta nondik zatoztu?
12: Kaixo, xeri, lasai!
11: Lasartetik!
12: Amamaren etxetik!
11: Oso,
12: hori, amamarena! Roketoz betutako txea!
9: Orduan erabagi genuen sortzea gune ezberdinak parkearen barruan mitologiako pertsonaje batzuk aukeratu beraiei egokitu gune hori eta aktoreak, antzesleak jartzea pertsonaje horrekin. Eta ordutik ona bizita gidatuak egiten dira, urtero aldatzen da bizitaren edukia, pertsonaje bakoitzak bere aktorea dauka, dramatizazio pitxin batekin, eta sekulako arrakasta da. Osea, hemendik urtero, hogeita hamar, hogeita hamabost mila lagun pasatzen dira, eta gero, urtero asmatu egin behar da, ze historia, esan arazo bat dauka Olentzerok, eta denon artean konpondu egin behar dugu arazo hori, ez? Eta bueno, horrela dara matzago ja hamabost urte.
12: Bueno, ezagutu duzu basoan, gure basoan? Bai, eta? No se bilen gaur basoan? Sorgina.
11: Nor gehiago ikusi duzu?
12: Gure lagun mina.
11: La mia.
9: Kurson zehar ikastetxeak datoz eta horrek datoz mitologia propio lantzera. Ikastetxean landu duteia, gentillak, sorgina, basajaun, eta bueno, datoz horreri eduki bezala, ze kurrikulunean dago gai bat mitologia dena, eta horrek datoz horretara. Eta gero ja, azarot eta benduan, ja familiak datoz, eta danak datoz, Olentzero eta Mari Domingi ikustera, euren eskutitzarekin, txupetekin, biberoiakin, hori da Gabonetako bizita.
12: Esan digute, lamiaren putzura erori dela norbait. Zuen taldekoa zen?
11: Ez.
12: Ah, bale, zuek zintzoa zarete, ez da etzaetain bihurriak.
9: hainbat pertsonaje daude gure mitologian. Baina, bueno, pentsa egin behar da, ona datozen umeak 7 urtera arte direla. Orduan, txikitsuak dira eta alde batera utzi genuen gaueko espiritu maltzurrak, beti de apur bat beldugarriagoak, eta orduan gure ibilbidearen zehar dauzkaguna da ontza bat, hori greziar mitologiatik datorrena jakintxua dena, gero daukagu zorgin bat, baina zorgina sendabelarrekin lan egiten duena, edabeak eta pomadak eta unguentuak, gero dauzkagu lamiak, basajaun, anbotoko mari, erentzugea, gentillak, tartalo, eta ja, marido mingi eta olentzero. Eta gero, bueno, olentzero GPS lagun bat daukanez, asto bat, napo, eta asto bat ere daukago. Eta, bueno, alan edo lan moldatzen gara eduki batekin pertsonaje guzti hauei euren protagonismoa ematea.
12: A ver, galdetu ezu zer egin dute laberintoan.
11: Bai, laberintoan hori ikusi duzue.
13: Basa
11: jaun eta galdu zarete?
12: Ez da inor galdu al laberintoan?
11: Seguro?
9: Herri bat irauteko, gizarte bat irauteko, behar du relato bat, narratiba bat behar du. Gure kasuan, mitologia aproposa da esparru batean narratiba hori sortzeko. Narratiba hori leyenda bihurtzeko, miragarri izen behar da. Eta gara, olentzerok eta bueno, bere inguruan dauen pertsonajeak alkartzen ditu horre bi gauz, ez da? Relato bat, ze pertsonaje bada, ikaskina dena, mendian dabilena, magia ikutua duena, eta gero dauka mirari hori, ez da? Azken finean, magia egiteko gai dala, eta magia da ume guztiak urte osoan ikustea, jakitzea zer egiten duten, eta gero hogeta lauan, ba, opari bat eramatea, ez da? Zutabe bi hoiek izanik, da mitologia asko pertsonajerik haundiena eta ezagunena.
11: Aitatxo, amatxo, umere bat falta da?
12: Ez da galdu aitatxorik eta amatxorik ere. Bueno, ba, laberintoan galtzen ez dena, esan nahi du nahiko zintzoa dela.

0: eta bueno, aurten da lehenengo egiten duguna eta oso posik gaude, ze badatuz ja familia batzuk euren euskotutzarekin marido mingiri emateko, ez da? Bueno, bagu horretan posik eta gizarteari egokitu egin behar dugu gure mesua.
1: Oso, ondo. Eta gehiago ikusi duzu, Laberintoaren ostean nor egon da itxoiten?
2: Marite.
3: Ah, Marite jatuko. Inor botadioa ginen bat, edortzen bat, Marite jatuko ni? Inorkez.
1: Vale.
0: Aurtengoa da eguzki lorearen bidea. Zergatik eguzki lorea? Bueno, babestuta dagoen landare bat dalako, eta badaukalako bere historia, ez da? Hor kontatzen da guk egiten dugun galdera eta erantzuna ez dekona, ez da? Zertarako gaude hemen, nundik gatoze eta nora goazen. Bueno, ba, eguzki lorea ikusi genuen aproposa, eta orduan kontatzen dugu gizakiak eta malurraren arteko harremana zein dan, bueno, ba, gizakiak sortu zenean, ba, hau dana iluna zan, eta gaubeko espiritu maltzurrak, ba, iji eta jasebiltzaten kaleri kale, edo bideri bide. Orduan gizakiek joten dute malurraren gana esanez, ezen dutela horrela bizi, argia behar dutela, eta amalurrak eskaintzen dotzie iargia.
3: Denakitu zuen, ez da? Habe, erakotzea ginezak.
2: Habe,
3: aitatxo amatxo zenbat egin falko zuzti.
0: Bueno, ba, iargia argi bat ematen du, baina gaubekoak ere horretara ohitu egiten dira, eta gizakie berriro amalurraren gana amalurra. Ez da nahiko, balazai, eguzkia eskainiko dizuet, eta eguzkiarekin oso posi joan ziren, ez bakarrik argia, indarra ere lurraren txako, eta hasi ziren konturatzen, ustak eta askoz beugariagoak zirela, eta oso posik, baina gaubekoak ere horretara ohitu egin ziren. Eta duna malurrak esatzen, emango dizuet azkenengo soluzioa, azkenengo erramienta oberena, eta eguzki lorea eskainotzen. Amalurrak esatzen, zuek zuen etxetako atezarreretan jarri, eta ikusiko duzuen nola balio dute gaubekoak usatzeko. Eta egia da,
3: eta
1: Kobazuloan nor egon da?
2: Nor egon da?
1: Anbotoko Mari.
3: Anbotoko Mari.
1: Eta hori norekin egon zarete itxoiten?
3: Galtzagorriak oso langilea dira, asko laguntzen digute. Baina biurriak ere badira, eh?
0: Jenteak hori ez daki normalean, zer da eguzkiloriaren boterea, ba begira. Gaubekoak oso kuskuseroa direnez, ailegatzen direnean gure etxetara eta eguzkilorek bat ikusten dutenean, azten dira zenbatzen eguzkilorearen arrantza txiki itxu horiek, eta hainbeste direnez egun sentia agertzen da eta berriro eskutatu egin behar dira. Eta hori horrekin batera ere kontatzen dugu ze erabilpena du eguzkilorean gure tradizioan, ba, bueno, edabeak eta pomadak egiteko, hartzaiek izan ziren aintzindariak erabiltzen gasna eta mamia egiteko esnearekin, eta gero Basajaunek lotzen duena eguzkilorearen naturarekin, eta bueno, babestuta dagoela, udazkenean sortzen dala, eta bueno, hor egiten dugu joku bat ilargiarekin, eta Anbotoko Marik kontatzen duena bera oso kontutan hartzen dauela eguzki lorearen kolorea, siketa baldin badago, urjauziak eta ura ekartzeko, eta aldiz ba oso umel baldin badago, ba bera eguzkiarekin hitz egiten duela, eta bueno, ba, siketa garai bat dagoela.
3: Bai, ezkerak ez dituzun galletak ekarri, ze bakizu guri laguntzera etortzen dira gauetan Galtzagorriak, baina gu konturatzerako sukaldeko galleta guztia jaten dizki dute.
1: Bai.
0: Gero ume bakoitzari oparitzen diogu eguzki lore bat, egurrez eginekoa, ba beraien bizitzan babestuta ze badago beti ume txikiengan, eta gu ere umeak izan gara, gaua dauko ikutu beldurgarri hori eta amets gaiztoak eta guzti hori, eta bueno, gu horretan alegintzen gara mezu positibo bat ematen, eta horregatik eguzki lorea esanez zuek lasai, olentzerok eta eguzki lorea batera datoz, eta amets gaiztoak baldin badaukazute, egin bihar duzunana lasaitu, aztertu zein dan amets gaizto hori, eta gero esan olentzero eta eguzkilore zuekin ziu sentitzen naz, eta ikusiko zen hori lokartuko zareten berriro.
1: Eta zuek badak zuen hon bizigaren udazkenean, udaberrian eta udan? Hemen neguan egoten gara, baina bestela non egoten gara?
0: Gurasoek dira arazo, ez umeak. Osea, hemen ikusten dira familia datozenean, umeak liruratuta daude lauren pertsonajeak ikusten eta euren magia, eta atzekaldetik guraso datoz mobilari begira, ezta? Baina, bueno, guke duela bi urte inkesta bat egin genuen biztanleen artean, ba, 2000 bat inkesta, galdetuz, aber beraiek ikusten zuten beharrezkoa olentzero eta mitologia eguneratzea teknologiaren aldetik, edo dauen bezala,

0: dela ustea. Eta ez harritzeko, baina, bueno, ja, harritu gintun ikustea eguneko laro eta ama bostazaten zuela mesedez izteko dauen moduen eta nahiko teknologia dauzela kalean hemen ere sartzeko hori. Eta nik horretaz pentsakera badaukat, ezta? Azken finean guk ere nahi dugu gure semealabei transmititzea guk ezautu duguna, ezta? Eta gurasoek esaten ziguten, ez nik onela ezagutu dut olentzero ikaskina, baserriaren ingurua natura, eta nik nere seme alabei gauza bera erakustea nahi diet.
1: Baserrian eta baserrian ondago?
2: Urruti.
3: Basoan. Basoetan. Gure ingurukoan Euskal Herriko basoetan ibiltzen gara.
0: Nik uste dut gu bezalako herri txiki batek behar duela kulturaren inguruan bide bat eta relato bat. Azken finean mitologiak eta olentzero konkretoki eta ikaskina dela, basoan bizi dala eta naturarekin oso harreman estua eta orekatua duela, horrek erderaz esaten dan bezala lantzen du el sentido de pertenencia. Gizaki guztiek jakin nahi dugu ze tribuaren partea gara eta mitologiak laguntzen digu jakitea euskal tribuaren partaideak garela, ez da bakarrik, badaude hainpestein bate sostengu eta esparru nun ere hori lantzen da, baina gure kasuan hori da duen garrantzia mitologia eta hor daukagun erronka da hau bizirik mantentzea arrazoi horren handik.
3: Eta zer egiten dugu basoan urte osoan zehar behira?
2: Opariak eta ikatza.
3: Bueno, opariak orain garai honetan guk ikatza egiten dugu.
0: Honek erakusten digu nundi gatozen eta nora goazen ikusteke dago, baina nundi gatozen importantea da, ze nora joan nahi duzun jakitzeko bezain importantea da nundi zatozen. Eta guk zubilan hori egiten dugu antzina gaurkora ekarri, magia eta imaginazio eta sormearen burdian jarrita, ezta?
3: Guk eramatea nahi duzuen opariak. Osondo.
2: Bai.
3: Hombre, ikatza sobera dugu. Ikatza ere eraman dezakegu. Barbakoa lako. Osondo. Bai.
0: Gu bezalako gizarte txiki batek, gu bezalako herri txiki batek, ez baldin badauka aberri txikiak, nunbera indartxu sentitzen dana, jai daukagu herri eta kultura bezala. Dagoen globalizazioa, uolde indartxu hau nun inteligentzia artifiziala eta teknologia guztiaiek guk tsunami modu baten aurretik eramateko arriskoa daukagu. Beraz, oso importantea da niretzako literatura, musika, mitologia, kirola ere, bertsoak, osea, hor aberri txikiak sortu egin behar ditugu edo mantendu dauzkagunak nun ere konsenso bat lortu egin behar dugu eta mitologian hor ez dago kontrakorik, osea, ona hemen datoz erdaldunak, etorkinak, bertokoak, aitonak, amonak, zaharrak, gazteak, eskerrekoak, eskumakoak, ba horrek adierazten digu oraindik ere herri bezala badauzkagula kokagun batzuk nun bizirik sentiarazten digutenak.
4: Radio Kultura.
3: Esan duzue urdea eta tripaundia? Ni? Bueno, bai, tripaundia daukabaino, nik ondo jaten dut, denetik jaten dut,
1: Eta nik jote buruan diare.
4: Puntueus.

0: Bilbo iría. Euskararen taupada biztia.
1: Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste urtebetez, lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko du. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu, horretarako lekuz lekuko antolatzaileetako bat daukagu gurean, Beatriz Txurruka, telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion, Beatriz.
2: Eguerdion, Ane.
1: Bueno, ondo. Bueno, lekuz leku ja jaialdi onkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzeko ibilbidea egin du eta urtero ba bueno, bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio dantza, ez, beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
2: Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantea, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu, dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik, eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea, aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
1: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
2: Bai, normalean egiten deguna da, bueno, lekuz-leku egiteko a cielo abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, bueno, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, ba, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo pieza hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko edo
1: ukera egin dugu pitin bat egokienak,
2: bai.
1: Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzue ba ez dakit horlako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
2: Ba begira, Nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua, eta bai, da tailer bat herritar guztiei irekita, gainera gonbidatzen dut jendea apuntatzeko, ze oraindik epea irekita dago.
1: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
2: Nola?
1: Ez da dantzaria izan behar hor parte hartzeko.
2: Ez, eta ez duzu prestakuntzarik
1: behar, ez? Gogoa?
2: Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa, Ideia da pitin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa frenetikoan ibiltzeari utzi eta iriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Zer gertatuko dan? Gure martxa ba aldatzen badugu eta hori egiten da ba beste pertsona batzuekin, beraz ez zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu ba taldearekin joan edo diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
1: Beraz, mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edo lako zerbait?
2: Bai, hori da. Ondo ez da gure proiektua, gurtatzen dugu proiektua. Proiektua Eneko Lorenteuko irakaslea eta ikertzaria da, ere eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala, dantzari eta koreografoak, hiru pertsona, eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
1: Egun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan bai. Parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
2: Bai, hori da. Egun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut ditin bat
1: bai,
2: programa, edo?
1: Bai, claro, noski.
2: Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat, edo dokumentala, proposatzen du, eta gero, berak egingo du azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
1: Ah, bale.
2: Bai? Gero, amalauan eta amabostean parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian eta egongo diran zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, ziko dira ibiltzen. Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, nola, aktivitate edo ekintza
1: partizipo
2: komunitario bezala, eta izango da gure festivalaren ataria. Bai, parte hartzaileak elkartuko dira ostiralean, 26an elkartuko dira Guggenheimen inguruan eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten eta piezak profesionalak ikusten.
1: Eta programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusial izango dira, ez? Bueno,
2: lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara gugen jendean, eta gero 27an larun bata baita ere zazpitan.
1: Eta beraz, lehenengo izango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
2: Vale, lehenago, Ane, inportatzen dut batzaitzu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko, bai. Jende aldu idatzi, edo, bai, elbide batera, elbideak dira, tatrak.org, edo La Fundizionekoa, dana info, abildua, lafundizion.org.
1: Vale, ados, tatrak, ori, abildua,
2: ori.
1: tatrak.org edo bestela infoabildua en la fundición, ¿eh? La fundición de Coimeyera.
2: Bestela web gure web horrian sartzen ere duzu
1: programa hau aukera.
2: Eta bide hori ere dago jarrita. Bueno, vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain, eta erantzitako fitxer hori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, bueno, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte kompainia, kompainiaren ada, Pulsaciones por minuto, deitzen da. Eta gaztetasuna transmituko dugu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance kompainiarena. Atzut du izenburua eta eta gaia da oso fizika, eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko, fiziko da. Mm-hmm. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute, edo
1: jartzen
2: dute,
1: hor,
2: evidentzatzen dute. Gero, Galiziako kolektibo globo izango dugu, triade piezarekin, triaden hiru dantzari hiru neskadia, lehere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan, mm-hmm. edo paisaian, elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa. Bai, gero larun batean, hogeita zazpian, estrena aldia batekin hasiko gara, Muti Leioako dantza eskolarena. Uh-huh. Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin, dantzari eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da. Uh-huh. Beraz, bera garaian, nola esan, ba, sistema koreografiko bat asmatu zun, mm-hmm. eta Mutisen ba transmititu du sistema hori ikaslei. Ah. Eta ikusiko duguna izango da ba pieza bat hola egindakoa.
1: Sistema horrekin sortutakoa.
2: Bai, partikatzen edo.
1: Mm-hmm. Bai, hori larun batean hasteko, ez?
2: Hori da. Gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, mm-hmm. Loke kompainiarena.
1: Bai.
2: Eta ere Mutisekin Leioako lanbide ziketako programarekin batera dago eginda pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo beste bertsioa, el luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer de itzenda. Mm-hmm. Eta hor Olatzek errepikapena lantzen du. Mm-hmm. Iru dantzaria dia, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikosiko duguna, irugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Rokerena, oso solo dotorea eta intimoa ere, mm-hmm. eta bueno, polita iruditzen zait aurten egin duguna, zen normalean Denizek egiten zuen lehen egiten zuen leku zen egiten zuen dantza partizipatiba,
1: bai.
2: Bukatzeko, festivala bukatzeko normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
1: bai.
2: Baino aurten genekien solo bat zeukala eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
1: Uh-huh.
2: Eta importantea iruditzen zait hori hau esatea, ze lekuz da ere festival bat zaiatzen dugu artistei laguntzea,
1: mm-hmm.
2: eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
1: Bere ibilbidea bai, eta gero plaza eman, ez?
2: Hori da. Beraz, hori gaitu dugu aurten, eta bueno, oso pozik gabe horrekin.
1: Mm-hmm.
2: Espero dut, bera ere pozik egotea, bai, ez oso pozik nagola. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da.
1: Mm-hmm.
2: Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta Manifesto deitzen da.
1: Mm-hmm.
2: Dantzaria dia oso dinamikoa, eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba jendeari ere ba aukera emateko dantza egiteko, bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak.
1: Swing Eskolak, eh?
2: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat experimentatzea eta hori publikoari ba gonbidatzea.
1: Mhm. Bueno,
2: hola bukatuko dugu.
1: Ba, ez dauka guaitzakiarik, egia esan, Ba, bai, batetik parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu eta gero ja ostiral eta larunbatan, ba bueno, badira hainbat proposamen, eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz-leku jaialdian.
2: Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
1: Bueno, ba, proposamen ederra da, bueno, entzuleari inork ezpadaki, orain gehoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez, Guggenheimeko hortek, hortik, ez, pase hortan, ez, izaten dala, ez?
2: Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren
1: arte horretan, ez?
2: Eta hori da, kilometro horretan.
1: Bai.
2: Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara ergara bukatzen. Ez dugu bukatzen, zer ez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat
1: sustatzeko,
2: bai, gunea bihurtuko dugu, eta edateko eta jateko zeozer ere egongo da.
1: Mm-hmm.
2: Beraz, bueno, bai, perfecto, ba, gero ere, ba, modu informalago egoteko edo.
1: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea luzatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko esatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
2: Hori da, esango diet erakuslei, epa, aterkiak edo eta kartinplorak eta
1: eramateko
2: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
1: Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
2: Venga, eskerrik asko, Ane.
1: Agur.
2: Agur.
0: Bilbo iria.

0: Ekainan bete-betean gaude eta hilabetekaria eskutartean daukagu, aizu aldizkaria. Ekaineko alea badugu, badira aste batzuk, iritzi zitzaigula eta hilabetero egiten dugu aekako aldizkariaren errepasua. Horretarako Inaut izaten dugu bide lagun, gaur ere horrela egingo dugu. Eguerdi on, Inaut.
1: Eguerdi on.
0: Bueno, ba, esan dakoa, ekainakoari ere, bueno, suku aterako diogu, eta azpimarratuko ditugu, landu dituzuen gai batzuk, eta beti bezala, ba, azalari erreparatuko diogu, beti norbait agertzen zaigu, bueno, protagonistaren bat, kasunetan, bi lagun agertzen zaizkigu, Javi Rivero eta Gorka Rico, sukaldariak dira.
1: Bai, ala da, eta zuhio zumezela biak jarri ditugu, ba, biak, bueno, elkarlanean egin direlako ezagun, Tolosako ama jatetxearen, bueno, jatetxearen sortzaileak dira, eta bertako sukaldariak, eta bai, bada, bueno, ba, denbora gutxian, izen handia hartu duen jatetxea, ez, gaur egun bi Michelin izatitzen zuen, bueno, bat berdea, baina, bueno, bi Michelin izar, horrek ematen duen ospe guztiarekin, eta gira da, ba, bueno, jatetxearen fama, ba, zabaldu dela oso azkar, gero gainera, batez ere bietako bat, Javi Rivero, bueno, telebistan eta agian ezagunagoa da, baina, bueno, bai, sukalde kontuen gatik egin dira ezagun biak, eta, bueno, ba, ezagutu megizan ditugu pixka kontatu, ba, nolakoa den beraien lana. Zepinean, ba, bueno, beste batikoa da, badakigu, Euskal Herrian zer den sukaldaritza, zer den gastronomia, zer diren sukaldariak, eta, bueno, hauek beste belaunaldi batekoak dira, eta, bueno, haien lanaren ezaugarriak eta pixka bat azaldu dizkigute.
0: Bai, eta ondo esaten dute, eurek ez direla oinordekoak, ez? Aipatu duzun bezala Euskal Herrian, badira, ez? Familia batzuk, sukaldaritzari oso lotuak, eta oso ezagunak ere, hemen, eta mundu osoan, baina hauek, ba, bueno, pixka bat, ikasi, ez? Baskulinari zenter hortan ikasi, eta hortik abiatu zuten, ez? Sukaldaritzarekin harremana edo.
1: Bai, hori da, bertan ikasi zuten, eta hortik abiatu ziren, bai, ikusita, gainera, ez dut, bueno, bai, bueno, kontatzen dut, bai, bastapenak ez zirela, hola, partekoak izan, oso moldatzen zirela, sukaldean, inguruko sozietatean eta asko, ibiltzen zera kozinatzen, eta, bueno, azkenean hortikan, ba, lehenko, pasadena, pintxora dena jarri zuten, eta ondoren, etorri zen, ba, bueno, azatuko ama jatetxe hori. Baina bai, eta harremana ba omen dute, ba, hemengo sukaldari famatuekin, eta haien laguntzare jasotzen dute, baina, bueno, hauek ere, euren bidea egin dute, eta gainera, ba, bueno, oso argi dituzte ideiak, karretzetan kontatzen duten, ez beste, ba, bertako inguruko ekoizleak, zaindu beharra, ba, behin baino gehiagotan aipatzen dute, elkarrizketan, hori nabarmentzen dute.
0: Bai.
1: Ba, gainera, bueno, oso argi azaltzen dute horren filosofia, ba, beste alda, da, esan, inguruak zaindu behar zitzela, inguruak beraiek zaintzeko, ez orduan. Ba, hori, ba, ekoizte txikiak eta, ba, bueno, ekoizte txikien gana, eta asko joten dute, produktu apur bat ezberdin egiten dutenen gana ere, bai, bertakoak ere, hau da, gertuko ekoizak zaintzen dituzte, daien ustez, bueno, anistasun hori gaur egungo munduan gainera oso garrantzitsua delako, eta gainera lurrarekin, euskerarekin, azkenean ingurunearekin, ez, lotzen dutelako ba, guztia, eta momentu bat esalte, baiek euskeraz kozinatzen dutela.
0: Bai, azpimarratu duzu hori ere.
1: Bai, euskera bera, edo euskera kaskotan itzen esanaiagatik eta itzenengatik abiatuta, ba, asko markatzen dielako, ba, nondik jo euren sukalde lanetan.
0: Ba, hortxe, ama jatetzeko bi sukaldariak, Javi Rivero eta Gorka Rico, ba, hori ez, izar handiak lortutakoak, baina ibilbidea, ez, agian, ba, bestelakoa egin duten sukaldaritzan, ez? Da, euskal gastronomiak duen izenarekin, ba, bueno, bestelako mesu batzuk ere zabaltzen dituzte sukaldara bi hauek. Erreportaje bat ere aipatu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, Txominek idatzi dakoa, aste honetan ere soramena izan da, Zepeiresman taldea berero ere bueltatzen da, eta nostalgiaren olatua ere du izen burua, ez? Eta pixka bat, ba, zenbat talde bueltatu diren azken urteetan, ez? Hori azpimarratzen du, ez? Delirium Tremens, La Polla, Ertzainak, Ferminen jira erraldoia, Pantxoa eta Peio ere, Robi, bueno, lista oso luzea da.
1: Bai, bai, egin dazen aukera, eta zuk esan duzun bezala, egun hauetan jakin dugu Peireman zena, gainera, ba, Peireman zek ere, Peireman plusek ere, ba, kontzertuak iragarri, eta, bueno, bere ala sarrerak agortu ziren.
0: Berri hori, soramena, oztabe.
1: Bai, bai, bai, orduan, bueno, ba, bai, oso ondo datorkigu adibide hori, ba, Txominara Maiok idatzi duen erreportaje hau, bueno, testu inguru batean kokatzeko, egia delako, azken finean, eta, bueno, gainera, udara datorrela, segurazki aukerak izango ditugu, ba, horrelako itzulera kontzertu gehiago tazgo, gehiago kingozatzeko, baina bai, bueno, ez dakit pentsatzak egu agien azken urtetako joera dela, baina, bueno, gaiari eltzen dio Txominara Maiok, erreportajean, hasi batean mai inguru egin daizuen hainbat pertsona, musikari lotutako, musikaren inguruko hainbat pertsona lotuta, ba, bai musikariak noski, baina baita programatzaileak, kazetariak, adituak, ez izan duzuen, mai inguru hori antolatu, baina, bueno, galdera egin dizki hainbat pertsonei, denek ez dute erantzun, lau pertsonek erantzun dute, hori ere Txominara Maiok esaten du, agien gaia de zer osoa delako, zuzenean, zuzenean lotura duten pertsonen artean mitzat, eta bueno, alare, ba bueno, galdera bat beak bidalitako galderei erantzun diete, ba, bueno, batetik Iker Gurrutxagak, ba, nahi zerretiko kazutaria eta musikan aditua, Koldo Tamendiko jo, kamika telebistako musika zuzen gidariak eta musika talde bat zuen ordezkari ere bada, azpitiko kultur kooperatika dago programazariak, Eusebio Belokik, eta Jon Gotzon Ugalde dideak, hau da, DJ Bull, zenez, ezaguna, da, Bullek. Eta, bueno, haiek euren iritze eman dizkiote denetarik, eta saiatu dira ere, eta pixka bat aletzen edo, bueno, fenomeno hori, eta azteko batzuk esaten dute, bueno, agien ez dela fenomeno berria, baina gaur egun, pasarek dena magnifikatzen duten ez ere bai, ba, agian hori hartzen onbiago hartzen dutela itzulerek. Hori da, bueno, horiek dira, azkenean Txominek jaso dituen iritziak, baina, bueno, gero bai galdetu die, ba, itzulerak gustatzen zaizkien edo ez, batzuk ez dituzte oso gogoko, gainera, bueno, zilegi bai, nik uste zilegi tasuna denek aitortzen diote, askotan musikariek baino, bagien ordezkariek edo programatzaileek edo promotorek buitzatuta edo egiten dutela ere aipatzen dute batzuk, ez? Hau da, interesez, hainbat interesez hori dituzka, eta gero, bueno, musikalki ere, ba, kalitatea, ba, batzuk zure batzuk oso dinek nirela dioten moduan, ba, beste batzuk, ba, ez da inbeste. Bueno, oso iritzi interesgarriak jaso ditu, esate baterako, ba, bueno, gero, ba, DJ Bullek horretzen emozen kontura ipatu duna dekin batu, esatu du. Ez dela kontzertu ondien zale, adibidez, eka, itzulerak ere batzuetan, areto txikietan gertatzen dira, edo plaza publikoetan, baina ez da zu, ba, ba, kibu, beken,
0: eta... Bai, mire bilan, areto handietan.
1: Bai, hori, areto handietan, adibidez horretan Bullek izaten du, ez da kontzertu ondien zale, genera, gaxotasun berri bat sortzu dute. Sarrerak agortu beharraren gaixotasun.
0: Ai, bai.
1: Adarra askoko zera da, gaia, nik uste, ba, bueno, horri alde gehiago esken izan bagenitzio, ba, beteko genituzke eta gainera eduki mamitzuekin, baina, bueno, lau horri alde eta, bueno, asko, ba, doa eta bera, lau horri alde mamitzu osatu ditu, Txominara Maiok, nire ustez, ba, musikazale diren entzat oso interesgarria, gero ere, ban, kubes bada, ba, gaur egingo itzulerak egenak, ba, laro gehi eta marra alditako talien agin dela, eh? Orduan, bueno, ez dakite nola esaten dute, hola, ditek, tartiet nahiko zera dakate, markatu da, eh? Baina, bueno, esan dute, aurrera metorriko dira, ba, beste talde batzuk, baina beti itzulerak egungo dira, eta, bueno, gustora irakurtzen dut, eta, gero, nik uste irakurleak berak ere, ba, eta da lin bada, ba, bere iritziak sortuko dituela, baina, hori, zeire mazen dut dugu,
0: ez dakitzen
1: donostia alde honetan aurreko azte buruan potato Parabelu eta EH sukarra izan ditugu ba auto bateko jaiotan.
0: A bitu.
1: Itzulerekin guratzen gaituzte.
0: Bai. Etzakit ere bueltatu da, bueno.
1: Baita ere, bai.
0: Asko dira, bai.
1: Bada kontu, bueno, deigarria.
0: Bueno, barre egitea zeon egiten digun, eta hori izaten digu Maialen Zabal berek egin diozuen elkarrizketa. Lerroburu aurrela azpimarratu duzuelako, barre eragiteak adikzioa sortzen du, gido hilaria eta humore gila da bera.
1: Ba, hori da, eta saltxe askotan da bilena, gaur egun mi grupo zailan gira iraila da bil, baina barre xerka taldeko kide ere bada, barre xerkak, bueno, itzenak berak ez, adiazten duenez, ba, barre eragitea du eguru, antzerkiak antolatu dituzte, bueno, egiten dituzte, antzerkiak dira, eta upeti humorezko ikuskizunak ez osatu dituzte, baina gero ere, ba, bakarrizketak ere egiten ditu, beste egin basaltzutan ere, ba, idoiak eta ia beti ez esatearen, ba, umore ari lotuta, eta beste ez de hori, ba, berari esan dut, bueno, barre egitea osasuntzua dela, ja, hori uste dut, 10.000 azterketa zientifikok frogatu dutela, baina kasunetan berak esaten du, ba, bueno, egitea, eragiteak ere, adikzioa sortzen duela, orduan, ba, bueno, azken lan hori, barre xerkaren azken lana patatekin itzenekoa da, ba, estrenatu berri dute, dela hilea eta eskaxe edo, horrenak, hasiko dira mugitzen, orduan, bueno, horri buruz hitz egin dugu pixka da, baina gero ere bai, ba, humorearen inguruan, eta gero, ba, baita ere, noski, ba, Maialen Zorzabal ere, makumea da, eta bueno, azkeneko beste humore gile bat elkarrizketatu genuenean duela urte bete edo Ana Goiti izan zen arkere, ba, hori da urte bete eta gutxi elkarrizketa bat estrenatu zuela elkarrizketa hartan nahi pazintzikun ba bere izte zain ikan ba komedia nozio makume gutxi ikusten direla eta ba, badagoela matxismoa da norren inguruen galdera egin diogu. Eta ba, Maialenek berak ere antzeko erantzuna eman digu, hau da, emakume izateatik badiru diela, ba, ez dakit, aurre iritzi gehiago egin berdu dutela aurre, eta askotan pentsatzen dela, ba, bakarrik unbore jakin batzuk egin ditzaketela, unbore unibertsala ez dela, badiru diela, ez dela emakume izatea, no? Barrea zitze egin dugu, baina barrearen alde serioak ere mintzatuta du.
0: Interesgarria, Maialenek kontatutakoak, horiek dira azpimarratu nahi genituenak, aizun abertzen zaizkigunak, gauza gehiago ere badaude, beti bezala, hilabetekarian. Hemen txutxiko dugu, eta, bueno, haien ustaian, ustaian zenbaki egiten duzu edo, ja, irailerako...
1: Bai, ustaian aterako dugu, udako zenbakia.
0: Udako zenbakia da, zeina, autori da.
1: Hori da, ustaia abuztua. Orduan, gero urrengoa ja, irailean aterako dugu, baina berriro ere, ba...
0: Martxan hartu da.
1: Eta animatu nahi duten horiek, ba, pixka gehiago xaxatzeko, eta euskal tegira bultatzeko, eta bai. Hala, oporrostean, ba, bueno, kaina pixka bat emateko dugu.
0: Ederto, ba, aizu puntu hausen ere entzulek begiratu dezakete aldizkarien agertzen zaizkigunak. Ba, eskerrik asko, tartetxo eskaintzea gaitik, eniaut.
1: Eskerrik asko, zuen, zabak ez dut.

Yeah.

Haupa entzule, amenga zoztabe, Radixu irratian. Beste azte bat, beste irratzaio bat. Azken, moikanoak.

Bueno, ba, aspaldiko partez, ostabe gazamen zuzenin, teknikut neu eta gonbidatu. Dakizuen modure, ba, Facebooken eta ikusi bazue, kartelak, eta bar, ba, gaur dutertaldik, ondarruko hogei garren komiki jardunaldiak antolatutxu, eta ongun marra eta izki deserosoak, Charlin lanak erakutziko diz. Eta Charli zein jan, eta zetxen da ben, ba, jakitzeko, bera gonbidatu dau, gure irratzaiure, eta amenean goaz, pare bat ordu, zeuaz, ba, komikixak, eta beste hainbat gauzetaz berba etxen.

Eta azteko, ipiniko bera, hain zuzen be, ba, pintxaten agertzen dan bideo bat. Gatz taldin, zertan sinetzi. Hor, Arrigoriko ondartzako horma baten, enjako pintadire, pixkat bideu eruten da bena, eta gerokunan ikusten edo agertzen dan, agertzen dizen lagunak. Gatz eta zertan sinetzi.

0: Bueno, ba... Hemen, botarau, bideu eta YouTube-en ezartu da maure agertzen da Charlie Gatzei kantin titulu eta diskun titulu ipintzen eta pinta dirana Arrigorriko plazan horma baten egin jako. Ze, bideun ikusi za... Bueno, gabon, lehenengo.
1: Gabon.
0: Bideun ikusi zartu hau. Ezaz nervioso ipintzen jende aurrin pintzaten, ero zelan gogoratzez hori esperientzi kamari.

0: Arri hasi zien deitzen eta gustatu zitzaidan eta horrekin gelditu naiz. Baina bueno, nire izena da Carlos. Baina bueno.
1: Carlos Gracia.
0: Carlos Gracia Rivas.
1: Rivas. Nun jaso zinan?
0: Ni Bilbo, Bilbo jaio nintzan. Baina urtsaroa pasan eban Portugalete eta Trapagan artean Portugalete ikastetxea jo nintzan eta gero Trapagan bizi izan naiz. Gurasoen etxean, bueno, gurasoak jarraitzen da bizitzen Trapagan.
1: Zertan biarretxe ban, zure gurasuk ero zer da lata?
0: Nire aita okina zan.
1: Eta orduan biarra topa ban Trapagaranen eta ara juntzinen?
0: Ez, kontua da nire amaren partez nire familia hori Laredokoak diz, eta torri ziren biarra egitea hor Bizkaiara, bueno, eta gero Trapagan ziren, eta nire ama hor jaio zan. Ordun zen nire ama, nire aita sestaokoa zen, eta, bueno, eskondu zirenean, ba, Trapagan.
1: Zenbat urte arte? Zenbat urte arte, hon zinean?
0: Trapagan bizitzen, hogeita bi urte arte.
1: Ondarrure etorri baino harinagoko horrixe, beste leko batzutan bebai bizi izan zaz. Ba, Portugaleten bebai izazu?
0: Bai, eske Portugaletekin harreman estua daka, porque ikastetxea, osea, eskolara juten nintzen Portugaletea, eta ordun gero nira eta bebai Portugalete biharra egiten zuen. Eta, bueno, Portugaletetik Trapaganea bi kilometro besterik ez daz. Orduan, bai, lotura estua dakat Portugaletekin. Eta...
1: Gero Etxilaga eta Getxoa eta Deusture jun zinan, edo bai, zelan izan zen hori?
0: Bai, Getxoa jun nintzen, etxe okupatu batera bizitzea. Eta gero Deustu okupatu zen beste etxe bat, eta handik ibili ginen, bai.
1: Okupa bihurtu zinan?
0: Bai, bueno, okupa itxaz dakin. Etxe okupatu batean bizi nintzen. Beti esaten du okupa etxe okupatu batean bizi. Baina okupa eri zakin. Gaur egun gainera konotazio
1: bueno,
0: oso negatiba dauke, baina bueno.
1: Bai, baina bueno, lehena okupa baten, eskuater baten bai. Bizizinak horrela deitzen gentzan geupe bai. Osea, kade bai. Kiloaz eta hori, pasaren da hon desbirtua indela eta erabiltzen da bela. Azken baten okupazioa kriminalizateko saiakera bat komunikabidik egin jabena, ez?
0: Bai. Bai, nabarmena gainera. Baina, bueno.
1: Ze etxe okupau zin, horrek?
0: Gu hasi ginen bizitzen, bueno, ni jun nintzen bizitzea gobelako gaztetxea. Hor zegoen Guardia Zibileko kuartela zan, etxe kuartela, eta alde egin zutenean, ba, gontzean egun urte batzuk utxik, eta gero sartu ziren ni jun nintzenean ja okupata egoan, eta zegoen nintzen bizitzean amaitu neban karrera. Eta gero hori desalojatu baino lehen okupatu genuen Deustuko Herriberan Zorrozaurren etxe bat, blokin etxea deitu genion. Eta negon ginean bost urte desalojo arte.
1: Zelako esperientzi izan zen, etxe okupau baten bizitzi?
0: Ikaragarria, ez dakit nik.
1: Ederra, nahi zuzen?
0: Oso ederra. Asko ikasi dut nik horre modotean adibidez marrasten eta holako gauzak muralak egiteko eta hori da bai asko ikasi dut horan bizitzen eta Deustuko gaztetxean be han ibili ginean eta neutzako izan da bizitzako eskola.
1: Zelan nahi azinan Ondarrure ba?
0: Bueno, maitasunagatik, ez? Ondarrutar batekin maiten mindun nintzen eta onator nintzen, baina alanda benik aurretik hemen barnetegian egon nintzen euskara ikasten, sei hilabete, eta baneukan lagunak hemen Ondarrun, eta beti da nik Ondarrue egia esan da gustatu zait. Eta gero hori, bueno, nerearekin topatu nintzen eta angelitu, hemen gelditu.
1: Umebi izan duen?
0: Bai.
1: Gura zuza?
0: Bai. Bai, Ondarrutarrak. Ni ez naiz, baina berak, eurek bai.
1: Bueno, baina irudizetan, eta ni akordaren ez da, konfinamendu gara zen edo, Ondarrua buruzko irudi bat edo egin zendun, eta airazte zendun, ez da, paradizu zanela, edo omatxe zendunela, edo hamen geldituko zinanela betirako, edo olako zeo zer agertzen, bai, irudi bat goitxik edo ikusitxako, edo...
0: Ah, zen Ondarru nire balkoitik, ez?
1: Bai, olako zeo zer,
0: olako
1: zeo
0: bat, eta egin eban Ondarru nire balkoitik, baina hori, kalatxoria izango ba nintza morun, ez? Hortik, bai, baina nire Ondarru... Ikaragarri gustatzen zain, egia esan da. Bai.
1: Zerrak guaz, Ondarrutarrak?
0: Bueno, hori...
1: Ja, zeu, ondartarra za, baina, bueno, netzitezan...
0: Ez, nik

0: Beti hotik etorten dan bate batek zelan.
1: Nik orain ospitalean askotan esaten dira, zu ondarrutara ez, ni ondarrukoa naiz, oi bai, baina ondarrutara ez naz. Eta ez naiz izango, ez? Ez dakit. Baina ondarruko jendi, baina ez dakit. Ez dak berezirik, ez? Amun, beste lekutan bizi naiz antzekoak diz, ez? Ondarrutarra. Gero herri morun dauka bere berezitasuna eta hizkuntza eta hau eta besti, baina ez dakit, ez... Ez nintzen kauzartuko esatea ondarrutaren nola dizen, denetarik dago leku guztian bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, baina kresala nikutu badakau.
1: Bai, bai, hori bai. Hori bai. Bueno, eta ospe ondia dakazu, Euskal Herri osoan, ba, ondarrune esatea, ja, ua, bueno.
0: noiztik, marazten dozu, edo...
1: Bueno, noiztik, nik pentsatu beti danik. Nik lehenengo naiz pentsaten, a ber, porque banekien galdera hau sortuko zela, eta nik pentsaten dut, ez, ume guztiak daukate bere, edo danok daukagu fase bat, ez, umean garenean, hori, margoak eta paperarekin eta hori, ez, fase bat daukagula, guztan ez aigula, nik pentsaten dut, hor gelitu nintzen, eta fase horretan jarraitzen dut, eta ez dakit. Eta beti da ni, gero eskolan beti...
0: Baina bere sortu gatzun, edo ba, kompainerean bat...
1: Akordaten naiz, nire lehen komikiak egiten genuen klasean, hor eskolan bai batekin, eta bai, izkutuan, eta gero liburutan, maietan, eta zigortzen gintuzten bai. Ondo, marrasteagatik. Eta nire ama, bebai, nire ama esan zian, ba, se sabe, es lo que haces ahí, todo el día, ahí haciendo el bebé de estudiar, no sé, eta ez da, pizkate hori, gero eta represioa gehiago, ba, gogoak, ahondiagoak, ez? Eta holan zen, nire geto, ba, hori, institutoan, gero universitatean, eta beti hori, klasean nagoen bitartean, ba, marrasten, ez? Edo zer. Ez dakit.
0: Irudi soltik edo...
1: Bai, irudi soltik ikasten edo kopiatzen...
0: Itzekin eta bebai edo...
1: Bai, itzekin ez dakit. Denetarik kopiaten batxutan, igual mortadelo eta Filemon bebai kopiaten ez dakit zer. Baina klasean ba edozein gauza, ez? Burutik pasatzen zaizune gauza, que beti hor idazten edo marrasten. Bai.
0: Eta zelan edo noiz hasi zinan bizkat ja zerixu hoa edo no, noiz izan zan ja ikusten duen nostra hausera niri guztan gaztana eta nio ba, aurrea nue honeaz.
1: Bueno, zakit universitateko garaian igual zen hasi eran ba, hori jazin nintzen hori lako fanzinetan, bueno, institutu garaian egin genuen fanzin bat Trapagan. Sublebados deitzen zen, eta nik komikiak egiten egun, nahiko txarrak ikusten ditut eta lotaten nau. Baina, bai, eta handik ez dakit, ez? Institutuko garaian, fanzin horrekin, eta gero unibertsitatera jo nintzen, eta beti ez dakit. Eta hasi ziren igual, ba, jendea eskatzen, edo nik ikusten fanzin, ah, behar du kolaborazio ez dakit, eta ni, boa, buruz, ez? Bidaltzen, korreoz, garaian hartan korreoz nire marrazkiak, eta ba, batean ba, ikusten eban publikatzen ziren, eta, ostia, jo, ba, pues igual... jarretuko dut, baina zakit, beti izan da hori afizio morun, ez? Inoiz ez ez dakit ez naiz izan
0: ogibidi ez tala izan
1: ez egon nintzen pentsaten arte derrake ikasi edo ez ikasi azkenean kasetaritza aukeratu neban, eta bueno hor pizkate bebai beste adar batetik jo nintzen, ez?
0: Lizentia usa, ikasi zen duen karreri amatxu zen
1: duen? Bai,
0: sekulesto zu biharrain kasetari madure?
1: Ez biharrein dote telebistan, baina eta sineman, sinema pelikuletan egiten, baina...
0: Baina bizka gero hau aberbaingo.
1: Baina kasetan imori unioiz.
0: Eta zinean zaiatu, edo zer, ez dutzen tengadeike?
1: Ez nike hori, karrera maitu baino lehen hori laguarren kurtsuan ja etxekupatu horretara jo nintzen bizitzea, eta ja munduko ikuspuntua aldatu zitzaidan, eta ez nuen nahi. Ez? Parte hartu hori komunibidetan ez dakit nik. Zer, ez? Ez. Egia zan da, kasetaritza ikasi neban, eta ez naiz damutzen, porque hori ondo zan, eta asko ikasten duzu, baina da karrera bat, kasetari izateko, edo kasetari on bat izateko ez duzu behar. Kasetaritza ikasi, hori argi dago.
0: Eta irudi mailan eta zeure bostin ikasi zu beti, osea, ez tozu kurtzon baten, edo ikastaron bat, edo...
1: Ez, autodidakta era bat.
0: Total.
1: Total, total. Hori, gero, hogeita mar urtekin, pizkat pasata nerearekin hasi nintzen, matrikulatu nintzen arte derretan, baina eukan pizkat hori arantzatxo hori hor sartuta, eta baina jugun nintzen bi klasetara, eta ez nintzen bueltatu, ez daki. Ez zen nire momentua, eta aztu naman, eta ikast, eza, dakiena da beti autodidakta izan, eza, dira grafiti bai, etorri zen Bartzelonako mutil bat basatiko grafitik egitea, eta berarekin egon nintzen pizkat ikasten teknika hori espraiekin, porque ni muralak beti, oze, deustuko gaztetxean egin dut, bat baino gehiagotan, baina hori, espraiekin ez nekien ondo, eta hori bakarri izan zen berarekin egon, eta fijatu nola egin, eta lau gomendioak, eta bestela da autodidakta.
0: Zeure gustoko marrazkilaxak edo aurreko baten konta zendun?
1: Ba, bueno, Azagara, ez? Esan zen nire hori. Garai hartako referente bazan, eta neutxako ba hori el jueves beti erosten. Eta gero be bai, Temeon asko gustatu zitzaidan Herminio Bolaestra. Hori be bai...
0: Zeharo, ezberdinak,
1: bai,
0: estilo aldetik eta...
1: Bai, baina, bueno, Temeo agertzen zen duzen, be, ba, hori. Bueno, garai hartan zen Temeo eta el jueves ez dakit, eta... Handik, eta, bueno, Azagra bai.
0: Azagra
1: bai. Markatu nahu, eta moi hor du pasadu nik Azagraen marrazkia kopiaten, eta...
0: Bai. Azagra gaina, aparte juebesen, ba, fantzine askotan, be bai, agertzezan, eta, bueno, kartelak, eta pilo bat gauza etxe ban, be bai.
1: Bai, musika taldekoekin kolaborazioak, eta... Bai, nik hori gertan, be bai, asko gustatu zitzaidan, be bai, egitea taldeko, osea, kantakin, letrakin, mar, komikiak egin, ez? Letan testokin, ba, hori, irudiak egin. Horan, daka egin da, baina batek dakin nundaz.
0: Aspaldi baten, egin gentzan, guk elkarrezketa bat, Azagrai Globon argitaratu zen, Gernika edo etorri zen, eta egon ginen, eta berarekin egon ginen.
1: Bai, Facebookekin ba, badabil, beti horre kombustible da.
0: Bai, zautzen dut. Bai, Bartzelonako komiki saloian agurtzen gara. Bai. Nun argitaratuzun, lehenengoko aurreko baten komentatzen duen, porrot, igual,
1: porrot, izan
0: zen, biskateia, beste maila batea, edo...
1: Bai, ba, hori, porroten, eta gero el tubo, bai, hori, universitoko araia, akoraten, eta fanzin gehiago, baina fanzino, ez ezagunak hori, igual, errikoan nik akoraten zain universitatean, etorri zen jende, fanzin egiten ari gara, ez dakin non, eta hain alduzu komiko, ba, noski, ez dakit, eta blako, bai, baina hori, porroten, be bai, porrotinik erosin eban behin, egin eguna, batean, jai eguna, akoraten naz, eta hori, irakurri eban hori, kolaborazioan nahi baduz, ez dakiz erbidali, eta... Eta hasi duten, eta hori, hasi duten kuplikatzen, eta ni, ba, pospozik. Baina gaur egun ikusten ditu marrazkiak, eta, uff, ze makala nintzen.
0: Bueno, onartea jateko, bai, bidin...
1: Bai, bidin, baina ez dakit. Bueno,
0: bai, hori, larogeiko amarkadaren amatxuran, eta larogeita amarreko hasieran. Nahiko zenbakitan gaina behar gertzen zara, ez?
1: Bai, hon nintzen, gero gizunten Eibarren polikiroldegian... kontzertu handi bat Guatemala laguntza bidaltzeko eta ni beste lagun batik egin genuen estenatokian zegoen pankarta eta bai, zautu genuen eta bai.
0: Zanberde, porrot Eibarko fantzine bazanela, zazoi baten gaine maiztasun handizaz nahiko sarri ateratzen zan, formato txikiku, alau bat erdizke, eta, bueno, Xavier Arginzoniz, zan, bere kompainera ez naz gogoratzen izena, nik
1: arrenak izan. Bego deitzen zen uste du.
0: Bai.
1: Baina
0: bai.
1: Ni, osea, gogoratzen da izenak, baina aurpegiak adibidez, osea, ez dakit, osea, ez naz gogoratzen. Bai.
0: Radizuei buruzko elgarrezketa bat, bai, ba, ontxe repasaten nengo unetan eta, basurlan marrazten zen duen eta ikusten egonaz, eta bai, zer zen? Leukadin azpiko goni edo etxen benak edo olako kurikeko neski agertzen zen. Araitz, elkarrezketi, radizu irratia atxik. Gero prest, bueno, el tubo bai zazu, el tubo gero hau igual zango zan, prest harinagoa, el tubo
1: gero... Ez, prest gero, presan ja deustu bizi nintzenean. Presan hori deustu galde jarraitzen dabe, euskara asko aldizkaria. Editatzen, oza, egiten da dena berbaizu dala deustuko euskara taldea, bai. Eta apropatatzu zian, eta han ezin eban. Eta, bueno, agarai hartan bebai egiten genuen, egiten eban deustuko lokareko kartelak eta kamisetak eta holako gauzak, bai.
0: Orduan gara esin, deustun zegoazen bizitzen.
1: Claro. Etxe okupatu, etxe hori okupatu genuen deustun, eta han ezin den hausoko bizitza egiten, eta gaztetxetik mugutzen ginen asko, eta hor, bai.
0: Zeran da hon, gazte lokalaren egoera?
1: Jarraitzen du. Egon dala, desalo jarrizkoa.
0: Egon zazuzi baten, kalea botako benela, ba, erantzun egon zan.
1: Kontua da edifizioa bera historikoa dena, alde horretati da bize borrukatzen ez botateko, porque hori zan, deustuko merkatu zaharra.
0: Ahi ba.
1: Bai. Eta egia zan da, deustu gelditzen den...
0: Osa, Plaza Berdurin estiloko
1: bai,
0: leku.
1: Bai, bai. Hori eta atxeko para pajareria ditzen dela, bai, zen hori, postuak ipintzen zinen eta horre saltzeko, bai. Ordune alde horretati da, biz, eta, bueno, orain ez dakit, udaletxe aldetik pizkate hori eserre zangabe da biz, eta hor jarraitzen da,
0: Ze hor, bota nahi ben egin ez?
1: Nahi ben bota eta...
0: Eta horrekin bat edo egin edo.
1: Etxe bizitzak edo, bulegoak edo, bueno, betikoa egiteko, justo ezke deustu erdi-erdian dago. Bai. Baina leku txikia da,
0: Bai, oso txikia. Mm-hmm. Bai, arritu nintzen.
1: Bai, bai, oso txikia, baina ba, txinpartak eta genituen ez.
0: Bai, ekitaldi asko, eta ni bai. Behin egon nintzen, nik uste dut, Johnny Gerriwelten kontzertu baten. Mm-hmm. Bai.
1: Ni akorten nahi zutu ziren hori, eskandalu, etorri ziren behin.
0: O, eskandalu, eskandalu, eskandalu, eskandalu, eskandalu, bai, errezoi.
1: Bai,
0: aspaldi,
1: aspaldiko, bai, frontoian, hori zen urte muga.
0: Frontoia, bartu, ez, beran,
1: barrune, bai, barrune. Bai, beste bine torri ziren, hori, frontoia zen urte muga, eta zen, trikitriza kontrako taldea, eskandalu, eta ez dakizen gehiago, baina, bai, kontzertu, bai. Eta mm-hmm. Angel ditu ziren, ondarrutarrak gau pasaz. Nola ez.
0: Zazu, el tubo, gero la gallina baska?
1: Bai, la gallina baska izan, bueno...
0: Kontzu haua.
1: Bai. La gallina baska hori, Antonioren bitartez da hori lagun bat, bera egiten zuen, eta bai, la gallina baska egon da urte desente egiten, igual bosei urte ez dakit irandu duena publikazioa, bai.
0: Zenbaki guztietan argitaratu izan duzu?
1: Guztietan ez, baina gehienetan bai. Baten bat igual kale egin dut, baina bai, eske lehen hasi erantzan, ian bitan, bi ale, atan zuten, gero, eta gutxiago, bai. Eta azkenean pizkat izagertu da, baina bai. Mm-hmm. Oso zaila da, ez? Garain antan olako bai. Paperezko publikazioa bat ez be, bai. Desagertxar daz.
0: Bai.
1: Bai.
0: Zoritxarrez. Eta gergun anekdotira kazu, bai, kale gorria aldizkaixaz.
1: Bai.
0: Bai, azaldu izkaz.
1: Bai, azken. Hori zen azken alea, justo. Ba, deustuko lagun bitartez bera kale gorriko langilea zen, kasetaria zen, eta hori. Eskatu zian zen, ongo zenuke, jode, noski bai. Eta egin eban, eta justo zen, kobrateko gainera, oza, ni ba, posi baina justo atazen ale hori, eta audientzia nazionale itxi zuten. Eta orduan, angelitu zen, nire lehen eta azkan kolaborazioa.
0: Baya.
1: Bai. Baina pizkatu hori zen, akordaten az, bidali zidaten gaia, ez? Eurek akeratu zuten gaia, eta nik egin behar neban marrazkia horren gaia. Eta hori... Akuratzen zan gai super arraroa da, ba, hori Katalunia aldean, hori Valentzia, Paiz Valentzianoetan hori debekatuta, naiz, oza, debekatu nahi zutela katalanez eta holako zan, holan zan gaia. Eta uf, hau zen da gaia eta bidali zaten lako txosten txiki bat eta egin...
0: Ba, ez izango zan hori, katalana izena jartzea Valentziako hizkuntzari debekatu.
1: Bai, holako zer bai, bai, nagordaten. Ba. Zen prestigien...
0: Garaia,
1: bai, justo. Akorantua gero marrazkia, ja, einde ban, bizkak bigauzak nazten, bore, gaia zan, bizka, bueno.
0: pasaztan agaldetire, presten personaje batzun ingurun zan, bestik irudi soltik zin gai desberdinean...
1: Ja, bai, prestekin bai pizkate hasi nintzen hori personaje bat sortu, eta horrekin lan egin, ez? En zan bi txakur, Kuma eta Kerra, gainera existitzen ziren benetan, ziren ni neukan txakur bat zuzizela, eta bere mi lagunekin gelditu ziren hori katxorrokin, eta bat zan Kuma eta beste zan Kerra. Orduan, benetako ziren, eta hain eban, hori, Kuma eta Kerra, eta personaje hauekin ba pizkatez gaiak landu, eta hori, txakurriz lariak.
0: Baina ikusi dote berbajoko bat edo etxezen duenela.
1: Eskuma eta eskerra.
0: Eskuma.
1: Bai, bai.
0: Ez aurretik.
1: Ez que holan sortu zen, izenak sortu ziren, holan ez nien sortu. Benetazko izenak hori lagunak dituzen, lagun batek dituzen batekin, bestea bestekin, eta hasi, no, ba, Kuma eta Kerra bat zan txuria eta beste zan iletsua. Eta holan sortu zen, bai. Eskuma eta eskerra.
0: Eta deustun neuan girotute edo...
1: bai, bueno... Bai, noizbait ata neban hori deustuko kaleak txakurra bai, bai, saiatzen nintzen, baina bueno, batxutan hori, baina bai, saiatu nintzen bai hori, deustuko kaleak horrez, isla.
0: Nik esango neuke estilo propixu da gazule, bai, igual zeuk komentazen du nien azagran eragine, bueno, nola bait bai, baina nik usten dut zure amarrazki bat ikusten danin, ezagutzen dala, ezuk egindakoa dala, ez?
1: Bai, ez dakit, hori nahi gabe egiten da. Orain baiak kozienteagoa naiz zein da nire estilo eta nola, baina lehen nik pizkat izan dela dana, ez dakit, improvisaten, ez? Baina bai, jendea gero ezagutzen ditu nire marrazkiat, ez? Ezagutzen manauzu eta ikusten baduzu nire marrazkiak, ikusten baduzu beste bat, daka nire estilo, bai. Baina, bueno, hori modo naturalean sortu da.
0: Komiki lehiaketeta eta bebai aurkezten zinan, edo...
1: Ez.
0: Portugalete... Edo...
1: Portugalete aurkeztu nintzen behin, baina eske kristo nivela, zan. Eta ni... Zerak igarai hartan gainera... Bizkan nire marrazkiak ez... Eta aurkeztu nintzen behin, bai, baina...
0: Zezazoi baten komiki lehiaketak eta asko zeuden. Osea, bai. Herri askotan egiten ziren, eta... Hor aukera bat izaten zan, normalean marrazten zuenak...
1: Bueno, portugaletekoa uste jarraitzen duela, ez?
0: Bai.
1: Hori zen potente nahi, zateko da.
0: Zarrena eta bai. Igual estado maian, komparata, bai, igual zarrenetariko bate izango da, gaino konstantzia bateaz, eta urtero etxen dan lehiaketa bata. Bai, zeu esaten duzune. Antxinakoarekin konparatuta, gaur egun ikusten dan nivela ikaragarria da.
1: Bai, ez?
0: Ikaragarria, beldu.
1: Evoluziona.
0: Zer... hain gazte izan da eta olakoak egiten bai, beste, zertan nabil ni
1: claro, bai.
0: Papera zikintzen, osea.
1: Hori da, hori da.
0: Arritzen zara, bai.
1: Bai, txutan hirbe bai gertatzen da grafitekin, ez? Ikusten baduzu, azten basaia hori interneten ikusten gauzak, eta igual desmotivazio haundia hartu alduzu, bai, no nabil ni, osea, ben dago kristo nivelazo de jendea. Baina, bueno, nik beti egin dote nerui gustatzen zaidalako. Eta gehien gustatzen zain da, gainera, da prozesua, eh? No, nik egin, ni bakarrik egiten, eta gero emaitza ba, ona bada, ederto, ez bada, ona, pff, nire denbora holan beteten du, eta, bueno.
0: Ze mate isalera biltzezu? Zerreaz marrazten dozu?
1: Ah, ba, betiko arkatza, borra goma, eta gero rotulkiak.
0: Rotrinik eta ez, pintzelik eta ez.
1: Ez. Egon da, egin du gauzak, akuarelakin, eta baina ez dakit. Lehen nik ez egiten du neutzako, ez gauzak. Nik ondo pasateko, eta nik ordune holan da nire prozesua, eta ez dakit. Eta orain gainera, bueno, ordenadorekin eta hori dana, hine bane hori lanbiden bitartez kurtsillo bat, Illustrator eta Photoshop, eta, karo, iguale olako tresnak potentera biltzen, emaitza izan leke asko zobe, baina ez du nahi. Nahi dute hori, artizaua izan, eta gainera hori ordenadora biztak entzen dizu pilo bat. Egon nintzen, igual, zei jabeto beha hori ordenadorearekin, karo, berke hori da gauza, ba, milagrosa, ez zuke esaten, porque sartzen duzu marrazkia, inalduzu aldatu, ba, kolorez daki zer da, mundu, eta gelditzen zazor pila eta mongoi ordu, eta gero azkenean duzu egin ezer, eta erabakin eban paso. Nire haulan pasaten du hobeto, ondo, eta emaitza, hombre, gustaren zait, ez? Gauzak onak eta txukunak egitea, eta jendea gustaren zait, baina lehen motivazioa ez da hori. Lehen motivazioa da, nire buruarekin egon, eta ez dakit.
0: Gero bat entzilei deituzten hori, rotuladorak eta ibiltzen dozunak bebai, bueno, rotuladore normalatizela, ez? Karioka edo olako estiloko...
1: Bueno, ba, ez...
0: Ezaz, sibarita horretan...
1: Ez, edo... erabiltzen dut orain bik dira hori punta leuna, albi puntakin, baina normalak, oza, ideak esen edo zurrumurren erosten da denak, eh? Oza, ez da zer berezirik, baina karioka bueno, beste urrat txiki bat. Baina, bueno, kariokakin egin lehik, eh? Eta gero boli bik.
0: Bai, hori bai harritxun nitxun.
1: Bai, marrazke gustaten zait hori marrastea. Marrastea eta marrak egin eta hau eta hori, sombre hau eta egiten du marrakin eta...
0: Horret, tramak eta... Zortzi.
1: Bai, eta horretarako betiko boli bik. Betikoa.
0: Zelan etxezu biharra edo lehenengo pentsa, idatzi, gero la pizza, zelan da prozesu?
1: Ez daka metodorik.
0: Ez
1: daka metodorik.
0: Ez daka metodorik.
1: Ez.
0: Zenbat bineta edo zenbat orrialde hartuko da ben eta bez, osea, usteten da bena?
1: Ez, normalean ez. Eta batxutan egiten du orain azkenan la zeladora vampira adibidez, igual egiten dut bat eta gero handike okurtzen zaite jarraitzea edo bineta bat ingelditzen da, zakate inongo metodorik eta sobre la marcha. Batxutan, bai, idea bai eldomentin bat akazu eta, bueno, hau, egingo dut hau, ez dakit buruatzen zaizu zeo zer eta baina hori, horrezegatik gustatzen zaite hori. Maia ipini, folio txuri aurrean, eta ber, zer sortzen den, eta batxutan sortzen dira gauza beste batxutan, txapuza bat, baina bueno.
0: Eta testua ere aurretik ez dozu lantzen edo zer kontako
1: segun, dozun? Segun, karo. Batxutan bai, batxutan sortzen da lehen testua, eta gero testuaren arabera egiten dituzu marrazkiak, eh? Beste batxutan aldrebez da. Beste batxutan egiten duzu ikusten, orain ikusten du asko ba interneten irudiak eta edo komikiak edo igual ipuin bat, ostia eta gustatzen zaite eta kiser eta kopiatzen duzu eta gero bukatzen da hori izaten beste gauza bat, ez dauka ezer ikusirik, ez? Originalekin, baina bai. Baina beraz ez dauka inongo metodorik, osea.
0: Egunero marrazten duzu?
1: Ez. Egunero ez, baina astero bai. Bai, orain bai. Egon naiz, urte batzuk. Marraztu baik.
0: Bai?
1: Bai.
0: Zer, nekatuta, denporek izukasun lako, umi...
1: Beste, ez, beste bizitza bat eraman, eta hori izan... Osea, laga, inoiz ez du laga, beti izan du, baina orain arte ja... Osea, orain moru nabiela egun, bueno, astero eta dauka proiektuak eta hau eta besti, ez, lehen ebilin nintzen, bueno, deustuko garaian hori ba gaztetxe egin behar duzu kartel bat, ba, egiten, bestela ez neukan, beste bizi modu neukan eta ez neukan denborarik.
0: Eguneko momento ikonena marrazteko?
1: Gaua, dudabaik, beti gaua, arratsaldez edo gaua, bai. Orain bai ez badakazu ezer, kontua da jartzen zara marrazteat eta denbora bizu. Denbora libre bizu, oza, nik zaiz ateratzen, ordu erdi bat dakat orain, eta ziko naiz, ordu holan ez dira sortean, eki bizu denbora eta denbora libre, ordu normalean gaba, jendot, bai.
0: Denbora asko gomotetazu, azte zen imarrazten, edo zenekatu arte, edo ordutegi bat dakazu horretako?
1: Ez, nekatu arte, edo igual jumbizaz, edo beste gauza egin behar zu, bestela hori. Baina oberena da hori, igual egun baldibre baldimakazu eta ezbadako zer egiteko eta ba, gaur horretarako eta ardu nahiten duzu, baina nekatzen zara, karo, marrasten ezin zara egon, bueno, ni bentsat ezin naiz egon sorti ordu, porque gainera ez duzu emoten eta den egon zeinke ez dakinik, bi, iru, lau ordu asko jota eta ja gauzak ez dira hartaten, ez dira hartaten ondo. Jarraitzen baduzu eta luzatzen baduzu, nekatzen bazaz, buruak ibizu, bizkat, ez? Eta denbora asko jarraitzen baduzu, jarritxo eta marrasten, azkenean lagain bizu. Hiru lau ordu ja asko jota.
0: Bueno, jentik erakusketa hurbiltzen bada, ikusiko dau, Neiko esparro desberdinak landu isazule, bai, publikazio desberdinak, irudi batekuk, horri alde bat hartzen da benak, iru horri aldekuk, onja la zeladora bampinan ja desaforatzen da bizeta luziagoak etxezo.
1: Bai, ba, hori, zuk esan duzuna, denetarik pizkatez. Gallina bazkan agertzen zen igual ziren olako bineta bat edo olako humor grafiko, zuk esan, bueno, bai. Lubitu agertzen zen morun. Eta beste hori, historia luzeak, denetari pizkat. Bai.
0: Gero, kurioso ingaztana da, bilurrik ez dutza zule letrak, leku hartzi, irudixan pare, zera, irudixe bada, baina testuk leko asko hartzen daue, bai, etxen dozun biharretan.
1: Bai, ni pesaten du, igual hori improvisazioa gatik dela, ez? Ez dakate ondo eta batxutan bai gertatzen zait, kriston irudi polita ez dago edo gustatzen zaidan, eta gero testua nahi du sartu eta ez dakalikurik. Olako, baina bueno, bai nire estiloa ezaguarri badela.
0: Bueno, kanta bat epiniko. Keike aukeratuzu. Zer da lata. Leia on.
1: Leia on. Ba, bueno, kanta hori gauza oso berezia da gainera. Nire alaben izena kanta honetatik dator. Bai, holan hasten da kanti, da nire nia posesu hasteko, eta nire alaba nia ditzen da orduan kanta hau. Eta, bueno, nire kantanten da bena orduan oso oso berezia.
0: Bai, korreo elektroniko, bai...
1: Claro, nire elektroniko da nire nia.
0: Bai. Bueno, ba, amendakazue, keike, espaldiko talde.

0: Esan doni gaspaldiko taldi, baina, bueno, zuk aurreratu zeinke, bueno, entzun denunkan, entzosiaten da bizela, edo oso zer bakizu.
1: Bai, bai, esan diate, nerea kontazta, bai, entzaiaten ari di eta asmoa daukate bueltateko. Baina, bueno, ez da, sekretu, Facebooken ipintzen da ben entzaioak eta, osea, bai, bai, bai, nahiko serio, uste dut, orain bai, bueltatuko dizela.
0: Lehen nibilitako guztiak?
1: Bai. Bai, gainera lengo formazioarekin, uste dute, azularrekin eta bai, hasierakoak.
0: Kanta berriekin edo bakizu zer edo...
1: Hori ez dut uste, ez dakit, hori ez dakit. Baina ez dut uste, bakarrik entzaiaten ari dira, nik dakidana hori, dakitenek.
0: Bueno, bizkate jarraitzute azagran hildotik, nik azagrai deitzen etzan kostumbrismo moderno edo urbano edo etxe banela. Zuri kronika soziopolitiku edo izango litzake igual lantzen dosune, zeure iritxixe esateko modu bat?
1: Bai, bai. Nire hasiera holan zan eta urte asko ibili naiz holan, eh? Orain La Zeladora Vampirakin beste erabatera pasa naiz, baina bai, hasieran zan eta urte asko ibili naiz holan. Kuma eta Kerra dibidez hori presteko aldizkarian gutxi gora bera holan zen, ez? Osea, hildo horretatik da holan kostumbrismo zuk esaten duzuna hori. Eta hori, protesta dateko edo ez dakinik nola esan, bai. Kritika soziala egiteko eta bai.
0: Oixe, zeure ideak plazaratzeko erabiltzen bai. Dozule edo bai. Kontatzen duen globiton argitaratutako elkarrizketan.
1: Bai, nire hasiera oso estural nire ideologia edo nire pentsamendu politikoa eta marrastea edo komikiak egitea, osea, elkarrekin ziren, ez? Osea, ni pentsan eban hori izan tresna bat, hori, nire ideiak plazaratzeko eta hori. Claro, kazetaritza ikasten bebai, ba hori bebai lantzen duzu pizkate ordune, pentsatzen duzu ba horrekin, ez? Gaztetasun grina hori. Eta baina gero, bueno, pizkat hori gero ta gutxiago eta orain adibidez beste era batera, ez? Amaldi ditu hau.
0: Eta kazetaritza ikasteak laguntzen dago horretan? Zer esan nahi duzuna nola esan eta
1: bai.
0: Zer esan?
1: Bai, nire kasuan behintzat bai. Eta laguntze zaitu be hori, ba, kritiko izateko, ez? Edo zure iritzi personala izateko. Eta, bueno, pasetaritzat denetarik ikasten duzu, ez duzu sakontzen ezertaz, baina bai ikasten duzu ez dakit historia, pensamiento politiko, ekonomia, derecho, hau, gauza pilo bat, ez? Orduan hori olako kultura orokorrean, ez? Horreke laguntzen zaitu pilo bat, ez? Gero mundua ikusteko edo zure ikuspuntu personala izateko.
0: Beti gabiz horretan kazetaritza kritiku bada, ez?
1: Beste... Izan beharko zan.
0: Ze horri ikusten
1: dagoen. Baina gaur kazetaritza ikusten dugu nola dagoen, karo. Nik akorten dena ize unifizatu garaian, klaro, oso politizatua dago, ez? Porque danat dira gai sozialak eta soziologia ikasten duzu segur, segun ze ikuspuntutik hartzen duzu gauzak. Eta orduan nik hori fakultatean ikortatzen naiz irakasle gehienok izkututan nahi zuten euren ideologia eta hori emoteko eta batzuk zuzena ni akortatzen naiz hortxi, perikoleta mendia hori monzigun lehen kurtsoan gainera hori historia del pensamiento politiko
0: Francisco
1: Leta mendia eta bera lehen eska akortatzen naiz oso ondo lehen klaseko lehen eguna bera zen batu nos dijo, yo voy a daros historia del pensamiento político, yo soy marxista. Eta handik aurrera, jarretu zen, baina beste batzuk izkutan nahi zuten, baina ideologiaren arabera emoten dizu, ez? Porque ekonomia zu marxista basaz edo liberal basaz, ba hori, guztiz desberdina, ez? Esan alduzuna.
0: Ideologia, ideak, ze ideologia dakazu, ze idea dakazu, zelan definiko zinake...
1: Jode, hau bai, ez dakit. Beraz, pentsamenduaz anarkista, ez?
0: Anarkista.
1: Bai, baina gero praktikan ikusten dut ez dakit. Ez, Euskal Herrian bizi izan naiz, edo bizi naiz, eta ez dakit, bai, utopia morun edo, ez, el pensamiento libertario eta anarkista, ba, asko erakarri nau. Baina gero praktikan ikusten dute hori dala hori. Bai, ondo da, baina realitatea bestea da, ez? Eta orain dagoen mundu hori pentsatea, baina bueno, adibidez, okupazioa gaztetxeetan, etxe okupatuetan eta pizkate hildo horretatik doa, ez? Pizkat hori. Bueno, sistematik kanpo zehose beste arauekin eraiki eta hor bizi beste modu batean, ez?
0: Nik etxe okupautan, ez da, nik uste dut etxe okupauk igual autonomo edo libertario edo orko hildotik egexagoa edo jun izan dizela amen bentzat, ez da leko batzutan denetarik egon izan da. Bai, gaztetxetan korrente edo idea diferentik bai. Batzen ginean bai. Eta hor ba eguan ikuspuntu desbardinak
1: Ez, baina esan nahi dut esateko hori pentsamendu libertario gauzatzeko gaur egun, gauzatzeko eta praktikan ipintzeko, pentsatzen du hori autogestioa eta espazioak liberatzea eta han hori danon artean egitea, nahiz eta gero hor partaideak ez izan danok, ez? Baina esan nahi dut dala pizkat hori pentsamendu libertario hori pizkat hurbiltzeko modu bakarra edo modu aproposena, ez? Gaur egun.
0: Zu, por ejemplo, hon entzuten dan batek edo nahiko balu edo ba, anarkismo edo libertario ikuspuntu edo jakitsi edo ezagutzi, ze liburu edo ze autore edo ze komentako zentzake edo zer komenikako la irakurti edo... Neitu, zaz, bueno, bai, bai. Ze irakurri xasu.
1: Nik adibidez, akordatzen naiz, pilo bat, liburu bat hori me impactó un montón. Zen Durrutien biografia. Horrekin gelditu nintzen, irakurri neban, akordatzen zen Bilboko Bidebarrietan liburutegian. Hori, gainera hori, karreran hori klaseko lan bat egiteko, ez akordatzen zergatik, eta hori Durrutien biografia eta liruratu da gelditu nintzen, eta bai, gomendatuko nioke edon hori. Hori.
0: Eta zelan ikustezu gaur egun egoera politiko Euskal Herrian.
1: barre batxu. Ba, bueno, zakit. Nola ikusten dut egoera politika.
0: Gitxi gora bera.
1: Ez dakit zer esan, Ia esan da, porque... Ez dakit. Asko aldatu dira gauzak, ez? Nire gaztetako garaiak eta orain ikusten dut pizkat dana azalekoa dela, ez? Jendea ez da implikaten, ni gure garaian kaleko movida eta kaleko politizazioa oso handia zan, eta dana zan, danen ikusten dute gero eta, ez? Globalizazioa bebai horrek hartzen du, ez? Hemen, ez dago, ez dakit. Egia esan da ez dakit zer esan. Zauz, bai. Hau ez nuen, espero.
0: Hombre, bebai zuk esaten duzun gazte denporetako garaiak gogorragoak ziren orokorrean bebai, ez?
1: Bai, gogorrak, hombre, eta...
0: Represiñoen gaur egun beba da.
1: Claro, nik ikusten dut orain, adibidez, bueno, Katalunian gertatu zen autoskundetan, ez? Irudiak eta aur polizia egurtzen jendeari eta pasa bat hori
0: referenduna atxizabiz.
1: Bai, o sea, hori gu bizan izan dugu Euskal Herrian astero, aste bururo eta tabernetan sartzen ziren poliziak eta jipoitu eta, bueno, o sea, ikusi ditugu denetarik, ez? Ezan irudiak, porque ez egon mobilik ez egon ezer, baina han Bartzenan ikusi zen egun batean eta orain jendea dabil horrekin ez daki zer, hori gu bizi izan dugu astero. Edo zein hemen, Mondarrun, Portugaleten, Gasteizen, Bilbon, Hernanin, edo noiz ez. Manifak eta gala gertu zenean, eta tradizioak, eta iten ziren hori protesta kalean, eta ba, gu zube bai segura, ikusi duzu, bueno, gehiagikeriak, bueno, astero, osea, eta, bueno, egunero zezan, baina egunero bebai. Ez? Ordune giro hori orain jaz da ez dago, ez? Danen horrezegatik pizkanik orain egoera politikarekin pizkat kanpotik ikusten dut, ez da lehen hori beneukan, ez, grina bat gauzak aldatzeko edo borrokatzeko eta adinarekin ikusten duzu igual iraultza da zure inguruan eta zure bizitzan eta zure ez dakit, ez? Zure norabidea nola dun eta zure harreman personalak nola hori importanteagoa borroka politikoa baino, ez? Eta hori be bai, hori ideologia politika hori zure harremanetan, zure bizitzan sartzea, ez?
0: Sistemi irabazten du, orduan?
1: Beti. Pentsaten du, bakerri da ikusteko, beti. Sistema irabazten ari da, ez? Bai, kapitalismoa monstruo badela. Eta igual txarrena da pentsatea hori, esaten ari naizen orain, ez dagoela irten biderik, baina nik uste du baiet. Osea, sistema inposatzen da. Inposatzen da gure bizi moduan. Ordun hortik aurrera, pues ez da, ez nik ez dut ikusten. Horretan ez naiz bat ere baikor.
0: Ez.
1: Ez.
0: Baina jenti bada, borrokan, ez? Bada gauzak etxen. Igual ez dakarrena da hain nabarmena edo hain lena hainbeste agertzen zana edo gexau agertzen zana, baina, bueno, jenti antolatzen da, gauzak etxetxu, osea, bada, egixe da, individualismo bebai pausa ondixak emonda bela jentingan, den komunitarioakoak edo ginala edo nik uste.
1: Ba, eta jende egongo da, beti egongo da, ez, disidentzia bat, eta beti egongo da jende kritiko eta jende gauzak egiten hori horretan ez ziur nago hori jarraituko duela, baina sistema bera dauke hori adar guztiak edatuta gizartean eta sisteman aldaketa edo kapitalismotik irtetea nik uste dute hori ezinezkoa dela. Baina, bueno, jarretzen du hori jendea beti sortzen da. Ni adibidez gaztetxeak ikusten du jende gaztea hori gaztetxetan gauzak egiten da asko, asko posten nau. Porque hor, hori, zati txiki hori egin aldugu eta jarraituko dugu egiten edo dute egiten.
0: Resistir ez benzer, ez den batzu bebai, ez? Da negoeria iaurre etxiba...
1: Kantua da igual, gaztetxoa goaz zarenean, pentsaten duzu hori iraultza dala, hori kalean, ez dakik borroka, hau eta besti, bueno, bizi dugu bebai inzumizion borroka, eta orain ja gaur egune lehen esan duzuna, ne? Ni pentsaten dute hori iraultza da bakoitza bere bizitzan, eta eguneroko iraultza da, ez da, eta ez bizitza edo beste modu batean ikustea gauzak, eta beste modu batean harreman euki jendearekin, eta hori, eta orain ba, hori feminismoa, eta holako gauzak.
0: Adibidez, feminismo pausa hundi segimon da, azkan emoko urtitan, ez da jamendik aurrera zepasako da, baina o ekologismo edo kambio klimatiko dala eta bebai esparro zabalaua hartu da, o igual ez hain borrokalaxe, baina bai zabalaua eta jente egeixoan aiaten dana, ez? Hor askotan da, hori, el baso...
1: Bai, medio lleno,
0: medio vacío, zelan ikusten dan bebai, ez, norberak. Gerekun izaten dozune oso importanti idea handixak eta lemak eta hori babai, garantzituti bai. Eta importantiti eta bale, ondo daz, baina norberak ze harremanat dakarren ingurukukin eta zelakusa zen bebai, hori oso garantzitsua da eta ez dakit lehen horri hainbeste indar ematen genuen edo...
1: Bai, karo, bai, nik uste dut hori dela, bai, lehen zen hori, lema eta gauza handiak eta... Bez, mundu aldatuko dugu sistema botako, baina ikusten gero esperientziarekin konturatzen zara, horrek ez du ezertarako balio zure bizitzan hori, igual trapas bazarela, ez dakit, ez atearen, ez? Eta feminismoaren adibidez horrezetik bai, nik igual, feminismo bai, baina feminismo gero egunero, eta zure bizitzan, eta, bueno, jo, nos hemos, no, gure... garaikoak, nos hemos autoedukau monton, porque gu ni jaio nintzen frankismoan. Eta frankismo ezagutu du, oso txikian nintzen, baina ezagutu du. Eta ez dakit, ez? Feminismo zen emakumen papera, eta zu horri barneratu zu, eta konturatzen zara gutxi gora bera, bizitzarekin, edo, osaki hori, ez? Hori aldatu behar duzula. Harremana emakumekin eta emakume papera eta konturatzen zara, jo, ba, arrazoia daukate, oza, ez, baina da gauza, eta gaur egun hori hor bebai dago iraltza handi bat, ez, bakoitza bere bizitzan. Ez basaude ados ez du balio, zatea, oh, dindoma eta gero, eta gori ikusten dut, jendeen game, bai. Ikusten duzu jendea, oh, asamblada, oh, eta bestia, eta gero, igual, autoritario badela, ez, lagunekin, edo beti nahi du bere ez dakit. Gauza asko, ez, eta hori denborarekin konturatzen zara, ez.
0: Beste kanta bat? Bueno, ba, Charlie aukeratu da ben beste kanta bat, Johnny Gerriwelten, Aritzaren semeak.

0: Musiki atxik ez dut galdetun, ze musika tipu guztan gatzu edo, ze talde, ze estilo?
1: Bueno, llamado rock radical basko hori izan da eta jarraitzen du entzuten, eta batez be hori, gustatzen zai rock and rolla, punk, olako gaza, eta orain be bai asko entzuten du rap. Rap politiko eta Los Chicos del Maíz, Lágrimas de Sangre, bai, eta hori da trap, ya no rap, el trap es, da punk berria. Hori be bai, bueno, entzuten dut, bai, gustora. Baina gustatzen zait hori, itz jolasak eta testukin jolastu eta hori, rap bai, baina bestela betikoa. Betikoa eta betikoa estiloa esan nahi dut, ba, hori, ba, bezakin. Bueno,
0: Lehenako taldik.
1: Lehenako taldik asko entzuten dut, bai. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Esan taldik.
1: Bueno, ba,
0: danak.
1: Ez dakit.
0: Arritu bueno, nire favorito... nau ez dakit, ya, elduko garen, baina zarama favorit... aukeratzea.
1: Nire favorito da La Polla Records, la baina polla. Ya eske hain modan dago, que... ez den zain, baina hori, La Polla edo zen kanta, ona da, edo zen La Polla izan da hori.
0: Es que zuri como anillo al dedo.
1: Bai,
0: o sea,
1: bai, es que
0: dos encanta Einstein que sobre estilun, pero tranquilamente.
1: Ni que acordes naiz revolución bigarren disco la apoyarreko segun ni nintzan uste dut en segundo debut. Eta san ni entzun eta entzutean hola angelituta ba, tipo paralizado. Hostia, user da. Da nik pentsaten dotena edo ni nahi dotena izan ni ba san ispilu bat, ez? Bihatzeko eta gero Ba, historia jarraitzen du hori moldatzen ez, urteak eta berdin, eta beti zara, favorito bat izatekotan, izango zen La Polla Records, bai.
0: Bai, neuri La Polla asko, beti bai. Guzti zara. Ni zazoi baten zara, marxista, leninista, eta ez da, poista.
1: bai, gero beti izan da hori edo eskorbuto edo La Polla esatearen txorrada bat, baina bai dira eta nik ditzen naiz La Polla Recosekin.
0: Niri eskorbuto bebai asko usta.
1: Niri eskorbuto bai, hombre.
0: Roio ni listide, bai. Anarkisti hau ara eskorbuto La Polla baino.
1: Ez nahua doz, horrekin, ez nahua doz. Baina hori gero, ez dakit, eskorbuto nik ezagutu dute, igual eskorbutokoak ikusten, eta beldurra moten zuen,
0: bai.
1: Beldurra.
0: Bai.
1: Osa, kontuz, porque ni agorten naiz hori portualeteko trena, Bilboa juteko, eta ez dakizere, eta sartxean bagoian, eta ez dakizere, txikita, igual, amala urte, lagunekin horge, eta loro. Tekitaman el dinero, rápido. Ordun, olako pertsonaje, ez dakit, ezin dut mireztu, ez dakit. Porque zure bizitan zehizu, ba, hori. Heroina atrapau, eta, ez dakit, lapurtu ez. Bere, osea, kontzertu batekin eta ondoko taldekoi instrumental apurtu hori, eske parka ezina da, bai, gero kriston kanta da kasu, eta ez dakiz nik, bueno, beti izan dut, eta badago hori korriente bat punk aldea jendea de los eskorbutines, eta beti izan da hori, la gente, por decir, un poco más descerebrada, más despolitizada y más macarra, es. Baina, bueno, hori, ni La Polla King elitzen naiz. Duda bai.
0: Bueno, batzuk esan dabe eskorbutugu kontzekuentik izan zinela, hor txetxita zela tumban, ez? Ba, hildea.
1: Bueno, ez dakinik, bai. Ez dut uste hori kontzekuente izatea gatik, oza...
0: Ba, esaten zutena eta egiten ja, zutena bat zetorrela, ez?
1: Por eso les dian, no? La banda más... honrada de eso, la honrada. Dime, oza, justo, oza, honrada. Eta hori zu ondoko taldei instrumentak lapurtzen. Ez que, ez dakit. Nik ez dut ulertzen hori.
0: Gero,
1: baina,
0: ba,
1: bueno,
0: ba, ipatuzun, ba, bai, talde potentik.
1: Ba, baldin bada, gusten ez da, pilo bat, baldin bada, gara, bere evoluzioa be bai, daka...
0: Muy azagra.
1: Bai, gara, muy...
0: Bai, eskar, bai, eta no, punk roiu...
1: Gero testutan be bai, olako, ez, dikotomia, Euskal Herriko, Euskal Herrian askapena, baina, ez... Ikuspuntu libertario batetik, eta bai, bai, horrezatik, baldin badabe bai, eta gero musikalki be bai, evoluzia ederra eukizuten, azken diskoa, eta super hori ja musika oso oso ona. Mm-hmm. Asi eran ba, hori pizka gare hartakoa, eska, eta lau akorde, baina gero hobetu zuten, bai.
0: Eta gaina be alegri, eta bueno,
1: bai.
0: Tantzan etxeko bai, alda batea. Mm-hmm. Eta gaur eguneko taldik zein jarraitzezu, edo zein atentzinoi deitzutzu azkeneko temporadan, edo...
1: Bueno, lehen esan izu Chill Mafia adibidez, grazia asko egiten zait, ba, gustaten zaizkit. Nola egiten dabe, eta zede esparpajo, eta esaten dabena, eta droga aipatzen dabe, eta edo zein gai ez dira mosten, eta zin zait, lehen esan duguna, el trap dala gaur egungo punka, ez? Beste garaikoa punka esan gaur trap, ez? Porque trap egiteko ez duzu behar ez baleabide askorik, ez musikalki jakitea asko, ez? Horako ordenadorarekin, eta ez dakiz ez, atzen duzu, orduan bai,

0: izango da protagonista, eta hiru ikuskizun egongo dira. Amabietan, Dido eta Eneas. Musika eta dantza uztartzen dituen proposamena, opera klasikoan oinarritua. Ordu bata eta erdietan, Rumlik Grob Jans Band, hogeigarren mendeko musika afroamerikarraren ibilbidea eskainiko duena. Eta zazpietan, denbora band musikalia, belaunaldi ezberdinetako abesti ezagunak eskainiko dituen kontzertua, gogoratzeko eta elkarrekin gozatzeko. Gainera, egun hauetan, Retxo Foto, bigarren 26an irudi ere bizitatu daiteke. Getxoko nazionarteko irudi jaialdia. Jaialdi honek, kaleak eta espazio publikoek argazki eta irudi erakusketa handi bihurtzen ditu.
1: Mila esker, Leire. Kulturaz gozatzeko aukera gehiago izango ditugu. Amaitzeko, Bilborantz itzuliko gara. Bilboko museoi buruz Tutik kontatuko digu.
2: Kaixo guztioi, Bilboko alde zaharratik kontatuko dizuegu Euskal Museoak ateak ireki zituen berriro ekainare amarrean. 2023an azitako zehar bizitzerren ostean. Proiektuak ekainaren modernizazioa zuen helburu irisgarritasuna hobetxarekin batera. Gainera, hain historia luzea duen eraikin, honen arima respetatzeak ere garrantzi handia izan du. Bertan, Euskal Herriaren historia, kultura eta ohiturei buruz ikasi dezakegu, 50.000 pieza baino gehiago ikusgai dituen ibilbidearen bitarte. Ekainaren 21 arte doanik sartzeko aukera dugu, webgorrian sarrerak eskuratu eta gero. Beraz, ulbitzera animatzen zaituztegu.
1: Mila esker Tuti. Eta honekin amaitu dugu asteburuko kultura agenda. Orain, Josunek eguraldiaren berri emango digu.
3: Beno, kaixo guztioi. Beno, adi egon eta aintzat hartu Euskalmetek egindako eguraldiaren iragarpenak eta bisuak. Izan ere bero itzela egingo duela dute, batez ere igandean. Temperatura baxuenak tropikalak izango dira, 18 eta 20 gradu tartekoak, eta temperatura altuenak 35 eta 40 bueltakoak. Gainera, bero zapa horrek, odeiak ekarriko ditu eta denbora luze zerua estalita ikusiko dugu. Beno, gauzak horrela, ondo legoke beroari aurre egiteko oinarrizko neurriak hartzea. Esaterako, behar beste edatea, egunaren erdiko orduak saiestea, eta ahal baduzue kostaldera hurbiltzea. Antze bai, ibiliko da, itsas brisa. Beno, dena den, eta entzun duzuenez, hainbat plan dauzkazue, asteburu honetan Bizkaiko hainbat lekutan.
1: Mila esker Josune. Ba, asteburu ikaina pasa eta aurrengora arte.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: Errambola saioan ere, zenbat buru, hainbat aburu.
1: Zure gozamenaren lekua Atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, Atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.

0: beti kontatzen dut, lehen, Euskara Gauben, zuri beltz ikusten nuen, eta orain, koloretz.
1: Ni azinitzen ima bezala, orain dela ja, bi urte, zerotik, eta nik beti goa dedukidut Euskara ikasteko, baina ezin duen uneagatik, lanagatik, eta bueno, hemen nago, ja, bidean, ze bat lortzeko, eta bueno, superpozik.
2: Matrícula irekita. gabrielaresti.eus.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin azken egun hauetan izan dugun bero uolde honen inguruan arituko gara. Izan ere Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Eguerditik aurrera izan da hau eta alarma laranjari eutxiko diote Nafarroan. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gau ez du, ia epeltzen. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean izango dugu, ba, bero uolde honen inguruan hitz egiteko Eneko Elustondo, bera meteorologoa da, eta, ba, bueno, honen inguruan hitz egingo digu berak. Horri segika gure denboraldiko azken astelena den honetan, ordutegiak apur bat aldatuko ditugu eta normalean bosteratik aurrera egiten dugun arren gaurkoan Nafarroako hitza izango dugu. Gurean izango da Edurne Elizondo, Zizur Nagusiko migratzaile adingaben zentroaren inguruan idatzi du berak, izan ere eraso egin diote Vox alderdiakaren inguruko bideo bat zabaldu eta gero udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte eta Edurne Elizondok kontatuko digu honen inguruko xehetasun gehiago. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Ez dakit seguru nork emango digun gaurkoan albiste on hori, baina bat emate izango dugula ziur egon, beraz albiste on horren zai geratuko gara. Eta horri segika Mikel eta Laboa podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan, aurreko asteetan entzun izan ditugu aurreko atalak, baina gaurkoan 5. entzungo dugu. Beraz, horri segika eta saioa amaitzeko agendaren errepasoarekin amaituko dugu asteleheneko azken saio hau, beraz, geratu gurekin guzti hau entzuteko.

Eta gaurkoan ekainaren 22 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta horretarako 1800 eta 13ko ekainaren 22ari begira jarriko gara. Bidasoa gurutzatuta erretiratu zen arren Napoleonen armada Donostia hartu zuen Emmanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren urrengo egunetan, ala nola Hernanin. Espainiaren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak iria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an armada britainiarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bombardeaketak abuztuaren 31ko sarraskiarekin amaituko ziren. Behin irira sartuta 1600 Donostiarril eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten Espainiarren aliatuek. 1968ko ekainaren 22an abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ies egin zuten Jokin Gorostidi eta Xavier Larena eta kideek. Autoa martxan zegoela beren burua bota eta korrika ies egin zuten. 1969ko martxoan berriz atxilotuko zituzten etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 1970ko abenduan auzipetu zituzten Burgosko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. Eta urte eta egun berean jarraituko dugu, izan ere egun hartan Gipuzkoako gobernadore zibilak Xabi Etxebarrietaren omenezko ekitaldiak debekatu zituen. Prentxara igorritako debekuak debeku Euskal Herrietan omenaldi eta mobilizazioak egiten jarraitu zuten. Bilbon eta Donostian aurreko egunetan egindako hileta elizkizunetan milaka lagun bildu ziren eta poliziak bertaratuen aurka kargatu zuen. Bilbon istilu handiak izan ziren eta Donostian festariek Espainiako telebistaren furgoneta bat irauli zuten. Etxebarrietako kidea ekainaren 7an hil zuen Guardia Zibilak. Mila bederatzireun eta 1979ko ekainaren 22an Ondarroako udalak Iberdueroren ordainagiriak elbideratzeari utzi zion Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedientzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalek ere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Esate baterako Lekeitioko udalak 1979an material erradioaktiboak garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zian. 1984ko ekainaren 22an ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimikas Urumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur horniduran isuri zituzten. Enpresak zioen arazi gabe ibaira isurtzen zituen urak etzirela kaltegarriak. Ekintzaiek giza katea osatu eta lantegiak isurtzen zuen urak kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitura bota zuten. 2003ko ekainaren 22an jendarmeek Jose Boben etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondea makina batekin McDonald's jatetxe bat desmontatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Aldeko kanpaina indartsu baten ostean 5 astera aske utzi zutenean ondorengoa adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiekin egoteaz, espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu.
Eta beti egiten dugun moduan pertsona batekin eta besti batekin amaituko dugu gaurko efemeriden atala. Meryl Louise Streep, New Jersey, jaio zen Summiten, 1949ko ekainaren 22an. Estatu Batuetako aktorea da bera, irutan irabazi du Oscar saria eta izendapenei dagokionez errekorra dauka 21 izendapenekin. Hori guztia dela eta bere belaunaldiko aktore onenetakotzat jotzen da Meryl Streep. Urrezko Globoetako 31 izendapen jaso ditu eta 8 aldiz izan da irabazlea. Horrela historian beste inork baino hautagaitzak gehiago lortu ditu. 2008an Donostia saria jaso zuen paper mitiko eta oso ezagunak egin ditu bere bilbidean zehar. Horietako bat da Mamma Mia. Mamma Mia filma izena bera duen musikalean oinarrituta dagoen 2008ko filma da. Phyllida Lloydek zuzendua zuen, Benny Anderson eta Bjorn Ulvaeus-kek idatzi zuten. Musikala hamarkada bat lehenago sortu zen Katherine Johnsonek. Bai, pelikula eta baita musikala ere aba talde suediar famatuaren abestietan oinarrituta daude. Eta bertan Donna Sheridanen paperean aritu zen Meryl Streep. Beraz, gaurko abestia, Mamma Mia, Meryl Streepen ahotsean.

0: Kingston, Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Egun hauetan ordea ez dugu Jamaikara joan beharrik dantzatzeko temperatura beroegiak izateko. Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur eguerdian ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Nafarroan berriz alarma laranjari eutxiko diote. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauean ez du ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eneko Elustondo meteorologoa da bera Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon noi, Arratsaldeon malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, eta zu, bero, pixket.
0: Bai, bero, bero. Bueno, galdetuko dizut, normala dau?
1: Ez da bate normala. Boiz, azte honetan egin izaten berue oso ikotik ez da bate oikue. Oiko temperaturatik 15 gradu goroko anomaliek egia jasaten Euskal Herrien egun hauetan. Eta gaina ez da egun zoil bat. Osa, egun askotan datorren gauz bada, eta hori, ja, ba, ez da bate oikue izaten.
0: Bueno, oikotasun ez horri begira jarriko gara gaurkoan, konta eguzu anpur bat, nondik dator guzti hau, zehau ez da egoaize normal bat?
1: Ez da, egoaize gamen Euskal Herrien ondoak egun bezala beru ekartzeigu, baina hainbat faktore mandi egun hauetan olako beru emateko. Bueno, alde batetik, goietan aire maza oso epelua sartu zagu, Zaharatik direktamente datorren aire maza oso bero bat, eta antizikloiek launduta, dortzal antizikloniko handi bat sartu zagu, Europa mailan, eta horrek azkenin goietako aire maza epelai juntauta, temperaturak asko iotzi emateu, eta azkenin dortzal antizikloniko baten airie beraka geiztea. Eta beraka geiztea nien beru akumulatzea, eta esan dizuten bezala adibidea jartzeko 1500 metrotan 25 graduetik gora egia registratzen, eta horrek azkenin lurrazalin eraginak, Eta horrek gaituta egoaizik Euskal Herrien sortzeun foen efektue, hau da, egoaldetik aiatzea aire masa oso bero bat, eta mendiek zeharkatzaitu nien ipar partea, bairio indik eta zeku, eta indik eta beru aiatzea, eta baixo, faktore horiek dilata, bero haundi horiek da 40 graduetik gorako temperaturak ega registratzen, hainbat puntutan.
0: Bueno, azken egunetako joera izaten ari da bero onena, zer keragin du edo zergatik gertatzen ari da, hau bai, aipatu dugula, masa eta guzti hori, berotegi efektuaren arrazoietako bat da, ez?
1: Azken finin, ikusten nahi gana da, urtez urte temperaturak gorak ikustela. Tardun, bero goladak edota gehiago gala registratzen. Egile da, beti izen diteula olako beruek, baina ez tanen normala da, adibidez hainbeste egunetan zehar izetie, eta gerota temperatura altu registratzi. Eta zein, esan dizuetan bezala, faktore atzuk eman di, eta horri gehituta aldaketa klimatikoa idan eragiten berotza hori, azken indana batea junta di, eta jazago nahuetan dakeun bero ondia.
0: Ekaina amaiera, erdi aldean gaude orain, uda. Udan sartu berri gara, atzo bertan, sartu ginen ofizialki udan, ze espero dezakegu uda honetatik?
1: Egile da, tani beti markatzen den betez zela, meteorologia mundun ezinezku da jakiti urrengo jaetetan, ezinezku esango de bozo zaila jakiti urrengo jaetetan.

0: eukiko deun egualdile. Ta egile da, ba, guain epi motxea biralelen ikuste ostegunetik aurra behintzat temperaturak, bueno, arnazpizket emango iguela, eta arnazpizket hartzeko uni eukiko gula, ba, temperaturak baja ingo hielako. Ta hortik aurra nor da ekizatetez, egile da, ba, egiala udaraz udara, ba, gehota temperatura altu registratzen, eta ez da baztertzen, ba, beste bero bola da, ba, gehiu etortzie. Baina hori, ikusten da, temperatura gero eta altu odila, eta pixkenaka adaptatzen jumerko behala, nazkeun temperatura hau eta.
1: bueno, esan dugu, zu meteorologoa zarela, kostatzen da izena esatea, eh?
0: Laze.
1: Aipatu dugu hori, bueno, zuk 22 urte dituzu, jendeak esango du, hau, meteorologo, nolatan, zergatik, aipatuko dugu gukan kolaboratzen duzula, ba, asteko eguraldiaren berri, eta jaio batzuetako eguraldiaren berri ematen, zu Azpeitiarra zara, konta jau zapor bat, nolatan meteorologo?
0: Bai, ba, bueno, azte, ni txiki-txikitatiken klare eukieten gauz bat izen da, txiki-txikitatiken fascinatzen ziten egualdiek, txiki-txikitatik beti zerun behiran egon, beti, ba, muturreko egualdi ezo nien, ba, olatu hundie, ba, olatu kiuzta jutin nintzen, o, elurreit ezo nien, ba, ni beti hortzen egon. Eta hori, txiki-txikitatik datorren afizioa hundi bada, eta, bueno, ba, aipatzeko, ba, LH-en bertan ja egualdi ematen dion klaseki diei, eta hortik aurra, ba, hori, ez eren Twitterren kontu irikinun, gero indala gutxi Instagramen irekidet kontue, eta hori, ba, ingurumen zientziak gradue ikisinun, eta hortiken, ba, klaro neuken gero meteorologia masterra nahi nulain, horren bukanu nien gradue direktamente zartu nitzen masterrien, eta iso, urte eta natadet, eta moixo oso guzta.
1: Bartzelonan,
0: hori.
1: Han bero egingo du, ez da?
0: Bai, hamen baino gehiago. Ezango genuke, ez hainbesteko beru, berroi graduta ez diaiatzen egin normalin, baino normalin egunero dauan beru, eta gauetan bat ez du bat, freskatzen egin.
1: Bueno, ipatuko dugu zu aste buronetan, Bartzelonan bertan egon zara, hemen bero uolde honetan geunden bitartean, bertan ere bero uoldea nabaria da?
0: Bai, egile da justu, ba, hemen bezala egun hauetan gaurtik aurrea irala notatzen horrek eio bero bola dau, baino, ja, aurreko egunetan nota izen da, bat ezek hauetan baetzula bate freskatzen, ba, 8 graduti gorako temperatura minimuk registra die, eta maksimuke, ba, 15 gerturatzen, zi, bai, bero nota da.
1: Bueno, ba, bero honekin hainbat neurri hartu dira, izan, ba, bueno, obran dabiltzan langileak igeltxeroak eta horrelakoak etxera bidali dituzte, Ipar Euskal Herrian klasea batzuk 11 ikastetxetan, 22-tik 11 ikastetxetan bertan bera geratu dira. Horrela galdetuko dizutzuk, ze aldaketen berri edo ze neurriren berri izan duzu?
0: Bai, ni, bueno, atzo aitun, ba, Eusko Jaurlaritza izala neurrie planteatzen, ba, azken alarma gorri badaunin, jakin berreu alarma gorrie oso gutxitan jartzean alarma, ala, azkenin alarma, ba, abisu horitik naranja eta gorria jatzeko, ba, benetan situazio oso ezoiku izen behar du alarma hori jartzeko, eta, bueno, bai, nik aitu, ba, azpeiti, nere eskualia ez, Azpeiti ingurunda parrokiek irikitu bela, azkenin, ba, fresko egiten lekuek, da, ba, parrokiek irik beste leku batzu baita adapta dituzte, ba, beroni aurre iteko.
1: Eta zuek agian ez, bueno, agian etzarete horretan espezializatuak, baina lantzen dituzuen neurriak edo aurre ikusi ditzake zuen kontuak edo gomendioak edo ikasten dituzue?
0: Bai, a ber, gu azkenin ez gea gugea meteorologuk ezate duna zeu aldingon, baina egi da, ba, jakin da zeu aldin berdun, klaro, ba, ni beti naiz, ba, ni beti emateot jendi berri, ba, ba, olako temperatu hau denin, zein berdan, basko hidratau, zaindu, ba, ez deportin eguneko errikordutan, eta bar, pixkeela zentzuzko gauza dina, baina, bueno, jende asko jaztuitz esko benak, da, ba, horrek eragin kaltegarriak eukitzile eskenak.
1: Bueno, asteazken honetara arte aurre ikusi da alarma gorri hau. Hortik aurrera, oso gerrez banabil, euri jasaren bat edo beste botatzen du. Normalean Beroa egiten duenean gero sekulako ekaitzak izaten dira, horrelakorik aurre ikusi dezakegu.
0: Bai, hortxe punta-punta niman dezu. Normalien azkenin olako beruk eukitzeiteun inda atzetiken, ba, zea hori da olako, bultzada hori da olako, eta atzetiken ba, borrazka bat, o depresio bat, o aire mazartzezagulako. Eta hori ikustea osteunetik aurrea, ba, japsikena egaten platura bajako jela, eta horrekin batea, mendebaldetiken aire maza poltsa hoz bazartuko zagula goietan, eta azkenin horrek ekaitzek errezteitu, eta hosteletik aurrea ekaitzek ikusti, eta zehun ze lekutan magorrak izan daizkenak. Oentik ikusteko da, baina.
1: Nik uste Euskal Herrian eskertuko dugula, ala ere ez?
0: Bai, bai, bai. Hau ez da gure klima. Hau ez da gure klima.
1: Bueno, ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, bai, bero bolde honen inguruan, aurre ikusi dezakegunaren inguruan.
0: Ba, hoxe esan detena, ba hori, egun hauetan zaintzeko, hau muturreko beru dala, kontu zibiltzeko, eta hori, ba, hemendik aurrea, ba, temperaturak osteunetik aurrea baja ingo dela, arnaz pixket hartzeko uneukiko dela, eta gero, ba, esan detena, hortik aurrea ikusin ber, hau zorra torren.
1: Osongi, ba, mi eskerreneko gorkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun arte?
0: Zuei, eskerrik asko.

0: Zerbitzatu gurekin zebrabidea.
1: Santurtzindatzindatorren artista bat naiz ni.
2: Santurtzindatzindatorren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen.

0: Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero. Udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi bero, eta zu?
1: Bai, berdin, berdin. Bueno, bulegoan egiarren nahiko fresko gaude, sumatzen da aldezarrean gaudela, eta temperatura hemen, bueno, hobekixia da bintzat.
0: Bai, gore aire girotoarekin ongi gaude.
1: Bueno, pues, bai, aprobetsatu behar da, bertzela.
0: Bai. Bueno, aipatu dugu, Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diotela. Konta egozu, gehiago honen inguruan.
1: Bai, kontua da, bueno, ekainaren 18a izan da gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna, eta pixkat, bueno, aitzakia edo hori hartuta, ba, pixkat, aztertu nahi izan dugu azken bolada honetan, Nafarroan gertatu diren hainbat gauza, ez? Eta, ba, hoietako bada, zuk aipatu duzuna, ez da? Bueno, kontua da, pirilaren 19an, Boxek bere sare sozialen bidez zabaldu zuen Zizur nagusiko adingabeen zentroari buruzko bideo bat, bueno, pixka salatuz baluxuzko etxe bat zeukatela, aurrekontua ez dakizen batekoa dela, badakizu betiko gisa horretako mezuak. Mm-hmm. Aipatu behar da, Espainiako gobernuak kudeatutako zentro bat dela hori, eta narietatik hainbat gazte ekarri zituzten onat, eta pixka, bueno, erran bezala Espainiako gobernua da, zentrori kudeatzen duena. Bertze batzuk dauden, adingabentzako dauden bertze zentroak Nafarroko gobernuak kudeatzen ditu, baino zehazki hori Espainiako gobernuak. Ba horixe, Boxek bideo hori egin zuen, apirilaren 19an zabaldu zuten, eta gero, maiatzaren 28an, ba, Boxeko hainbat kide, eta, bueno, eskuin muturreko sasi edabide, hoietako bakazetari kakotxartean batzuek ere hoietako batzuk ibili ziren Zizur nagusian herritarrei galderak egiten, adingabeen inguruan galdetzen, eta kontua da, handik egun batzutara zentro horretako arduradunek edo langilek erabiltzen duten furgoneta bateko gurpilak zulatuta agertu zirela, ez da? Eta, bueno, udaletxetikan hori salatu egin zuten, eta batez ere, ba, bueno, nabarmendu, ba, hori xez, lehenbizi gorroto mezuak zabaltzen direla, eta gero gertatzen direla horrelakoak, ez da? Eta guk, Nafarroko gobernuko aurren eraben eta familiaren arloko zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin hitzein genuen, eta arkere, ba, bueno, hori xe nabarmen zentzuen, ez da, berak erraten zuen Zizur nagusian gertatutakoa eraso bat dela, eta gainera ez dela bakarra, ez da, antzekoak gertatu izan direla ere bai, ba, Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan, ez, eta berak nabarmentzen zuen eskuin muturra, ba, nahita ari dela mezu jakin batzuk zabaltzen, eta jarrera horrek, ba, badituela ondorioak, ez da, hori nabarmentzen zuen berak, ez da, uda, gorrotua hortxe astintzen nahi dia, eta gerokoak, ez da, gero datozen erasoak. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ere, ba, duela urte bete inguru, ba, iazko udan hain zuzen ere, martzilan ere gertatu zirela, ez da, istiluak hango adingabeen zentroaren inguruan, ez da? Ba, horre orduan ere, ba, bueno, pixka segurtasunik eza edo aizakiatzat hartuta, herritarren protestak izan ziren, langileek ere, zentroko langileek salatu zuten, ba, herritarren sektore batek, ba, haun zeuden gazteak estigmatizatu egiten zitula, ez da? Ba, bueno, izan ziren istiluak erran bezala, protestak eta bertze, eta azkenean Nafarroko gobernuak, ba, martxillako 23 gazte bertze toki batzutara mugitzea erabaki zuen. Amalia Kuartero, que nabarmendu zuen egia zela, ba, momentu horretan martxillan, ba, behar baino gazte gehiago zeudela, zentro horretan berez 40 pertsonarentzako tokia bat zuen, eta 83 inguru bat zeuden, eta, bueno, aipatzen zuen ere, ba, Nafarroko gobernuak ikasi duela ere, bai, ez da, lezio bat martxillan gertatutakoaz. Baina, ala ere, bueno, berak argi erran zuen, azken urte honetan, hainbat zentro zabaldu dituztela han eta hemen, eta inonez dutela, ba, bueno, arazorik izan, ez? Adibidez, Elizondon, zabaldu dute hoietako bat, nabarmendu dute, ba, orain horrelako zentro bat irekitzen dutenean, ba, lan sakonago bat, ez da? Lehen ere egiten zuten lan bat tokiko gizartearekin nolabait erran da, baina orain lan hori sakonagoa da, jarraipen bat zorde bat osatzen dute, ba, herri hoietako eragileekin, bai kulturaren arlokoak, kirol arlokoak, hezkuntzaren arlokoak, eta bar, ba, bueno, pixkat bizikidetza hori sustatze aldera, ezta? Eta Elizondon adibidez, zentro horretan batzuk daude formatzen, hau da, ikasketetan oraindik ere, bertze batzuk jalan egiteko prestatzen nahi dira, eta bertzeak bertze, baztango errugbi taldean aritu dira maiatzar arte, zentro horretan bizi diren adingabeetako bi. Eta errugbi taldeko arduradunek nabarmendu zigutenez, esperientzia gitz polita izan da denentzat, eta aukera baldima dute, urrian itzuli eginen dira ere bai, ezta? Nabarmendu zuen ere, eta nahiko esanguratsua da, ezta? Aipatu zuen, zentro hori Elizondokoa iazko abenduan zabaldu zuten, baino martxoan Nafarroko gobernuak bideo bat egin zuen, Elizondoko zentro horren berri emateko, zabaltzeko horren berri ez da, gizartean, eta egin zuten bideo bat, eta gertzen ziren errugbi taldean ari diren gazte hauek, entrenamendu batean, ezta? Bideo hori zabaldu eta gero, errugbi bastan taldeko enkontrako irainak eta mezuak ere zabaldu ziren sare sozialen bidez. Hori azpimarratu zuen Unai Mugirok taldeko arduradunak, bilat hori zerratzen zuen, ez tamalez, hau gertatzen ari da sare sozialetan, naiz eta herrian dena ongi dagoen eta inolako arazorik ez izan, ezta? Eta hain zuzen ere, mezu horiei erantzuteko, haiek, nola baiteko besta edo antolatu zuten, besa eta elkartasuna adierazteko gazte horiei, ezta? Baina, erran bezala hor dago, gorroto mezu horien arriskua, batzutan, sare sozialetako muga hori gainditu egiten dute, eta, ez da inurruti ere ikusi dugu, ez, Belfasten eta zer gertatzen ari den. Hemen gertatu dena orain arte ez da inlarria, baino nordaki, gorroto mezu horiek zabaltzen segitzen badute, zer gerta daiteken, ez da uste dute, kontu zibiltzeko hauziak direla, eta arduraz jokatzeko hauziak ere bai.
0: Bai, eta beharrezkoa honen berri izatea ere, nik egia esan, nuelako ideiarik, zuk bidali zenidanean gorko gai arduan izan nuen horren berri, beraz, garrantzitsu ere aurre ikusteko edo, beste herrietan prebentzio gisa ere balio du.
1: Eta kontua da batzutan gainera, gorroto mezu horiek erakundet atik datozela. Eta, Amalia Kuarterok berak aipatzen zuen, ez da, duela gutxi, Tuterako alkate Alejandro Tokerok ere, Nafarroko gobernuari eskatu dio, sendotzeko, Tuteran dagoen adingaben, zentroaren inguruko kontrola, ustez, hango bigaztek lapurreta egin dutelako, ez da. Hemen gertatzen da, hori ez, pertsona batek egiten duena, azkenean erabiltzen dute kolektibo guztiak kriminal izatzeko, baina hori bakarrik pertsona edo kolektibo jakin batzuekin egiten dugu, ez da? Eta gauza bera gertatzen bertzekin, ez da? Azkenean, dinamika horiek aitz arriskutsuak dira eta gainera erran bezala, mezu horiek erakundeetatik zabaltzen direnean are larriagoak dira, ez da? Eta, Vox kasu honetan ez dago zizurko udalean, baina, ez dugu aztu behar, Nafarroako parlamentuan badutela errepresentazioa, eta azkenean, aurrek ere kartzen du, gorrozo mezu horiek, parlamentura ere iristen direla unitzetan, ez da?
0: Bai, eta, azken astelena eta beraz denboraldeko azken gaur sortzi Nafarroako hitza dugunez, ez dakit aste honetako beste zerbaiten berri eman nahiko zenuken?
1: Azken aste hauetan bezala, kaso elkarrizketaren berri ematea, uzten badiazu, kaso honetan, Itziar Perez de Siriza Makaia, musika pedagogoari egin diogu elkarrizketa, berakain zuzen ere, Imanol Urbietari buruzko tesia aurkeztu du, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta, arekin mintzatu ginen, Imanol Urbietaren lanaz, eta, txikitan, berak ere onartzen zuen, ez da, txikitan, Imanol Urbietaren, kantak abesten zituela behin eta berriz, autoan ere, kanta horiek entzuten zituela, eta orain, Imanol Urbietaren lan horiek guztiak aztertu eta ikertu egin ditu, sailkatu, aurkitu du, 1700 pieza argitaratu gabe daudela, eta, berak batez ere nabarmintzen zuen, Urbietaren zat musika izan zela aurrak euskalduntzeko tresna bat. Eta, guk ere ideia hori eraman dugu gure lerro burura, eta, uste dut nahiko interesantea ere badela.
0: Ba, osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mili esker, Edurne, gurean izategatik bai gaur, eta baita denboraldi honetan ere, uda ona izan, San Ferminak ongi pasa, eta egongo gara.
1: Jogur duri nago, baino, bai ez dudalako nahi, San Ferminak, ez dudalako nahi. Zendabiziko urte alde zarrean, beraz, ikusiko dugu, bizirik ateratzen garen.
0: Ikusiko dugu, ikusiko dugu.
1: Oike, baskerrik asko zuri.
0: Bai, zuri, agur.
1: Ongi

0: Dantzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere liburuei bere tartea eskaintzeko, literaturari bere tartea eskaintzeko tartea, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Aines Ariztoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi?
1: Ongi, hori ez da askotan entzuten, ongi askotan entzuten, baina osongi ez da askotan entzuten poste naiz. Gaurkoan liburu oso interesgarri bat ekarri diguzu, aurrekoan ere, normalean aipatzen dugun literatura horretatik apur bat atera eta inauteriei begira jarri ginen. Gaurkoan zer ekarri diguzu?
2: Gaurkoan, behiz ere pixka bat aktualitateari lotutako liburu batekin nator, eta aur eta gazteandako egindako liburu bat, aur eitzen da Josi eta Josi, Itziar Moreno Martinezak idatzitako eta marrastutako ipuin bat da, eta 2023an argitaratua izan zen txalaparta argitaletxean. Erran bezala liburu hau aur eta gaztei zuzendua da, 8 urtetik gorakoentzat komeni da, testu pixka bat ala ere badagoelako. Eta gaia ere nolazbait aski latza izan daitekelako, gai historiko bat jorratzen du aur liburu honek. Hau da, martxoaren 8ko iturriak edo inarriak zain izan ziren.
1: Eta ze azaltzen du, zer sinopsian edo hemengo azalpen honetan jartzen du, zergatik ateratzen gara kalera martxoaren 8an. Hori azaltzen du?
2: Bai, hori da. Ipuin honetan, emakumen nazioarteko egunearen gibelean dagoen historia esplikatua zaigu, eta fikzio baten bidez, Clara izeneko pertsonaia baten bitartez. Kontakizuna New York irian gertatzen da, 1908an, Clara, beraz, gure protagonista nagusiak oial fabrika batean lan egiten du, beste 130 bat emazterekin. Hauek egunak eta gauak eta egunak pasatzen dituzte josten. Kapitan Kapital izeneko nagusi zakar eta diru goxe bat entzat. Ara, beraz, hori da fikzioaren astapena. Eta horren ondotik ikusiko dugu nola Clara ustiapen egoera honen aurrean asaldatuko den, eta horren ondorioz nagusi zaka horrek nola lantegitik kanporatuko duen. Baina horren atzean, horren erreakzioaz barkatu, bere lankideek greba orokor bat antolatuko eta doituko dute. Beraz, hori da gaiten nuen bezala gertakari historiko batetan, faktuala dena, baina aurrai kontatzeko gisan landua izan dena. Ez naiz urunago joango historio hortan, poste dut mereziduela edo nork irakurtzea, berrogei bat orrialde egiten ditu eta arras erreski irakurtzen da, eta helduek ere irakurtzea gomendatzen dut,
1: Aipatu duzu, bota.
2: Ez da, hala, jakingo dugu zer gertatu zen egun horretan, zinez, egiazki, eta nola eta zergatik hasi ziren ondotik emazte langileak egun hori ospatzen eta karrikan aldarrikatzen. Beraz, liburu horrek iragan hori aurkezten digu, baita ere gaur egungo borrokarekin lotzen du. Eta aurreko belaunaldien lorpenak ezagutzeko eta borroka horiek ezazteko gomidatzen gaitu.
1: Liburuan aipatu duzu ilustrazioak ere badaudela, nolakoa da kontakizuna edo nola da narrazioa?
2: Ba, egileak berak, beraz, Itziar Moreno Martinezek liburua idatzi eta ilustratu egin du. Mm-hmm. Eta testuak eta irudiak elgarrekin jausten dira, narrazioa aintzinaraziz, ba, elkar osatzen dute, marrazki eta testuak, beraz, bat egiten dute, errandaitekena da astapenean ilustrazioak oso grisak daudela, ba, lan bandintzen itxurara, mm-hmm. eta emeki liburuan aurreratzen garela, eta elkartasuna, eta emakumeak antolatzen direla, ba, koloreak txertatzen zaizkio liburuari. Beraz, irakur erresa egoten da. Eta historioa argia da, oso sensibilizagarria, eta tarteka ere umore kutsu batzuk ere badaude marrazkietan, ba behar bada ipuinan lasaiki aurreratzeko. Ara, eta pentsatzen dut ere, ba, aixaten izun bezala pertsonaia nagusia Klara, deitzen. Oui. Beraz, ba, ez da lotura argirik, baina niri duritu zait, ba, zela omenaldi edo erreferentzia zuzen bat militante feminista ezagun bati, hau da Klara Zetkin, mm-hmm. eta Klara Zetkinek ba, emazte langileen eskubiden aldeko borrokan erreferente nagusia izan zen, eta mila bederatzion eta amajean, beraz, kontakizun untatik bi urtetara, ba, emazte langileen nazioarteko eguna proposatu zuen. Mm-hmm. Eta horren ondorioz, martxoaren sortzian, ba, urtero bezala, emazteak karrikara jausten dira, haien langile baldintzak salatzeko eta hobekuntzak aldarrikatzeko. Mm-hmm. Beraz, ba, iduritzen zaut, ba, noski hau ez da Klara Zetkinen biografia zuzena, hori mm-hmm. segoko da, baina iduritzen zait baliabide literario bezala baliatua izan dela hemen, aurrei historia modu ulergarrian kontatzeko, mm-hmm. eta erreprodukzio zuzena baino, erreferentzia edo omenaldi gisako bat bezala agertzen da hemen Klararen ba, pertsuna.
1: Mm-hmm. Beraz, esango zenuke, bueno, gertakari hoiek martxoaren zortzia, bueno, martxoaren zortzian kalera ateratzera garamatzaten gertakari hoiek ezagutzen ez dituen edozeinentzat baliagarria izan daitekeela.
2: Bai, ahas baliagarria, ba, aur eta gaztetatik hasiz, baina heldu eta raino, helduen zatere, maiz uste dut, ba, denborarekin zentzu, egun horren zentzua galdu dela, eta oinarri edo jatu historikoa galdu dela, maiz labur bilduz edo saietxiko bide txarrak hartuz gaur egun aipatzen da emaztearen eguna martxoaren sortzia, baina bere funtsezko helburua pixka bat ezabatua edo lausotua dela iduritzen zait, eta holako liburu irakur errez batek eta polit batek ene ustez balaguntzen aldu eta ahas ongi betetzen du jolori, ba, oinarrizko egun horren oinarrizko funtzioa gogorazten. Eta beraz, emakumean eskubidean eta lanaren historia ulertzeko ate bat emaiten du. Ba, gizarte balore batzuen transmititzeko ere balio du. Eta gainera, ba, irakurketa atsegina da, eta irakaspen mezu on bat ekartzen du ipuinak ere, beraz, bai, hartoski gomendatzen dut honen irakurketa tipi zain haundiai.
1: Mm-hmm. Ba, beraz, zenbat urtetik aurrera esan duzu dela, 8 urtetik aurrera?
2: Bai, hori da, 8 urtetik aurrera, testu pixka bat badagoelako ala ere, beraz, irakurri ona izan behar da, jadanik, aurrentzat, mm-hmm. eta gaia ere pixka bat, pixka bat latza edo iluna izanik, ba, pentsatzen dut bai, 8 urtetik gorako entzat egokiena dela.
1: Mm-hmm. Eta hortik bai. Gora nahi duenarentzat, ez da?
2: Eta, bai, ez da gero, ez da mugarik.
1: Hori da. oso ongi. Ba, ez dakitea liburu honen inguruan beste hausnarketarik edo aipatu ez dugunik bota nahi zenuen?
2: Ba, ez, be, uste dut itzulia egin dutela. Nik maitatu dutana, da, ara, liburu astapenean erraiten nizun bezala, ba, New Yorken garela, mila bederatzion eta sortzian, mm-hmm. eta azken hori aldean atik, ba, gaur egungo ba, eszena batekin bukatzen da liburua, eta ba, ematen du edakit, ikastetxe edo ikastola batetan ume batzuk bilduak direra handirino baten inguruan, eta martxoaren sortzia aipatzen dutela. Mm-hmm. Eraz hori gehiore oso interesgarria iduritu zait, jarria ez amosten, mm-hmm. Ba, mende, hogei garen mende astapenetik gauk arte. Eta orainaren artean.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin eratu.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, bostak puntu puntuan ongietorren aizirratira Euskal Herria Bilduk Txorierriko Euskotrenen irugarren lineako geltoketik Loioko aeroportura balantzadera autobus zerbitzu emateko biderakarritasuna azter dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Biderakarria bada 2028 aurretik martxan jartzea proposatu du. Eusko Legebiltzarrean egindako legez besteko proposamen baten bidez eta Bilboko udalean badatorren osoko bilkuran eztabaidatzeko erregistratutako proposamen baten bidez eskatu du eskaria Euskal Herria Bilduk. Amankai Bilelba, EH Bilduko legebiltzarkidea entzungo dugu.
1: Kontuan izan behar da, Euskotrenen hirugarren linea Loiuko aireportutik oso gertu dagoela. Are gehiago, geralekuren batetik, errepediteik joan da, 5 minutu besterik ez daude. Beraz, autobus anezka batek erraz konekta ditzake trenaren geltokia eta aireportua. Eta milaka bizkaintzarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
0: Carlos Renedok Bilboko udaleko zinegotziak azaldu duenez, gaur egun garraio publikoaren eta Loiuko aireportuaren arteko konexioa oso urria da bizkaitar eta bilbotar askorren beharri erantzuna emateko eta ondorioz joan etorria ibilgailu pribatuetan egin behar dute askotan. Beraz, autobusan ezka batek erraz konektatuko lituzke trenaren geltokia eta aeroportua eta milaka bizkaitarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean badirudi ezagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena biharkoa, Iker Ibarluzaren askotik.
3: Giro eguzkitxuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitxua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira eta ez da bazertu behar zaparralda isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamarri biliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldea baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 7 eta 4 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6 puntu puntuan gero artea.

0: Euskarak badu lurralde bat. Debeko eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat. Erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat. Milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz? Ongi eta zu?
1: Kriston astelena dut.
0: Bai ez da?
1: Buaf, bai. Astelena ez resakarekin nagoelako, eh? Astelena delako, bueno, bazentzu guztietatik astelena, arratsaldeko txanda, beiroa, baina, bueno, gaurko albiste ona, balen?
0: Emango digozo?
1: Bai.
0: Bai, zein da gaurko albiste ona, konta igozo.
1: Sartu gara udan! Atzo ekainaren 21ean izan zen udako solstizioan. Beraz, bueno, egin dugu trantsizioa, udaberritik udarakoa, eta nolako trantsizioa
0: gara. Bai,
1: ez dakit, temperaturetan trantsiziorik egon ote den, bapatean etorri zaigu beroa, beste behin ere, eta uste dut horrelako zaplastekoa jaso dugulok egienok ere.
0: Zalantzare gabe.
1: Eta astelena ninduen horregaitik ere. Beroak ez dakit zuri gertatzen zaizun male, baina niri usten dit neurona bakarrarekin.
0: Bakarra erdi eztenean.
1: Baina, albiste ona, ez? Uda, bueno, baten bat oporretan egongo da dagoeneko.
0: Seguro baiet.
1: Beste batzuei, bueno, pixka gelditzen zaigu, baina etorriko dira, laizter etorriko dira.
0: Bai.
1: Eta eguraldi onak beti ematen du, ez? Bizi poza.
0: Bai, nik uste eguraldi onak bai. Egia da, orain dugun eguraldi honi, eguraldi ona zintzaiola ditu nik uste. Ez dela, eguraldi honak.
1: Bueno, segun zertarako, ez? Ba, errekan, lakuan edo ondartzan uretan sartuta egoteko, ba, izan daiteke eguraldi ona.
0: Bai.
1: Bai,
0: lanean egoteko bagi.
1: Txosna bat montatzeko, ez?
0: Ez,
1: nigu. Bai, atzo eta gaur gogoratu nintzen, EHZ-etako montajean egon behar diren guztiak. Jesus. Eta zuek ere ez egit, sufrituko ez zuen.
0: Ba, ez dakit, esperot, ez gu ostiralean joango gara, eta esan dute ostiralerako temperaturak apur bat jaitsiko direla, ea, ala den, ze alerta gorria, alarma gorria, aste azken arte, dago emana, Nafarroan kenduta, beste Euskal Herri osoan, Lapurdi, Zubero eta Baxe Nafarroan atzotik, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, gaur eguerditik aurrera jarri dute alarma gorria, beraz, ikusiko da, ea nola doa nau.
1: Bueno, guk humoretxu, ekingo diogu. Galdetu nahi nizon, malen, zu horrela apurrate sorkintxoa zatla. Atzo zerbait egin zenuen?
0: Atzo, ez egia esan, goizean lo egin nuen, eta arratsaldean egon nintzen etxean, eguzkitik eta berotik iesi, eta arratsaldean izan nuen gazte asanbladako bilera, eta pote bat hartu genuen, eta hori xe izan zen.
1: Bueno, orduan sorginkeririk ez zenuen egin.
0: Ez, egia esan ez, zuk bai?
1: Nipain, nik iluntzetan egiten dut, bai. Dagoeneko eguzkiaia sartu denean egiten ditut. Ba, begira, egiten dut, beti soinean dara madan kujarra edo sartzen dut baso bete uretan eta barruan sartzen dut kujarra. Uzten dute ilargiaren argiak emateko gau guztia balkoian eta mazat gaur goizean batu dut, jarri dut berriro koiarra, eta urrori gordatzen dut urte osoan zehar, horrela etxea garbitzen dudanean apur bate zipristentzeko etxea.
0: Ostras! Wow! Niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, gero ez ditut egiten, azten zaidalako. Gero atzo adibidez, hogeita bata, eta gero gauean edo arratsaldean gogoratu nintzen, gaur da urteko egonik luzeena, eta horrelak
1: eta gauri laburrena,
0: bai. Eta horrelakoetaz gero gogoratzen naiz aurretik azte egiten zen, gero bai San Juan sua eta horrelakoak egiten ditugu.
1: Bari arpena izango da, alerta gorriarekin ez dakit leku guztietan baimenduta egongote den sua piztea.
0: Eske arriskutsua da oso,
1: bai.
0: Bai. Ba bueno, ba bihar arte itza oreon beharko goi atkitekoa nun piztu daitekeen eta nun ez.
1: Ea labiak eta batzen diren. Eta esaten duguten zer egin dezakegun eta zer ez.
0: Hori da, gian biharko albiste ona izan daiteke sua piztu daitekela edo ezin dela.
1: Ikusiko dugu.
0: Oso ongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker zaloa, gurean izateagatik. Eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Bai.
0: Ba, bihar arte.
1: Aste azkener arte, bai.
0: Bihar arte.

0: bitu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari giza, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970ean, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga, biga, iga, sindikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da. Eta ez dugu baliosa ez denik esaten. Ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara. Atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura, birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Josemari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
1: Xoxoak galdu du mokoa. Xoxoak galdu du mokoa. Mokoa Xoxoak gaixoak. Nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak. Nola kanta.

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

Urrengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Josemari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

Artzean haiek tobera jotzen zuten, burdinazko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abesti.

hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Joxanen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lourdes Iriondok partitzeko tenorea, Herrikoi Baxena Bartarra, batera bezten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, Kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

Etxe anaiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten. Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa. Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

Goxan Hartzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Zumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Zume hura, maitasunaren ikurra, batasun kimua. Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek, aitaren egin zuen ezkerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, ezkerra, hiltzera kondenatu.

ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita dosutik, Lurdes. Partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, muntatzen eta dismuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako ez bada merezi duen placer bakarraren bidez, alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du, ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

zenean oso harrera ona izan zuten eta kultur jarduera tara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikoteek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen dibe.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

amairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kener.

0: Irratio serie experimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen. Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean. Bosterri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arroda bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula.

emaitzarik ez aipa. Oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: corazón.
1: Pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeloei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izan zen hartan. Zaleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten zitzaio.

0: ziurra zera.
1: Pareko maian arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izan ez gero, inorke zuen atzera egiten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Normalean agendaren errepasoak balio izaten du, ba ez dakit aterperen batera edo toki freskoren batera joateko, ba izan zinemara edo antzokiren batera, baina gaurko agendaren errepasoan ditugun proposamenek behintzat ez dizute balioko horretarako, guztiak kanpoan direlako. Beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Basaurin, Basuzelai, Zortziko plazan, Welcome and Sorry antzerkia izango duzue, Ganso eta Zia konpainiaren eskutik, hau seietan hasiko daude hemendik lau minutura. Horrez gain, Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, zazpietan, Naste Borrasteren kontzertua izango duzue, eta Gipuzkoan orain Andoainen Nafarroa plazan ba jaiak ditugu, beraz DJ Oiane Ulanga, Devil Records, DJ Guxo, CSK013 eta DJ Amilibia izango dituzue, esan bezala Nafarroa plazan, eta hau 9:00 aurrera izango da. Beraz, honekin geratuko gara gaurkoan, arratsalde ona izan, berotik babestu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi.

Gabón, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabón, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian za zuzen zuzenin, ekainak, ama... Horze hunde? Amaike. Eta, saz, ba, ama kontentzuteko prest, nena.

Azkambi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Da gardaka lora bat. Baina magnolixun lori moren, handian dixe zuri zuri ze usain ederra ederra eukitzen da dena izaten dana, balakusi. Aziken nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinun nite kuento. Que si papito, que si papa, asera. Así que gujungoa ba beatu efemeride bat aprobetxaten. Se 1960ko ekainin, ekaina 16in gainetipe, osea, era eran. Estreña san Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli Los Angelesen. 66 urte betekora ontxe, 6garren hilen. Zema 6, eh? Horretxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela, konkrezez, honeako eta txarreako. Asi que gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeu bebiska basa, Psycho.

0: Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamendan bero bat, aziko hori zela, moskito tirrik eta oso hormigeruk eta dana alako, bueno, dana kongi etorri xak, eh? Zega hor ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estrena zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Arimatu.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagako, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizonak aro, eskondutela. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxe hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darin.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten daben motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daben morukuk. Eta Marion kotxauak ez dagoan dik urtengo bizi.

0: teknika aldetik revoluzionatu izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina burun ez da, baina ez da ez igualako lehenengo pelikulien kolor mago de hoz izan zen en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zetsu zen, ze odola, ezin zen agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, askoz merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili ban, odola imitateko. Kutxilu korputzan kontra etxen aben zarati lortzeko, solomilu erabili ban, ke desperdizio, eh? Eta meloi, meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban tensioi efektu lortzeko. Eta horretan, bakizton bizti dut joan. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku hainkaz gora ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrebez eta. Ose, adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten zelan hil zan beran aizti.
1: Le ha hablado? No. Conozco toda la historia.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat eta larrixe. Pertsonik realitate bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko inkapazitatea gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba batez be paranoiak, existituten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentituten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Bates, Norman Batesek, psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazioi txiki bat dengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarrenara empatizateko kapazitateik. Ez da gu sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazitate sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazitateik, ebitxillo. Eta, a ber, danak ezti hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bat baino gehiago erakagu.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktu.

kolektibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtu behar, biztan legun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, iruta mar, milioi pertsona da zela, ba, olako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioa itxaiati aukentik.

apartia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekules anixan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak beran gainin kalatxoixak eta bele baltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati beharrezkure, benetako aktua zinei lortzeko. Bere bai zaitu kolera.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, Psicosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi gibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako istoisa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serio. Wisconsineko iltzaile serial killer baten istoixie. Baina geixaraz, estatu batutan bat izue, bueno, ba, el orden del día ez da. Baina kontako txuet, niltzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda, Ann Spencer.

San Diegonga, Kalifornian. 1979ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, alduko patixun, dakarren aurre eskola batea.

aspertu teuan eski. Eta beren aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta boste mugun izinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, ez den kilombo mondota gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako esan zen. I don't like Mondays. Zazta usta emazte benen. This livens up the day. Honek egune animatxe ez da.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko inbiot. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu baneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu, en plan, bate, tranqui. Osa, hogi txajut ez ezin ingoen moen pitzesuna pixe, barri, pekazti eta ule gorrexe, probekezea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi, eta beran deklarazinek, ba, asko impresionazan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi da. Bob Geldo zeukan isena, eta Boomtown Rats taldeko abesti lasezan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, zautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hausizan zan euran, Brenda Moreno hausizan zan euran, gai hurre.

Ba, hau egondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainin, Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat, Buffalo Bill, serial killerra atrapateko, Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena, el gran Anthony Hopkins.

Eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barnea, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztua empatizatzen dau, Hannibal Lecterrea empatizatzen dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, Ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

Ez izango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti kaloa. Ez izango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da ba, eraz ez da, baina oran, psikologikamente, ez? Bi urrezko pelikula bat, pertsoni psikologisa urratzen dena, ba, lehenko kutakure. Eta gaina, tabu asko apurtu zituzen be bai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina, bost Oscar nausixak, mejor direktora, tri, bi urrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabazi ban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela, aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri motezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen engore hau geure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrei.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Ez du flipa. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que moleun jente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotuen ben. Baina, Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goseka marratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
4: Es ixan vinagre, ixan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, bera nahitak euken kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan korein parte zan. Claro. Lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, en llegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin betate zuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau handri egun urtin isildute ondo. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko eta amartea gitxikora bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an Siobhan Linam izeneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jentintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen jonarte, ba, durako lau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik, zorotzat, juzga, eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskatzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printzesanien, alkarrea zibilizien eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan da espertutu, man, sostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratzen zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen da denak. Baina, kasi-kasi, iztoixi aldatuan barriro esango zuet. Orduan, zena izu esati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, ero, aeroportura jaten dan genti, jipoitzearen, kamaran aurrin, porque ez que estotza gurek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Euskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatatuko zeu ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozidu bazu, ba, biskate asimilatuko. Ez dut uste torko nazen idator mazti, baina igual bai. Así que vuelta arte, gabon, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
3: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
3: Mantua.
0: Balmagie.
2: Reus van Zebra.
3: Zebra Bremen.
1: Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.

Eno ondarru, eno baretsu, de eno ninguro guztie. Terrenoko salaon eratzatxu beste bagisoa, kainan ja hoizin, eta martxan guz behintzat. Lazela-zela hartute, eta beti izaten duen gure, aurrea botaten, eta aziri moteko beti oso lasai hartute. Eta gero egurre emote duguaz. Aziko gineak eganetik, ba, Eibardon, eta de animalten horreaz aziko gineake, bertan, eta gainetik abesti bat, nire behatzen da eta bosgaren urtin grabatako, Nina Simonek eta hori, Eibarpe eta den nire behatzen da lauan eta den eurak de animaltzek, eta listetan iruaren izartu zalentzat Inglaterra, da mozgarren estatu batuetan, holan ibintzat hau, hori azkantiaz. Genetik aukanti akreditatara Benny Benjamin eta Sol Marcus eta Gloria Caldwellek inakori. Komposaketi horaz otro idatzi bano eta iban hori. Enda Nina Simonek lehengoko bidar hau iban gekun hori. Lehengoko bidar hori. Bertzinoi animaltzen da. Gainetik bertzinio rokeruagoa, azarun mile behatzen da juta lauan egitatako abesti zeurak, eta gainetik ba, Rimland Blues eta horre estilu bertan hori. Esan birde ere bai, Eibardon abeslari oso ahotz berezize, ahotza oso potenti, danak esaten dabe, gizon zuri zen ahoz baltzen, hori, titulu kantine, eta entzuten azikoaz, beroi, abeste zirentzak. Ez da izaten konprenditutze, ba, horretatxipa. Bueno, egun honda noi, bon giorno Milano, good morning Munich, good morning Zuidlan, ameratorra txekio ekin, ba. Hori izauten abereztiz ebentzat, amena torrentxe. Lazen hartute, da, Eibardoneaz, guguniakea.

Bueno, ba, hemen lartxan honekin Elibardoneaz, eta Elibardonean zeldu, bertan etorri asko doño bertaneku, eta gainetik izaten duena, beti gogoratzen juten, honek artista per, ez dizela betirako, ez di betirako, baina adanda guzti be, guk geuekin dur zonek. Ja, geruak itxiak gelditzen, baina Holanda guzti be, gogorak funkundia zela, honekin artistakin. Bueno, hemen beste fenomeno batzuk inkunguaz, enda, Terezki Truk Band, kolaborazioi oso potenti Leon Russell eta kompainia auke, eta Terezki Truk Band, ezagun duken fusini batala, Derek Truk Band eta Zutan Terezki ko genti. Andrak isun atiz, honek artista bisak, ganetik zaleke, ba bertan honek pili bat musiko potentik, berat Derek Truk hemen behonda, Alman Brothersen behonda, eta beran Andri holani kolorazinik etxen behar, pili bat movimentutan hiliriz. Leo Russell, ma teklisti, ezagun duke, teklista ospetsu, kantanti hili bai, eta gainetik, honeaz, Fermi betilaten, komposak eta oso honeak enge be bai. Baina, bueno, bertan ezagun dukena Terezki, zuzan Terezki, ahotza gitarri, gainetik gitarra akustiku bai. Direk truk, gitarra elektriku beti hiltzen abentzat hori. Titulu kantine eta entzutea jungoa honek horanik ondo zentutena, ba, ondo zentuten bazaz, gehu bai,

eskerrik asko, haben eukido lanik, honek, Tedeschi Truk Band, eta Leon Russell, hori, bortan hori. Ja, gainetik, kolorazini beste batzuk eukido, Dein Mason, eta Ander Rosborg, bortan hori. Horrepesan enberdiz, aipatu enberdiz, bentzat hori. Bueno,

Bene, on beste klasiko batia jungo inake, oso klasiko de masa, eta gainetik jungoa, holanik ez atzia, konzertu honen diskun arko espena egon ginean, bertan be, Brothers in the Air, dire straight, bai, eta gainetik diskun titulu motetzen abe bai, bortan hartute bosgaren disku, eta gainetik iru urte tardaben hau disku itaten da ala. Honek bertxinik zuzenekuk eta bebauke, eta hori gini bebai. Hanun abesti zebe, kolaborazin ipegioan geiku, gizien bat iguan ipinitxe, Estin, baina grabaketan ezean parte hartu zuzenin bai geikun, baina horrelek ez dut, iztu ezea oso bakin aldre gure hau, eta gainetik ez dutena, komposak eta oso potenti dauke endi, amen. Disko oso kanta ezagunak inbibara, bertan batzuk bebauke, single modure urtean dabe bai, nahikuk disko maitzen daben askungo inake bertan hori. Kanta luzetxu bebara, baina frantzin entzungo frantziko minez irisetik hartute dabe bai. Baina horretik, zentu parte hartu ben grabaketan amen. Mark Knopfler ahotza koruk eta gitarri, John Isley basutuko horuk, Jack Sony gitaristetiko horuk, Bruce Fletcher sintetizarraketako horuk, Alan Clark sintetizarraketako horuk eta hori, eta Terry Williams batexan modure. Anasik burrukan, armetan, orto esan da, Brothers in the Air, kanti, ontxe, frantziko hiri batetik hartute, ninez. Abrazo.

Direstrai, zuzenin, nimez iritsi, eta bertan grabaketa oso potenti, konzertu oso bebara, bertan hartute, YouTube, azarten gozue full konzert, gekun Direstrai, Lif nimez, konzertu guzti hartzeko modureak azue bentzat aukeri, beste hori bentzat erabatea. Hemen gogoinak beste talde bateaz. Honek, zagon duke, Mr. Buba taldeaz gogoinak. Proiektu musikala innovadori, paisaje son, elektroniku, paisaje rockeruk, enda enfoke gogorra, dauke hartute bentzat. Populadori, hartu ben honek plataformetan bebai, berta plataformak interneten bidez eta diskografika hori bintzat bauke hartute hori diskuk eta hori bai diskuk eta zingelape itatauke bakarka hori holan bintzat hori genetik honetun guena bestize DLG legiutaku hori, izango txake kanti, oso entzun, gitarrako oso doinio politxe dauke, eta hamen lagotzu ba Mr. Buba, eta LG, DLG, kabestizaz, hamen lagotzu txake.

Mr. Bu, Radio Ratia, FM 102.5 i radio.info, interneten bidez, entzuten zabizeno, entzatore. Bueno, hamen garaitzen entzatore. Beste talde potente bat askungo inake, ontsi, bertan hori. Otaldi, bezan ikke, bebai, rock progresibu, bebai, folkada garaten dau, metal progresibu, bebai, metal sinfoniku bebai, enda, gentel, estor, taldi askungo inake. Ekaitz suabi, hobeto esan da, hemen eskuraz, gentel estor, enda, gainetik hemen proiektu berezisek hau hemen. Proiektu Holanda gure hau, hanek ban gires behar, gaterineko abeslaz izinaku, eta kompozitu musiko Argen Antoni Lukasen, bertan, ba, Estaruan, Aireon, Kilmatzin, tapilua proiektu diferente. Zagon duke, hau Argen, beran Argen Lukasen, musiko proiektu, gezin moguten dena Holanda ingurun bentzat. Enda, gainetik, arrakazta handizia hartute aukena, bentzat honek. Behori, gekun honek aporreditu bilo agenteaz dabil bentzat hori. Eurabixak, gekun beste musikutak agonak biltzen nabena tartin, guarbi, batesi gore festeku batesi, zaz metaleru, egin rock sniger, gitarri haue, Johan Van Straunt, Baju, Joaz Van Den Brok, Star One, After Forevereko pianisti, Timo Sommer, The Line, The Guns, dabar. Da, jarratxun egin baina oitora titulu emoti honena, abeste xana, da nazala zei, putne entuten hori bentzat. Honena, titulu ontsi gogotzu hau, nazai hartute, eta bertan hori. Bertan, argixan bidi hartzen, bidez lez ulait, aberatorren ba, geoekin ba. Gerdienten estor, ez zuzen zuzenin geoekin.

0: Bueno, hamen etorri asku jente arrastor, talde holandarra, gainetik, zegoen duke, abantazien da estilure hartute guboinak ebertan hori. Bueno, beste talde bat guboinak holanik hartute, gainetik, bizin goletxake, tranquila hartutako talde honeaz bintzat, pasa urtik koba festivalin egon zindonek, eletik alei, kaizeko talde gau, 2012an sortutako, iruan izan txizi, iruta margarrengoko musikiaz lotute jungo litxake bintzat hori, enda ganetik, horrek disko potentik atarabe holanik genitik pasan urtin Baskatxeko zazuein iben hori atuazin irena bentzat enda honen influentzia pa Black Cross, Black Rotter, Blackberry Smok da Aerosmithen horako toki eta uke bentzat hartute bentzat. Baina, bueno, kaizeko talde honen abestizak guainak bertan holanik, eta bertan titulu montaku guainak urakana, urakain. Hagin dator bat gebokin, geletik alei, zuzen-zuzenin gebokin.
1: ¿Está grabando?
2: Estamos grabando.

Electric Giro kaiz puntatik doretxe raizu erratide bintzatore. Komentagoten modure, honek hamen pasamortin koban egon zin bertan, enda baskatzeko gordun joven, ez genuen ikusi. Baina ontali piniko gena, bai. Honako goinak, eskualerri de bertan, jore pare-pare gainetik hartute hori, enda gainetik izate goinak, azgar taldi askun goinak, honek, zaten more beti, inguruko, Donosti ingurun, ainoarkatik datoz bentzat, eta ondik agarretzen dabe. Konek referentisa bat metale eskualdune, eta laota margarreko kamarkadako hori hartzen bentzat. Pili bat disko atarabe bentzat, eta aurrea urteten, konzertu joten bebai, pasan urti aberatzen giben hori etxen, konzertuta gora beran da hori, enda, ondikan, ba, jarretzen dabe, tartin bentzat hori. Honek disku gotara benak, onarte, ba, esagon duke poz disko aukeatata. Da, txuri bat atateko gixau behar bai. Bai, bueno, hamen iparra izia entzungo duke zuzenin, eben abestexe, eta gu, eurak entuteko bentzat. Bideo ofiziala zuzenin hartutako, eta guk, amelagotu azgar taldiaz. Zuzen zuzenin, otxe, geodukin.

Eskerrik asko zuei be, Asgard taldi. Oñatitik ukiro, umentzat, zuzen erraixoratian ontxe, talde potenti umentzat. Baina, bueno, urratzen guz, bebai, honek beste talde bat eskualdune, zestonaku, eta eurakin bintzat ungoinake horietzen. Talde hau oso potenti minibatzen da, lauta bizan sortutaku, behiraz ez duen agu baina zara utzen informazinak eta nire hori bintzat. Bertan Roberto Moledo gitarista modure, Pedro Rodríguez batesi, Carlos Diroia basu eta Feliz Laza ahotza eta gitarri. Honek disko oso potentik iritzaten da bizon diuken bebai. Kontzertuk ikustezu honenak eta esatezu. Ospe, flipa etezu, zelako arreri hauken gentin aurren bebai, kanta honek ezaguna bebarik esenak bizizendunak euran sasoi, laro garreko amarkada aziratik olanik aurrea, eta gainetik letra pe oso implikaten da bena pe bai, gentia ez da dana, aldeak etxena de, zuzenin aukeri bakazue ikustea joan, leize, buskando, mirando, eta beste abesti iba pe bai, abesti virus aldabatea, otra noche más, amenatu ba, leize, geuekin zuzenin.

0: Deixe a Regio RTN, FM en devos.vos e o regio.info, internet en bidez, en tot el senat. Regio RTN, un darrotic mundure, passat en benzatoria. Horre agus, marxan i retesun, en da beste talde oso potente batiaz, goiñaki ontxe, bertan hori. Gainetik, honek, pilio bat kritika hartu gabe. Gehien bat, ez da la metala, metala da, atxezantu guztetak hau, emenitu guztetak hau bertan, goz talde atxiga ez bentzat. Enda, hau entzungo gona gainetik, single mure urte ban hori, Maria Kurutzin, eta hamen hori bentzat, Mari on akroz, bera hori, ez dizintuteko modure, Tobias Forgaek bertan konpukazetik da nahi ban bentzat hori. Enda, gainetik, perfume pelikulatik edo liburutik hartu ban hau inspirazioi, idatzi ban indau abestixe, enda bertatik ikutu inge, esan munduke bentzat hori. Gainetik, bertan, hartu teuke experimentazio introgia, sesuaz, eta horako garrepen bat hartzen da bertan hori, gozek, amen. Obituna, obituna, entzuti zegoeltzake, Maria kurutze baten, Meri una cross eta zuzen zuzenin gost entzutea guaz bere taldi zuzenin ontxe abelatu.
1: It's a song that my papa used to sing, actually. You might like this one.

0: marijuana. Ross.
1: Bueno, ba, hemen Maria Gurutzin eta bertan entzuten jungaz goztaldi bentzatore. Bueno, ea ordupen bila martxan guz araiz horatian, tarranako salon, eta bertan, ba, beste talde bat potentea jaskun goeinake. Honepe pasan urtin, amene gertaskun, koban bebai, eta Wolfgar taldi askun goeinake. Talde dean metal melodiku, enda denetik oso potenti bintzat, hori bintzat. Dakau, Thomas Sakohan, dakau, fundadori ahotza, eta bertan formauan ataldi hau, bertan hori. Eta esango duke, honek oso lan potenti ikusi gendu ni pasan urtin be koban oso desberdina deata melodiku bai atmosferiku gehiena musikin instrumentala esagon duke asko sartute bertan eta gehiagun bertan dauke kolaborazinek ba, Lauri Silboren basu eta hautz garbizin Jonas Kaponen batezin enda Baile Lizkartiz ba, gitarri bertan hori. Honek dizkuke bastante atarabe bertan hori eta esango duke ba, zazpi dizko onda la urte birarte bentzat enda titulu kantine emogotzua gontxe enda jungoa entzutea bertan hori ba Break Waters titulatzen dana molatu kapurtzen dabena, rompeolaz, eta amenator, ba, geoekin, ba, zuzenin, ba, Wolfgar taldi.
2: The next song is called Breakwater!

0: Worldcraft zuzen zuzenin geuekin ontxe eukiro bintzat eta bueno, talde oso potenti jazten zuzenin bebai eta bertan entute zuenin zatezu, ba honek astopodruk izan bide keba hori deat melodiku entuteko eta aukera guzti bueno, hemen karretzen gungo inake beste talde potente bateaz eta monengan taldiaz kumunek talde sueku honek esango dukena nortak hiriko genti eta bertan izena monegar mitologizia nordiku ditato hori lobo esango duke bertan hori letrak inglesez be etxen dabe, da zueko be abesten dabe bintzat hori da honek bintzat ba, diskukin be mili bat zinde lehauta mazortizan azizin eta nien pasan urte arte amar disko aukiatata bintzat hori bertan hori laukot izin abeti horanik Erik Grabas ahotza Markus Ande gitarri Jonas Almikis beste gitarri Jakos Halegren batesi gehien bat ibiltzen dabe hau ba, ez duzitako zuzenako ibiltzen dabe hau eta bueno egun bat biolinak eta hori aparte Titulu kantine mongotzu hau eta monegar entuten lagotzu hau ba. Denpori recuperateko tempo de retribuzion on ez esan sueku irakurteko hori erazetzuet enuletxe hori hasten bana konsonante guztik irakurten amen ez dut azertako isi bezda haber dut zeba geokin ba monegar.
1: The next song is about war and retaliation. Vedergällningens tid.

Bueno, ba, angus jarretzen, holanik, lata monegar taldi, aurten koan taldi gora bena, pasan urtin behoben honek, enda, esan bire, honek transmetal inglesa bentzate hori, onazgun taldi, enda, gugu guenake, disku atabena, doinuk violentisakuk, Son of Violence, ba, bertan bosgarren disku adedita bena, 2011 mentzatore. Enda, bueno, bertan abestisak dakau, amaike bertan hori, enda bertako parteidik, Keiler, ahotza, Nick Rockelt, gitarri, Andy Russell Davis, gitarri, beste gitarri, Jed William Basu, Stevie Grace batesi bertan hori. Enda, bertan diskutik hartutako abestizie bentzat, ipiniko onduke bentzat hori. Hortar ditaren dut, amaike abesti daz bertan oso potentik, enda, deidaz etxen dau, traduzinioen jake hona, hamen potestari hartzen dabena, enda hamekun gal talde transmetalero hau entzutea. Horazgun, zuzen zuzen inkiuekin, gozgeat, deidaz.

etorretxe hau olazgun talde zuzen zuzeni egurren moten mentzatori ez dauke beste draz metaleruk ikungu az honek disko gizien gara ora benatiz draz metaleruk metalik eta borratzen dabe honek mentzatori betizan honek metalikak eta fami bauke baina honek ba, gizien bat ja, hoi disko urratzen duz oberkil talia ez horretan hau tali zuzenin ikusi izen du honen telonero Rogal Forren telonero judua date banin die resurrezion diskoa tabanin bertan giran bergaran janen aletu ikusi izen du da bueno nik imagina honena oso onak atpentsat hartute bentsat hori horre egiten honik talde batzuk horrekilek eta ba, rekorrido luzi dauke hartute bentsat iztu ezi hasten bat kontaten eurenak dakau luzienak amen beti azeratik partzartura benak grabaketan da hori izin di bentsat formazioen amen Bobby Blitz bertan, ahotza, Dede Berni, Basu, Elkoru, Ongete Barri Xabilon, Debi Link, Gitarri Tekoru, Derek de Skull Taylor, Gitarristi, Jason Bitter, batezi bertan hori. Baina, bueno, Zaz Metala oso potentia aukene gartute, pilo agente pasara amendik, baina, bueno, guk onena epiliko gunea abesti bat oso mitikurana entzat ustel dute medula arte titulatzenan kantiazko goiake eta oso potenti dintzat potente kore eta abenatu bitxe ba zuzenen hartutako hube eta overkill taldi abendatu

Aben Torreskoa, Oberki, Zuzen Zuzeni, Raiz Horatia, Tarrenoako, Horate Zure, Enda, Klasikutan dute, Olanik, Transmetalint, Bungaz hori, Egaratxu gunduke, be bai, Anonekin be, beste de, talde, Olanik izango dukena, Transmetaleru, Garantzitzu Kanadako bentsate hau Annihilator inda lehenko diskure gungoinake talde honek genetik asistan poeliako genti eta honek iri Waters bertako gitarristik ba, gilik egun zen ba, gentik entzen porque esan ikusten salideik inda iban ea musiko mertzenazuk indori Bera gitarra egote ban, datzanin, ba, kantante modure be, ikasi ban, da, kantante gora beran aldikesin bat be bai. Onataren gutan da bizenak, bera ere bat, Waters, gitarri, basu, koru, da produzinei. Anthony Bryan, Green Bay gitarristi, Randy Rapaz, ahotza da koru, abendizkun urte banean, Winnie Darley, Basitu Koruk, Ray Harman Bateji, eta Deniz Durba, Koruk. Hau zagon duke, lehenko disku, go gentira lau. Bertan formazin bakarrik giltzen da, Beroi, Jay Waters. Gero kamisete gulde tema guzti. Da, bertako diskutik ba, behatzi kantaraz, Baguk biarreo kanti. Kanta ez daunena zangonduke. Alison Ingel, Alicia Se Imprenyun, eta amenguz ba entute ontxe, Annihilator taldi. Zuzeneko grabaketa nau, Ibea Master of Rock, eta amenatuz ba, Annihilator.

0: Holy fucking shit.
1: Bueno, va, gaurko erratxasu, Eri Pardo, aziaz, gero Tedeski Trupan, Dire Strait, Mr. Bubra, Gente Estor, Electric Alley, Asgar, Leize, Ghost, Warhead, Nanegan, Olasgun, Overkill, da Annihilator. Gatorren lastin, la zapata zule, Enda irratzazu giztu egiko. Tarrenoako zalau, bertanme gauzatuk bertanme Montebiriz, eta tokatzen asko gauzak etxio. Da, bueno, urde azte ibarru ikusiko az, jontungo elkarrei. Ordu txartan nengo irratzazu Tarrenoako, udako porrak hartu, eta okorrak izen, eta beste guzti. Zanju, disfruta, Eta, hala, datorren azte ibar inguruaz.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
3: Bildu Radixu!
4: Radixu irratia zentzuten.

hemenda, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Epa, epa, epa, arratzalde hon deizuela Iaia guztioi, hemen txegea labeste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude igande beru eta jasanezin ontan, gaurkoan kainaren 21 dugu, udaran sartu berri gehala, usten deto kerrez banaiz, eta bueno, ba, bete-betian, sartu zaigu udara ere gure gorputzetan, da on bero honekin, ba, zerro bi arraio ratian zutea baino, ahuntzaren gaberdiko estula, irratsaio freskagarria ere badelako, beste gauzen artean, terapeutikoa ere, esaten dugu bageala, eta hoxe hemen txeten moraldia bukatzen ari gea, gure denboraldia urtengua 2025-2026 denboraldiare bukatzea dijua, eta azkenengo irratsaioak egiten ari gea. Agur bat, bidaliko dugu ere arrosa sareari esker entzuten gaituzten beste irratiei, adibidez oreretati zintzilik irratiaren uinasketan, bergaratik txapa irratiaren uinasketan, eta alabedi gazteiztik ere usten dut emititzen gaitula, hortikan ere entzuten gaituzune jongietorriak, ahuntzaren gaberdiko estulara, arrosa sareari esker, ba gure edukia lau aizetara ere zabaltzen dira, guk beste edukiak ere lau aizetara zabaltzen ditugun bezala, Eta bueno, posgarria da horrelako elkar lan, elkar truke bat oraindik ere ba martxan egotea Euskal Herrian. Eta bueno, agian oraindik etzen enteratu gaur zerri buruz itzengo deun, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, gu Mastodon sare libre eta federatuan gaude eta bere euskal instantzian mastodon.eu zen, hor txetopatuko gaituzu abildu hauntzarraio kontuari jarraituz, bertan ba irratsaioen aurrera penak eta ondoren ere irratsaioa amaitu bezen pronto ba podcasterara entzuteko grabaketaren lotura ere zabaltzen dugu bertan. Eta hortxe topatuko egaituzu, eta hortxe aurreratu deu gaurkoen ere eduki esklusibo bat, beste inun topatuko ez dezuna, beste inork eskeniko ez dizuna, arraio irratian ahuntzaren gaberdiko estulan, gaurkoan, pasaden ostiralean, hain zuzen ere, ekainaren 19an hemen zarautzen, modelo aretoan izan zen itzaldi kontzertu bat esklusiban dakagu zuentzako, eta aktualitatearekin erabat lotua dena Sol Band, Palestina musika taldea Gazako zerrendan 2012an sortutako talde palestinarra euki ginen hemen zarautzen kontzertua eman zuten eta antxe izan zen ahuntzaren gaberdiko estula arraio irratiko grabagailuarekin kontzertu itzaldi hau grabatu genuen eta esklusiban dakagu zuentzako.

Horixe izango da gure gaurko eskaintza, irratsaioa osorik eskainiko diogu ba itzaldi kontzertu honei, ze etzen kontzertu bakarrik izan, ba abesti eta abestien tartean beraiek ba azalpenak ematen zituzten, ba abesti horren zergatiarena, tartean ba adibidez esaterako ba abesti bat ba genozidioaren bomben soinupean bomben soinu entzuten zela, ba sortu zela melodia hoiek eta ensaiatzeko izan dituzten zailtasunak eta bueno, egunerokoan ba Gazan bizitzea gaur egun zer den ere kontatzen dute. Taldearekin batera itzultzaile bat ere etortzen da, baina justu Zarautzera ezintzun etorri eta azken unean ba lortu zen itzultzaile bat eta bueno, nahiko lan izan zitun, ez delako bat ere erresa bapateko itzulpena egitea eta bueno, moldatu zen eta bueno, ingelesez egiten zituzten beraien hitzartzeak, abestiak arabieraz, nola ez, eta bueno, itzulpena espainolez. Zarautze Palestinarekin ba elkarteak antolatua izan zen ekimena eta beraiek ere aprobetxatu zuten sarreratxo bat egiteko, ba familia palestinar bat bizielako hemen Zarautzen eta beraientzako etxe bizitza duin bat bilatzeko ba laguntza eske ere ba deia egin zutela, etxe bizitza bat alokairu bat lortzeko ba deia egin zutelako ere.

Bueno, baixe, hoxe izango da gure eskaintza, dagoeneko zortziak eta amaika minutu ditugu gure erloju atomikuan, ekainako goita bat, esbaseate desintegratu, entzun sintonizatu arraio irratia FM-ko 89.3an, 20 urte bete ditun arraio irratia, eta gure denboraldia, eta irratiaren denboraldiare amaitzear dagona. Besterik gabe, atzoko, bueno, ostiraleko emanaldi honekin utziko zaituztegu sintonia amaitzen denean.

Bueno, launok, bagizue soinu gelan askotan programaren bukaeran, azkenengo hoi minutu ordu erdin, egiten du bisita bat ez astero, baina askotan Jamaikara eta reggae, rocksteady, ska, dancehall, Jamaikako musika estiloren anistasuna dastatzen du. Baina gaur, bestera batean egingo dugu, gaur, eta urrengoko saio gelan, soinu gelan be, ze bi ataletan egingo dugu, holako monografiko txiki bat, Joe Gibbs Jamaikako produktoreari buruz. Joe Gibbs jaio zan 1942an, Jamaikako hiriburuan, eta ba, hortiko 25 urtetara egon zan buruz hartute estudioetan musika egiten. Ba, 1977an grabatu ziren gaur hasieran entzungo ditugun kantua, eta ba, lehenengokoa Holden deitzen da, Roy Shirley-ek grabatu zuena.

Bueno, hau, kantu hau, Hold 'em, izenekoa Roy Shirley-ek grabatu zauena. Hain zuzen da Roy Shirley eta Lynn Tite and His Band. Hori da taldea Roy Shirley abeslaria, baina bero Lynn Tite eta His Band musikariak izan ziren. Eta hau, zan behar duguna da, hau ze, lehenengoko singlea, ba Joe Gibbsek produzitu zuen lehenengokoa, mila betzen eta hirurogeita zazpian arrakasta handia izan zuen kantu hau, izan zen Jamaikan number one bat berehala. Eta gero, apur bat beranduago urte hartan parkatu, urrengok urtean, hirurogeita zortzian LP batian Explosive Rock Steady, ekarri duguna da CD bikoitza izen bera du, Explosive Rock Steady, eta zalean agertzen den irudia da LP hartan zegoena, eta LP horretan 12 kantu batu zituen, baina singeletan harinago agertu zirenak. Bueno, orain entzungo dugu beste kantu bat, urte berekua, 1977an grabatu zuten The Pioneersek Long Shot izeneko kantua.

balkizue, rock steady musika, Jamaikan izin zan arrakasta handia izan zauena, baina denbora gitxirako, hori bi urtetako kontua, 1977an, aziziren, harinago, eska musika grabatzen zan, Jamaikan batez ere, eta blue beat, eta harreman zuzenagoa, ritman bluesarekin, eta gero eska, bakizue, musika harinagoa, tempo askoz harinagoa du, estilo horrek eska. Eta bat batean, ba, nolabait, gelditu, edo geldoago egin zuten erritmoa, eta hori rocksteady izin zan, 1977an azite urrengoko urtean bukatu zan. Eta hortik aurrera, etorri zan beste musika mota bat, askoz salduago mundu osoan, reggae izeneko estiloa. Baina, bueno, hainbeste musikariak ibili ziren estilo ezberdinetan, dauz asko, adibidez, Tuts Hibbert and the Maytals, dire, bereru barriak zentsu horretan, nazi ziren eska egiten, rocksteady musikatik pasatu ziren, arrakasta handiz, eta gero, reggae bebai, eta, bueno, gaur, orain gitxe arte, parkatu gaur egun arte, ezin da ez, Tuts Hibbert hil zan pasaden urtean. Bueno, The Pioneers taldea berriro entzungo dugu, beste kantu bat. Entzun duguna ontxe, izan da, The Pioneers with Gibson's All Stars. Joe Gibbs produktorea, berak sortzen zuen estudioan, ba, aukeratzen zituen musikariak, banan-banan sortu taldea, berak emoten zion taldeari izena, eta eurek grabatu zuten The Pioneers ekin. The Pioneers irukote bat, abeslariak, irurak. Urrengoko kantu

Bueno, Lynn Tight, gitarjolea, kontatzen zuen, zelan funtzionatzen zan eskena hori, grabatzeko eskena Kingstonen, Jamaikan, ba, inbeste estudioa ziren, eta berak esaten zuen, ba, deitu, adibidez deitu zidaten, sesio baterako, ba, goxiko bederatzietan azteko, ba, amabizera arte, guardia arte. Eta, ba, jarraian, beste estudio batean, beste bat, Laura Karte, arratzaldean. Bostetan, beste estudio batera joan, eta zortzirak arte. Eta holan, batxutan, hogeita la ordu, gero gabaz jarraitzen zuen. Beraz, ez da, harritxeko zenbat grabazioak egiten ziren Jamaikan, hori zan benetazko non-stop grabatzeko sistema, zegoena, gorko Jamaikako estilo, estudioetan, gainera, taldeak askotan, estudio eta produktore ezberdinekin grabatzen zuten egun berean, eta gero ez zegoen kontzeptu hori, gero rock musika ondana de, talde batek badu kontratu bet, konpainia bateaz, eta bere lan guztiak argitaratzen dire konpainia horretan, enpresa horretan, diskoetxe horretan, ez hemen gauzak askoz libreagoa funtzionatzen ziren, jazz musikan bebai, neurri batean, baina Jamaikan hori ba, puntarako eroaten zen produzioa sistema hori. Urrengoko kantua deitzen da The Scorchers, eta beste kantari bat bide luzea eta rakastatxoa izan zauena Errol Dankley grabatu zuen. Berriro ere kantu honetan Lynn Tait eta The Jets dire musikariak Errol Dankley ekin grabatu zutenak The Scorcher izeneko abestia.

Amen gabiz, gustora ere Jamaikako musika entzunez, rocksteady garaian gaude, 1977an eta 1978an egindako kantuak. Bueno, urrengokoa, Stranger Cole, kantaria, izan zan klasiko bat, benetazko klasikoa rocksteady eskena hartan. Eta hemen Stranger Cole eta Gladys Andersonekin batera grabatu zuten Just Like a River, orain entzungo dugun kantua, berriro ere musikariak Lynn Tate eta The Jets.

Bueno, lagunok, beste bat, badago musikari bat, Bilbotik pasatutako, Lee Scratch Perry, Lee Perry, produktorea eta musikaria eta mila gauzetan apur bat alfa eta omega bat reggae jamaikako musikaren munduan. Eta garai honetan, iruroiko hamarkada honetan, iruroita zazpian, Lee King, Scratch baino Lee King, King goitizena zuen Perry. Eta I Am The Upsetter, berak sortu zuen gero talde bat, The Upsetters, baina Lynn Tight eta The Jetsekin grabatu zuen kantu hau, orain entzungo duguna, I Am The Upsetter, kantu bat gero Lee Scratch Perrik behin eta berriro grabatuko zuen, eta bere taldea esan dudan moduan The Upsetters jarri zion izena bere taldeari, baina hau harinagokoa izan zen.

Bueno, yo, Joy Gibbs, produktorearen lana, nolabait, hainbeste CD-etan berreskuratzen ari da, Inglaterrako Dr. Bird disko etxean. Eta, ba, lau zazpi, uste dut zazpi, CD bikoitzak ba, argitaratu dire, bata izan ezik, CD bakarra zegoen, baina beste zeiak bikoitzak direz, beraz hor amairu CD-etan, kalkulatu, ba, hogeita bostetik gorantz zeakantuen kopurue, dauz pilo bat kantu, ez dakit gehiago, kaleratuko diren, egin dute kronologikoki apur bat, entzunduguna, izan ziren, hauek izan ziren, Joy Gibbsek egindako lehenengoko grabazioak. Gero, badago beste CD bat, Joy Gibbs Records Present Knockout Sounds Straight to the Head, eta honetan agertzen dire, apur bat beranduago, ja 1969an grabatako kantuak. Bat aukeratu dut, kantu famatua, baina hau da beste versio bat oso ezberdina, Red Wine izenekoa, The Immortals dire hemengoko ba, musikariak eta kantariak, The Immortals, Red Wine.

Bueno, jo, Joe Gibbs, 1969an ere, urte horretan, asko grabatu zuen The Inspirations izeneko ba, taldearekin. Eta ba, kantu bat entzungo dugu orain, garai hartakoa, eta The Inspirations egin egindakoa, Wet Dreams deitzen da.

Garai honetan The Inspirationsekin batera, ba, beste kantu askok egin zituen Joe Gibbsek produktoreak, Lloyd Willis eta The Destroyersekin. Pare bat entzungo ditugu, lehenengokoa deitzen da Little Fever.

Ba, hause izan da instrumentala, Lloyd Willis eta The Destroyersek egiten zuten musika mota hau, eta beste bat entzungo dugu eurek behen grabatakoa, nik uste dut agertu zen single batean ointxe entzundugun kantuarekin, eta hau nahiko ezaguna doinu hau, hause da Liquidator.

Bueno, entzun dugun kantua, doinue, Liquidator, hori oso ezaguna da. Futbol, soccer munduan Inglaterran, batez be Chelsea, Londresko Chelsea taldearen partiduetan, badaoz interneten, ipintzen baduzu YouTubeen, Liquidator Chelsea, hor agertzen dire milaka eta milaka ba, jarratzailea Chelseaenak doinu hau egiten nora baita, ez da usitxik hemen, baina ia Chelsea taldearen ba, himno estrafixela bihurtu da. Eta azken finean, musika hau, irurogeiko markada ja bukaeran azite, eta jarraitu dau, hainbeste zera, ba, Karibeko inguruko jendea ba, migratu Inglaterrara musika hau bihurtu zan oso entzunda ba, Europan rei edo rockestedi guztiz ezaguna zan gara hartan, baina Inglaterran basegoen eskena propioa joandako migrariak behaz iziren grabatzen eta gero Jamaikako taldeak eta grabatzen ziren diskoak ailegatzen dire Inglaterrara eta ba, bihurtu zan musika rockarekin batera leku batzuetan eskinjetzen artean esate baterako ba, hori izin zan rock baina ia entzun dagoa eta bueno, orain Joe Gibbsek 1969an kanturen bat urrengo kurtean bebai, 70ean ba, beste pare bat kantu Ernest Wilsonek kantatzen da urrengokoa eta kantua da oso famatua 1970an grabatu zan hau jatorriz Memphisen Stax diskoetxean Thomas Bell grabatu zuen kantu hau, kantua komposatuta zera ba, Jonesekin, Booker T. Jonesekin eta Thomas Bell eta Private Number deitzen da, jatorrizko bersioa grabatu zuten William Bell baita Judy Clay bebai, bikote moduan grabatu zuten kantua Private Number, amen Ernest Wilsonek egiten dau bersioa.

Bueno, eta azkenengo rei kantu bat entzungo dugu, eta esan dudan moduan beste urrengoko soinu gelan berriro Joe Gibbs produktoreak egindako kantuak entzungo ditugu, baina aurrera joango da denbora eta entzungo dituguna ja izango dire irugita amarreko amarkadan eta larogeiko amarkadaren hasieran. Bueno, azkenengo kantu hau, orain entzungo duguna, mila bederatzen eta iru eta bederatzean, ez da bai datu izan zan garai baten, antza, ilargira joan ziren Apollo 11-aren astronautak, ez dakit irurak, pare bat bajatu ziren ilargira bakarrik, eta, bueno, gero ez da bai da gortzen, nik uste dut, ezin zala, baina oso ez da bai datu, izan da, leku batxuetan, esaten zuten hori estudioko filmazioa zan, ez dala esala egie, ni horatzen naiz, aspaldian hil zan, nire amamaren aiztea, ia eunurterekin hil zan, ondo zegoen burutik, baina berak beti esan zuen, goratzen naiz hori gertatu zanean, ustaien uste dut izin zala hori, eta hortik egun gitxira berarekin egon da, eta berak esaten zaben hori Coca-Colaren propaganda zala, esala egie hori ezinezkoa zala, eta hil zan, amabos urte beranduago, eta inoiz zuen ere pentsatu hori egia izango zala. Bueno, Jamaikan, reggae musikan, askotan, kantuetan, munduan gertatzen ziren gauzak agertzen ziren kantuetan, bere ala gainera. Eta hemen sortu zuten talde bat The Moon Boys, ilargiko mutiak, eta horiek grabatu zuten Apollo 11 izeneko kantua. Hau xe da, horrein entzungo duguna.

0: Ederto, launok. Bueno, ba, disko barria ekarri digu aurten ere bai, ba, Van Morrisonek. Van Morrison grabatzen da ia urtero, eta oin disko bikoitza ez direk, kantuak, bersioak dire da, omenaldi bat skiffle musikari egin dauena, eta, bueno, ba, hogeita zenbat kantu dauz guztire, ba, asko dire, hogeita hiru kantu, asko tradizionalak dire, estatu batuetako herri kantutegitik hartutakoak, baina badauz be bai, country eta folk eta blues esparruetatik hartutako kantuak, Jimmy Rogers, Hank Williams, Leroy Carr eta abarrekoen kantu originalak. Bueno, Skiffle Music izan zen Inglaterran, berroeta amarreko amarkadaren bukaeran, pasaden mendean, sortu zen nolabait herri Ameriketako, ipar Ameriketako herri musikaren variazio bat. Beraz, rock and roll azizanean, rock musika azizanean Inglaterran, apurtxo bat beranduago, ba, esan hasi zerotik, Inglaterran aurretik, bazegoen oso lotuta herri estatu batuetako musikarekin. Bueno, ba, egia esan, ez da lehenengo aldiz, Van Morrisonek grabatu dauena, Skiffle Music, Van Morrison, Belfastekoa da, ba, akizue, Irlandako, zera, Ulster inguruko, ba, hiriburuan, jaiozan, Cypress Avenue, famatuan, jaiozan, Van Morrison, eta, bueno, rhythm and blues musikarekin, lotura hondia izan zuen, hasieran Them taldearekin, bueno, bere familian be, gurasoak musika zaleak ziren, estatu batuetako jazz eta blues musika zaleak, eta txiki-txikitatik bizi izan musika horren zera. Ba, joango gara kantuak entzuten, disko honetan dauzenak, dauzen batzuk, ez guztiek, erdia edo, entzungo ditugu, eta apurka-apurka azalduko jugu bai, ba, skiffle musikaren gora berak.
1: Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.